Ansambl Vila Muzika izveo je klavirski kvintet u A-duru opus 83 Karla Reinekea. U nastavku emisije pratit ćete gudački oktet Maxa Brucha, stavove Allegro Moderato, Adagio i Allegro Molto, izvodi ansambl Ulfa Helšera.

Slušali ste simfoniju opus 71 Wilhelma Bergera u interpretaciji Virtemberške filharmonije iz Reutlingena. Dirigovao je Clemens Schuld. Naredne minute na talasima trećeg programa Radio Beograda posvetit ćemo klavirskom koncertu broj 1 u F-molu iz opusa 5 Ferdinanda Hillera. Izvodi Tasmanijski simfonijski orkestar pod upravom Howarda Shelleya, koji nastupa i kao solista.

Gudački kvintet u A-molu Maksa Bruha interpretirali su članovi ansambla Ulfa Helšera. Sada se vraćamo kamernom stvaralaštvu Karla Reinekea. Trio za klarinet, violu i klavir, opus 264, interpretirat će trio Teton.

Trio za klarinet, violu i klavir, opus 264, Karla Reinekea odsvirao je trio Teton. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete klavirske sonate broj 1 u A-duru i broj 3 u G-molu Ferdinanda Hillera. Svira pijanistkinja Aleksandra Eller.

Poštovani slušalci, bila je to pijanistkinja Aleksandra Eller koja je izvela klavirske sonate broj 1 u A-duru i broj 3 u G-molu Ferdinanda Hillera. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Da kažemo nešto o našoj današnjoj gošći. Sofija Vučićević je viši asistent na katedri za etnomuzikologiju Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Učestvovala je na mnogim radionicama, seminarima

Oj.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušali smo pesme iz Bosanske krajine i predstavili izdanje O jabuko moja zeleniko, koje je uredila Sofija Vučićević. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam

srpski narod na Kosovu i Metohiji. Dva razorna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Poginulo je najmanje 235 ljudi, a povređeno više od 1500. Prvi potres bio je 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Više od 26.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo. U zemlji je uvedeno vanredno stanje, a na terenu su spasilačke ekipe. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Predsednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsednici Delci Rodriguez izrazio saučešće. Povređenima je poželao brz i uspešan oporavak. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage izvele dalekometne napade na naftna postrojenja duboko u Rusiji. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko upozorio je da će se kvalitet rata u Ukrajini momentalno promeniti ukoliko Kijev u njega uvuče Minsk i ponovio da će njegova zemlja biti bezuslovno uz Rusiju. Vreme danas sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: na tri vode.
1: Poštovani slušalci jutarnjeg programa Na tri vode, dobro jutro. Za one koji su se našli na našim talasima i ne znaju, da kažemo da ovo jutro Na tri vode svakog radnog dana uživo realizujemo iz Novog Sada, Beograda i Niša, a petkom, što je danas, uključuje nam se i Banja Luka nešto posle 7 sati. Rekao smo petak, 26. jun, i ovo jutro, poštovani slušalci, spremni smo da se vama započnemo zajedno, da vam omogućimo da se lepše i lakše probudite, rasenite ovo sa ovim letnjim temperaturama, noću kao i danju, da vedro započnete dan i dobijete od nas korisne informacije. Ja sam Dragana Veljković, a ovo jutro sa mnom vode i moje kolege. U Novom Sadu je Boris Zelenbaba, u Nišu je Zoran Marković. Pozdravljam i kolege, pa da čujemo Borisa i Zorana.
2: Dobro jutro, Dragana, dobro jutro naravno i Zoranu. Još uvek nemamo tropske noći u Vojvodini. Temperatura u Kikindi je recimo 19 stepeni u ovom momentu. Bilo je stepen hladnije u toku noći, tačnije stepen niža temperatura, ali iza nas je jedan težak dan, ali to nije sve, što bi rekli promoteri. Očekuje nas još toplije vreme. Ima onih koji to vole, koji uživaju i u visokim temperaturama, ali pretpostavljam da je većini, pogotovo u urbanim sredinama, u centrima gradova, u situacijama gde imamo sve manje zelenila, zaista nepodnošljivo, pa eto, nadam se da mi nećemo biti opterećujući ovog jutra, da ćemo biti zanimljivi, i svima želim puno sreće u ovom toplom danu, a očekuje nas još nekoliko pred nama, izuzetno vrelika.
3: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, kolegama. Sunčano i prijatno jutro, trenutna temperatura za stepen više u odnosu na prethodno jutro, sada je 19 stepeni. Temperature gradova jugoistoka naše zemlje: u Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru 16 stepeni, Kruševcu 19, Dimitrovgradu, Pirotu 15 i u Vranju 17. Za danas se očekuje sunčano i toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 35 stepeni. Ako ste u gradu, ne bi bilo loše da imate i flašicu vode sa sobom. Dragana.
1: Tako je. Evo, i u Beogradu je trenutno oko 24 stepena, što bi rekao Boris, nisu još tropske noći, tačno, ja sam malo to preterala, ali je zavisno, u zavisnosti kako ko doživi tu noć, jel, nekome je tropska, nekome nije. Eto, 24 stepena

oraspoloži i osveži, a ono što sledi u nastavku našeg jutra je muzika, zatim rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ostanite sa nama.

0: Na današnji dan 1905. godine preminuo je književnik Janko Veselinović, jedan od najznačajnijih srpskih realista. U svojim pripovetkama Rajske duše, Od srca srcu, Slike iz seoskog života, Poljsko cveće i drugima opisao je seoski život u Srbiji. Napisao je romane Junak naših dana, Seljanka, Hajduk Stanko i druge.
1: Aleksa Aleksić i Ivan Miraždžić bili su susedi. To su bili prvaci među seljacima. Podesilo se nekako te Aleksin Stanko parnjak Ivanovom Lazaru. Bili su najbolji momci u Crnoj Bari. Oba se zagledaše u jednu devojku. Bila je to Jelica Sevića. Dva momka, a jedna devojka. Baš nije pravo. Morao se tu neki vrag izleći. Bilo u kolu, bilo da iz kola idu, Stanko i Lazar su uz Jelicu. Pa opet Stankove crne oči osvojiše. Zagleda se cura u njih, a njihov sjaj pomuti joj pamet. I kad to smotri Lazar, a u njemu se nešto poremeti.
0: 26. juna 1932. godine preminuo je arhitekta Milan Kapetanović. Kao državni pitomac završio je Višu tehničku školu u Minhenu. Sa arhitektom Svetozarom Ivačkovićem radio je planove za izgradnju seoskih crkava u srpsko-vizantijskom stilu, a 1908. godine izgradio je prvu sefarsku sinagogu u Beogradu. Plansko uređivanje Kalemegdana započeo je kada je vojska predala park gradskoj opštini.
2: Plansko uređenje parka počelo je za vreme predsednikovanja Nikole Pašića i 8. augusta 1890. godine odobren je kredit za radove u iznosu od 10.000 dinara.
3: Pre Prvog svetskog rata Kalemegdanski park se završavao na mestu gde su sada kamene stepenice prema donjoj terasi, a ostali deo prostora ostao je neuređen. Kalemegdan je mnogo dobio 14. juna 1931. godine, kada je opština grada Beograda pod predsedništvom doktora Koste Kumanudija, profesora univerziteta i političara, otvorila park u Gornjem gradu.
0: Na današnji dan 1945. godine u San Francisku je potpisana povelja Ujedinjenih nacija. Potpise na osnivački akt stavili su predstavnici 50 zemalja, među kojima je bila i Jugoslavija.
4: Evo sovjetskog ministra inostranih poslova Molotova.
5: Jesli vedući demokratičke strane pokažu...
4: Ako vodeće demokratske zemlje budu pokazale sposobnost da i u posleratnom periodu rade u harmoniji, to će značiti da su interesi mira i bezbednosti naroda najzad stekli čvrstu osnovu i garantiju.
5: Oporu i zaštitu.
4: Francuski ministar inostranih poslova Bidot.
6: Quelle figure ferions-nous? Quelle réponse ferions-nous?
4: Na šta bismo mi ličili? Kakav bismo odgovor mogli da damo ako bi nas kod kuće povorke naših heroja, mučenika i nevine dece upitale? Šta ste učinili s našom pobedom, našim žrtvama, našim budućnostima? U ime Jugoslavije, povelju Ujedinjenih nacija potpisao je ambasador u Vašingtonu Stanoje Simić.
7: Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Đuković.

0: 6.19, poštovani slušalci, slušate jutarnji program Na tri vode iz Novog Sada, Niša i Beograda uživo. Da čujemo kako nam izgleda ovaj dan, 26. jun, u pisanju štampe, u portalima. Pa da krenemo, eto, od Novog Sada preko Beograda do Niša.
1: Da, nije problem. Gledamo, naravno, danas, današnji dnevnik. Ima zanimljivih vesti na vojvođanskim portalima, ali to je već, dakle, mnogo jednostavnije, jel da, ne morate da izlazite iz kuće, možete, ukoliko se elektronski mobilni, da to odradite. U dnevniku još jedna analiza prosečnih zarada, spominjem je često, baš onoliko koliko i dnevnik piše o njima, zato što se zaista mnogi sa kojima razgovaram na ovu temu čude kako to sve izgleda. Prosečna zarada se odnosi verovatno na onu uplatu na koju se plaća i porez, a znamo koliko ljudi radi i snalazi se na razno razne načine. No, 1030 evra iznosila prosečna plata u Srbiji, toliko je bila u Pančevu, u Vojvodini, tačnije u Novom Sadu. Juče je objavljeno, danas potvrđeno, 1350 evra prosečna zarada. Potpisani su ugovori sa poljoprivrednim gazdinstvima za preradu, za podsticaje za preradu mesa, mleka i voća. Najavljuje se balkanska smotra mladih strip autora, a u jednom članku se evo analizira i toplotni talas koji stiže u narednih 10 dana, pa se po okruzima i donose maksimalne temperature. Da, upravo ova sedmica pred nama će biti najtoplija. Na sajtu Republičkog zavoda spominje se i 39 od preko sutra, a toplotni talas će, talas kako je izjavljeno sa instituta Batut, trajati narednih 10 dana. Tu je i članak o tome kako da se zaštitimo od sunca. Iz lekarske komore, iz farmaceutske komore tačnije, govore o tome. Postoji više načina, a ono što sam ja u jednom razgovoru sa jednim lekarom saznao, da je izuzetno bitno kupovati proverena sredstva, naravno, pretpostavljao sam to, ali za kreme za sunčanje nisam baš bio siguran da je tako rigorozno. I on je predložio, inače specijalista za kožne bolesti, da se čak i kreme za sunčanje kupuju u apotekama i zbog kontrola i zbog kvaliteta, naravno, koje nam obezbeđuju naše biblioteke. Ima još nekoliko reportaža iz Vojvodine u današnjem dnevniku, kao i sportskih strana. Dakle, sve u svemu nije nezanimljiv. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: Tako je. Evo, kada je reč o štampanim medijima, naravno, centralne teme su polaganje prijemnih ispita na Beogradskom sajmu maturanata. Kaže, hiljade maturanata polagale prijemne ispite na Beogradskom sajmu. To je naslov koji donosi Politika. Zatim, razorni zemljotresi koji su pogodili Venecuelu. Politika na naslovnoj strani kao centralnu temu daje upravo ovu vest i tekst o tome. Najmanje 188 stradalih, oko 40.000 nestalih. Naravno, mi imamo novije podatke da je preko 250 stradalih, 1.500 ljudi koji su poginuli ili već nestali i mnogo više. Kada je reč o drugim temama, kaže, Evropa se zagreva dvostruko brže od drugih delova zemlje. NIS nije pitanje pravde ili nepravde, već odnosa moći. Hoće li se Gazprom, Njeft i MOL dogovoriti do 1. jula? Također su neka od novinarskih pitanja današnjih štampanih medija. Zatim, bez REM-a 598 dana, Odbor za kulturu obustavio postupak izbora člana REM-a iz redova manjina. Kaže se dalje da je predsednica odbora iz redova Srpske napredne stranke Nevena Đurić kazala pre glasanja da se približava raspisivanje redovnih izbora za savete nacionalnih manjina i da u takvim okolnostima postoje opravdani razlozi da se sa izborom kandidata za 9. člana saveta REM-a sačeka do konstituisanja novih saziva saveta nacionalnih manjina. O tome piše List Danas. Eto, to su neke teme o kojima se piše u štampi. Naravno, prepune su sportske stranice izveštajima i člancima o fudbalskom, svetskom fudbalskom prvenstvu i još mnogo zanimljivih stvari, ali da to ostavimo našim slušaocima da sami pronađu svoje tekstove. Zorane, izvoli.
2: Ja sam ujutro na portalu Južne vesti, narodne igre, pesme i nošnje iz Srbije i celog sveta i ovog leta doneće u Niš brojni folklorni ansambli koji će učestvovati na 19. Međunarodnom studentskom festivalu folklora koji će biti održan od 16. do 20. jula. Svake godine festival ugosti ansambli iz desetak zemalja sa skoro svih kontinenta okupljajući preko 300 učesnika koji svojim nastupima oživljavaju bogatstvo tradicija, igara i pesama iz različitih kultura. Tokom trajanja festivala učesnici će 17., 18. i 19. jula nastupati i u Knjaževcu, Beloj Palanci, Vladičinom Hanu, Ražnju i Sokobanji. Oko 2200 dece prijavilo se za besplatno treniranje nekog od 15 sportova tokom leta u Nišu, a najveći broj, čak 1000, prijavilo se za plivanje, kaže Branka Ranđelović, direktorka sportskog centra Čair. Klubovi treba da obaveste roditelje o svim detaljima, a trenizi bi trebalo da počnu 1. jula. Na listama sportova bili su atletika, vaterpolo, gimnastika, kajak, kanu, karate, košarka, odbojka, roler i rukomet, stojni tenis, tekvondo, tenis, fudbal i judo, ali je najveće interesovanje izazvalo plivanje. Toliko iz Niša, Dragana.
0: Idemo dalje sa muzikom, naravno.

0: 6.30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Otvara se za saobraćaj deonica Adrani-Preljina na Moravskom koridoru. U dva snažna potresa u Venecueli najmanje 235 poginulih, više od 1500 povređenih. Spasioci traže preživele. Cena nafte pala na nivo od pre izbijanja rata u Iranu. Zelenski odobrio 40-dnevni pritisak na Rusiju. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras Norveška-Francuska i Senegal-Irak. Stiže toplotni talas u Srbiju, temperatura do 36 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas u izveštaju Aleksandre Travice.
2: U Srbiji danas sunčano i toplo, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab do umeren severni, najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo uz slab do umeren severni vetar, najviša temperatura oko 35 stepeni.

0: 6.34, poštovani slušalci, ako ste sa nama od 6 sati, od kad smo krenuli u novi dan sa jutrom na tri vode, onda ste čuli kako izgleda ovaj petak, 26. jun, u pisanju štampe i portala, a sada da čujemo kako nam izgleda jučerašnji dan kada je reč o kulturnim dešavanjima. Pa ajmo sada da krenemo od juga ka severu.
1: Jučerašnji dan je bio bogat kulturnim dešavanjima. Veče Evergreen muzike na letnjoj pozornici nastupili su grupa Zana, Nada Pavlović, Leo Martin, Dušan Svilar, Boris Režak i Milan Bujaković uz pratnju orkestra Impresija pod dirigentskom palicom Zorana Stanislavljevića. Poseban trenutak večeri bio je dodela nagrada za životno delo Nadi Pavlović i Leo Martinu, umetnicima čije pesme zauvek ostaju deo naše muzičke baštine. Jedna od ikoničnih slika u istoriji srpske umetnosti i kulture, Kosovka devojka Uroša Predića, izložena je i danas u Galeriji Narodnog muzeja u Leskovcu. Uroš Predić, jedan od najvećih srpskih slikara realizma, započeo je rad na slici pred Prvi svetski rat, a završio 1919. godine. Slika je izložena u vremenu od 9 do 20 sati. U okviru 8. izdanja festivala francuskog filma, koji se održava u bioskopu Vilingradu u Nišu, juče na programu bio Američki san, ulaz je bio slobodan. U okviru ovogodišnjeg kulturnog leta u Prokuplju, spomen sobi Rada Drajnica, predavanje održao profesor Milorad Todorović pod nazivom Šta budućnost donosi društvu, porodici i pojedincu. I za kraj još jedan događaj, Galerija Doma kulture Gračanica, otvorena izložba radova sa likovne kolonije Vidovdan 2026. Toliko iz Niša.
0: Kada je reč o Beogradu, četvrtak je nekako uvek prepun tih kulturnih dešavanja, prosto ne možete da stignete na sve ono što biste da ispratite. Pa evo, izdvojili smo neka od njih za ovo jutro, da posetimo naše slušalce koje možda mogu i da isprate u toku ovog vikenda. Juče na konferenciji za novinare predstavljen program 54. filmskog festivala u Sopotu, koji po sloganom Sunce novo za svaki dan počinje u ponedeljak 29. juna u Centru za kulturu Sopot. U katedrali Blažene Device Marije. Sinoć je koncertom španskog orguljaša Carlosa Bolje počeo 26. međunarodni festival Dani orgulja i trajeće do 1. jula. A u Francuskom institutu predstavljena je knjiga Memorial književnice Cecil Weisbrot. Cecil Weisbrot je dobitnica nagrade Berlinske akademije kao i međunarodne nagrade za književnost Aleksandar Tišma za celokupni književni opus. Memorial je moćna priča o sećanju, o porodici, o tragovima prošlosti. Roman prikazuje mladu ženu koja putuje u Poljsku i na prefinjen način opisuje veze između kolektivnog i ličnog sećanja. Da čujemo što o svom delu Memorial kaže književnica Cecil Weisbrot.
2: Ona želi da podstakne, da se vrati nekom pamćenju, da utvrdi koje je njeno poreklo, koji su joj koreni i koje veze može da ostvari sa svojim prethodnicima, da na tom putu pronađe svoje korene koje nema trenutno u životu, jer osjeća da egzistencijalno ne pripada nigde i želi to da razreši. Roman sam napisala kao jednu kompoziciju, kao muzičko delo. Njena naracija se odvija u dugačkim rečenicama, a glasovi se izražavaju na kratak način i to doprinosi i stvara posebnu ritmiku u romanu. Svi imaju porodičnu ili kolektivnu istoriju iza sebe. Treba da se radi na tome da čovek prihvati nasleđe, ali da se oslobodi tereta i proživi svoj život. Ja sam živela okružena pričama o deportaciji i meni je trebalo i egzistencijalno, ali i književno vreme da bih uspela da napišem nešto na tu temu.
0: Eto, to bi bio neki pregled dešavanja u jučerašnjem danu, kada reč o kulturi. Borise, sigurno i u Novom Sadu čujemo, već stižu vesti do nas, jel? Šta se sve tamo lepo dešava.
3: Da, ima dešavanja, ali ćemo u ovom pregledu danas malo preskočiti Novi Sad, možemo se informisati. Idemo do Sombora. Dakle, sinoć je počeo 16. Green Town Jazz Festival uz nastup Jupika Sexteta i Istra Vokal Kvarteta, dakle, jedan sjajan festival na severu Bačke. Prelazimo Tisu, pa idemo do Banata, jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti ove godine do 23. avgusta, dakle ona traje, a juče kao i svakog četvrtka pripremljen program tematski za najmlađe, pa je tako najpre izveden godišnji koncert muzičkog zabavišta Sanjalice, Svi smo mi solisti, zatim je Dečiji centar Smajl imao takođe svoj nastup i za kraj jednog vrućeg dana i za najmlađe pada temperatura, jedan crtani film, sinhronizovan film Tafiti. Večera se takođe nastavljaju ova dva događaja, ali o tome ćemo nešto kasnije. I sad idemo na sever Banata, dakle i dalje smo sa onom stranu Tise. Prekjuče su održani memorial, 41. memorial Miroslav Mika Antića, dakle pesnik Ravnice. Ja ću da ukradem kadar, apsolutno neskromno ću reći da je on jedan od ljudi koji su lično zaslužni zašto sam ja danas ovde. To je naravno druga priča, ali nisam mogao da ne spomenjem. Mika Antić, eto već, već 40 godina nije sa nama, a Mokrin je proslavljen njegov dan. A drugi poznati Mokrinčanin, malo se više proslavio u Beogradu, Raša Popov, takođe je dobio svoju manifestaciju. Deveti dani Raše Popova počeli su sinoć, takođe u Mokrinu, jedan od najomiljanijih dečjih pisaca i televizijskih stvaralaca. Centralni program održen je sinoć. Tribina Raša danas, nasleđe i uticaj, bilo je naravno i kulturno-umetničkog programa na Varoškom trgu, program namenjen deci i porodicama, muzika, scenski nastupi i različite sadržaje, sve posvećeno Raši Popovu. Sećamo se i Raše, uvek je bio ekstremno zanimljiv, nadam se da je deo tog duha i sinoć tumarao Mokrinu. Eto, toliko iz Vojvodine.
0: Zanimljivo, zanimljivo dešavanje. Evo baš se sada sećam i ja Raše Popova i on je sarađivao sa obrazovnim naučnim programom naše televizije, ali dobro, to su neke druge priče, da mi krenemo dalje sa Jutrom na tri vode, slušamo muziku.

0: Još jedno dobro jutro u 6.44 na talasima jutarnjeg programa na tri vode koji realizujemo uživo iz Beograda, Niša i Novog Sada. Posle 7 sati danas će sa nama biti i Radio Republike Srpske u Banja Luci. Kada je reč o vremenu danas, evo da kažemo da kažu meteorolozi da nam stiže toplotni talas koji je dobio ime Omega Blok i koji hara Evropom. Omega blok je atmosferski fenomen u obliku grčkog slova koji zarobljava visoki vazdušni pritisak iznad određenog područja. Deluje kao termički poklopac koji sprečava stvaranje oblaka usled čega dolazi do dugotrajnih toplotnih talasa i ekstremnih vrućina. A jutros izmerene temperature u Srbiji su od 12 stepeni koliko je izmereno u Sjenici do oko 24 u Beogradu, u Nišu oko 19, u Novom Sadu oko 21. Najviša dnevna danas biće 35 stepeni. Počelo je leto, čini se da ovaj talas Omega blok još uvek nije stigao do Srbije sudeći po ovim temperaturama. A da čujemo kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, to ćemo saznati iz izveštaja Jovice Mitića koji se javio iz Automoto Saveza Srbije.
1: Počinje poslednji vikend u junu, a sa njim još jedna smena turista. Zbog intenzivnog putovanja sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom očekujemo pojačan saobraćaj na svim ključnim pravcima, a naročito na autoputevima. Budući da su tople noći već tu sa temperaturama iznad 20. podeljka, rani jutarnji i prepodnevni sati su najsigurniji za polazak. Dugotrajna vožnja tokom najtoplijeg dela dana je naporna za vozače. Vožnja u takvim uslovima povećava rizik od kvarova na vozilu, a čekanje na suncu dok pomoć ne stigne može biti opasno. Ukoliko ipak morate da putujete u najtoplijem delu dana, pravite češće pauze kako biste bili odmorniji u nastavku putovanja, automobil zaštitili od pregrevanja, a potom i od otkaza nekih od vitalnih sklopova. Zbog neodgovornog korišćenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer je ona zakonom namenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Danas će od 15 časova početi druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici. Saobraćaj se preko službenih prolaza usmeravati na suprotnu stranu autoputa kojom će se vozila kretati dvosmeno. Ova izmena biće aktuelna do 4. avgusta. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvjetljenja na motoputu između Peti Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu, zbog toga je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Često u satima pojačanog saobraćaja dolazi do usporene vožnje na donici autoputa između Jagodine i Ćuprije u blizini mesta Mijatovac, gde se zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoje više donica na kojima se izvode radovi, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i sve aktuelne izmene u saobraćaju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranja kolovoza u mestu Trešnjevica, koja se nalazi na putu između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 28. juna do 6 časova, do ponedeljka 29. juna do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. U predstojećim danima vikenda povremeno može biti i duži zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno na našim prelazima nema duži zadržavanja od 15 minuta. Međutim, uvek treba dodati i vreme koje je potrebno za prolaz susednih terminala.

1965. godine. Malo poznata grupa Birds na čelu top lista zahvaljujući obradi Dylanove pesme Mr. Tambourine Man. Od pet članova sastava, samo gitarista i pevač Roger McGuinn učestvovao u snimanju hita. Zanimljivo je to da je u pitanju jedina Dylanova pesma koja se popela do samog vrha.

1977. godine u Indianapolisu Elvis Presley poslednji put izašao na koncertnu poziciju. Tom prilikom kompanija RCA uručila mu je specijalnu plaketu povodom 2 milijarde napravljenih ploča. Kralj rock'n'rolla umro je dva meseca kasnije. If I

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Broj poginulih u zemljotresu u Venecueli porastao na 235. Više od 4300 ljudi je povređeno. Danas se otvara deonica autoputa od Adrana do Preljine. Prijemni ispiti na više državnih fakulteta. Obeležava se Međunarodni dan protiv zloupotrebe droga. RHMZ upozorava na veoma visoke temperature. U Srbiji danas do 36 stepeni. Deonica autoputa duga skoro 29 km od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru. Svečano će biti puštena u saobraćaj od 17 časova, a otvaranju će prisustovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vreme putovanja od Beograda do Kraljeva povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti sat i 15 minuta. Nakon što je takozvana kosovska policija u Gračanici sprečila postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana, radnici su tokom noći postavili novi na kojem je ostao samo natpis Vidovdan 2026, dobrodošli u Gračanicu. Takozvana kosovska policija juče intervenisala tokom postavljanja bilborda, a kao sporan deo natpisa naveden je reč Zavet. Na bilbordu se pored natpisa Vidovdan i dobrodošli u Gračanicu nalaze i prikazi manastira Gračanica i spomenika kosovskim junacima sa Gazimestana. Opština Gračanica je uredno i na vreme obavestila takozvanu kosovsku policiju o postavljanju bilborda i najavila postavljanje zastava Srbije duž glavne ulice u Gračanici uoči obeležavanja Vidovdana. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je da za NK i DŽ koji se nalaze u bekstvu bude raspisana poternica i da im se odredi pritvor u vezi sa istragom ubistva u ugostiteljskom objektu na Voždovcu. Kako se navodi u saopštenju tog tužilaštva, istraga protiv NK je pokrenuta zbog postojanja osnova sumnje da je 22. juna 2026. godine u ugostiteljskom objektu na teritoriji Voždovca na podmukao način lišio života oštećenog DV i doveo u opasnost život 4 oštećena goste u ugostiteljskog objekta, a protiv DŽ je zbog postojanja osnova sumnje da mu je u tome pomagao. U Višem sudu u Nišu danas bi na suđenju MM i MM trebalo da bude saslušan njihov sin koji je kao 13-godišnjak ubio svog vršnjaka 2023. godine u Niškoj banji. S obzirom na to da se on nalazi u zdravstvenoj ustanovi, u sudnicu će se uključiti putem videolinka. Njemu će pitanja moći da postavljaju sudsko veće, tužilaštvo, odbrana, punomoćnici oštećenih i sami oštećeni, odnosno roditelji ubijenog dečaka. Suđenje je zbog zaštite maloletnih lica zatvoreno za javnost. Vesti iz sveta. Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je tamošnji ministar zdravlja Carlos Alvarado. Prema poslednjim podacima internet stranice na koje se prijavljuju nestale osobe nakon zemljotresa, skoro 40.000 ljudi je prijavljeno kao nestalo, prenosi Sky News. Predsednik Narodne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez je rekao da je 1520 povređenih hospitalizovano, kao i da je oko 200 osoba zarobljeno ispod ruševina. Iran je pucao na teretni brod za koji je ranije objavljeno da je pogođen projektilom dok je pokušavao da prođe kroz Ormuzski moreuz, izjavila su dva anonimna američka zvaničnika za Reuters, iako za to još ne postoji zvanična potvrda Teherana. Iranska revolucionarna garda upozorava komercijalne brodove da koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran prilikom prolaska kroz Ormuzski moreuz. Istovremeno, iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran i Oman održati razgovore da bi definisali buduće upravljanje i pomorske usluge u Ormuzskom moreuzu. Na konferenciji o obnovi Ukrajine u poljskom Gdanjsku potpisano je 160 sporazuma koji su vredni više od 10 milijardi evra i koji podrazumevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru, izjavila je premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. Ona istakla da je to još jedna potvrda da Ukrajina i Evropa imaju zajednički put, zajedničke vrednosti i zajedničku budućnost. Kako je objavio Ukrinform, Evropska banka za obnovu i razvoj obezbedit će 90 miliona evra za jačanje zaštite energetskog sistema i formiranje rezervi opreme u Ukrajini. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Kragujevcu počinju danas i nastavljaju se prijemni ispiti na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Nišu i Univerzitetu u Novom Sadu. A danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama. Obeležavanje ovog datuma ustanovljeno je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija rezolucijom 42.112 iz 1987. godine i ima za cilj da podstakne pojedince, zajednice i institucije na zajedničko delovanje u prevenciji zloupotrebe droga i smanjenju njenih posledica. Ove godine taj dan se obeležava po sloganom Droge danas, postojeći problemi, novi izazovi i inovativni odgovori, a u okviru kampanje naglašava se da se obrasci upotrebe i dostupnost različitih psihoaktivnih supstanci menjaju, dok se istovremeno pojavljuju novi rizici po javno zdravlje. Vesti iz sporta. U trećem kolu grupe E svetskog prvenstva u fudbalu Obala Slonovače pobedila Curaçao sa 2:0, dok je Ekvador nadigrao Nemačku sa 2:1. U grupi F Japan i Švedska su remizirali 1:1, dok je Holandija bila bolja od Tunisa sa 3:1. U grupi D Paragvaj i Australija su odigrali nerešeno 0:0, dok je Turska savladala SAD sa 3:2. Od 21 čas na programu su utakmice Norveška-Francuska i Senegal-Irak. 2 časa nakon ponoći igraju se mečevi Uruguay-Španija i Zelenortska ostrva Saudijska Arabija. U odbojkaškoj Ligi nacija Srbija se sastaje sa Kubom od 20 časova i 30 minuta. I za kraj prognoza vremena. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na veoma visoke temperature do kraja sedmice. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 23 stepena, u Beogradu 24, u Nišu 21. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo s temperaturom do 36 stepeni, kažu meteorolozi. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
2: Danas nas očekuje sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severni veter. Najniža temperatura od 18 do 21, najviša dnevna od 34 do 36 stepeni. Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 36 do 39 stepeni. Promena vremena sa češćim pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom i manjim

0: 7:11, posle ovo puštajuće muzičke numere, poštovani slušalci, nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 24, Novi Sad 23, Niš 21 stepen. Za danas se očekuje sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura koja se očekuje biće oko 36 stepeni. Šta smo to slušali u prvom delu naše današnje emisije, reći će nam Dragana iz Beogradskog studija.
1: Tako je, evo, ako ste se nama od 6 sati jutros, mogli ste da čujete jedan vremeplov sa događajima koji su se zbili i obeležili današnji dan, 26. jun. Zatim, šta je to bilo zanimljivo kada govorimo o jučerašnjim kulturnim dešavanjima, a naravno i servisne informacije zaključno sa centralnom informativnom emisijom Jutarnje novosti koja nam se emitovala iz studija u Novom Sadu. Sve ono što ste propustili, poštovani slušalci, moći ćete da preslušate na našem sajtu, na RTS sajtu i sajtu Radio Televizije Vojvodine nakon završetka emisije. A šta nas čeka do kraja jutra?
2: Da, za nekoliko minuta pridružit će nam se i Draško Ratković, Slavica Ličina iz studija Radio Srpske iz Banja Luke. Oni nam uvek pripremaju dve teme. U prvoj ćemo govoriti o sezoni kupanja, a u drugoj će nam uz njihovog gosta u studiju, a to će biti Boro Marić, najaviti jedan festival, naravno na kraju emisije. Prozborit ćemo i koju reč o

vikendu pred nama što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Dakle, očekujem uključenje u studio Banja Luka, a do tada još malo muzike.

0: Petak, 26. jun, 7.20. Slušate jutarnji program Na tri vode, poštovani slušalci, iz Niša, Beograda i Novog Sada uživo. A evo sa nama i Banja Luka i Radio Republike Srpske. Dobro jutro kolegama.
1: Dobro jutro, draga, na tebi, ali i našim kolegama u Novom Sadu i Nišu. Toplo jutro u Banja Luci.
2: Jeste, pa oni zvanični podaci, ali oni su od 7, kažu da je 20, telefon kaže 22, njemu ćemo i vjerovati, tako i raste temperatura za nekih stepen 2 u sat vremena, i tako da sam tu negdje oko 21-2 stepena već u ovim ranim jutarnjim časovima.
0: Prijatno je, kod vas ima više zelenila sigurno nego ovde u Beogradu, pa možda i u Nišu i Novom Sadu. Jel tako?
3: Dobro jutro iz Niškog studija, sunčano za sada i prijatno jutro, trenutna temperatura je 21 stepen, najviša dnevna za danas do 35 stepeni.
4: Da, dobro jutro iz Novog Sada i Drašku i Slavici, svima naravno koji nas slušaju i Srpskoj, u celoj Vojvodini, pa poprilično ujednačena temperatura, ali visoka, 25 stepeni, očekuje se još desetak stepeni na gore u toku dana.
0: Eto. Kažu prognoze, stiže nam taj neki novi omega blok talas, ali po temperaturama sudeći nije još uvek stigao ovde u naš region. Pa ipak mi govorimo danas o tim okupalištima, mestima gde možemo da se osvežimo. Pa evo, Banja Luka će nam reći kako to izgleda u Republici Srpskoj.
1: Pa evo, zadržat ćemo se na bazenima. Na većini otvorenih bazena u Republici Srpskoj počela je sezona kupanja. U Banja Luci vodeni park Akvana počeo je da radi još 7. juna i s obzirom na to da smo već imali dosta visoke temperature i prave ljetne vrućine, to se ispostavlja

0: Beogradu, top 7 mesta gde građani Beograda mogu da se rasklade su Ada Ciganlija, naravno, Lido, Zemunska oaza na Velikom ratnom ostrovu, Ada Međica, Bela Stena na Dunavskom ostrovu Forkuntumac, koja u stvari pripada Pančevu, ali je i omiljeno mesto Beograđana, Gročanska Ada u Grockoj, Tarzan plaža kod Surčina i Zabran u blizini Obrenovca. Naravno, pored ovih mesta tu su i gradski bazeni, letnja sezona je uveliko počela, grad Beograd deli građanima besplatne ulaznice, odnosno besplatne propusnice za ulazak na bazene, ali ima tu jedna ovaj tačka koja je ovako malo problematična, a to je da ulaz na bazene sa ovom propusnicom možete da koristite samo u vremenu od 12 do 16 sati. To je neko vreme koje je ovako i najtoplije u toku dana, pa i nije zgodno biti na otvorenom baš tada, ali vas niko neće izbaciti sa bazena ako uđete i ako ostanete i posle 16 sati, jel tako, na bazenu. Eto, to je nešto što je ovako karakteristično kada je reč o mestima gde možemo da se raskladimo u Beogradu, a kako je u Novom Sadu.
1: Da, Vojvodina obiluje kupalištima. Što se tiče reka, naravno najpopularniji su Dunav i Tisa, ima uređenih plaža, a evo ja pored ove ponude da apelujem ponovo na veliki oprez prilikom kupanja. Svedoci smo prethodnih dana nekoliko tragedija se desilo na rekama i jezerima u našoj zemlji. Dakle, Dunav i Tisa su najpopularniji što se tiče reka, ali u Vojvodini ima puno bazena i jezera gde se možete kupati. Cene su različite, od 300-400 dinara dnevni ulaz pa do nekoliko hiljada. Naravno, izdvajaju se bazeni Horizont u Surduku i Aqua Petroland u Bačkom Petrovcu što se tiče tih viših cena, ali imaju i sjajnu ponudu. Zaista dosta ima jezera, banja, a evo ja ću samo izdvojiti moj favorit, bazeni Adica u Adi, dakle to je na severu Bačke, ovako malo bliže sredini, jedan zaista fantastičan kompleks u šumi. Hladovina je zagarantovana, postoji i olimpijski bazen, ali postoji i jedan spa centar, spa wellness centar koji je napojen termalnim vodama iz velikih dubina, to su zaista lekovite vode i sjajno se možete okrepiti u Adicama u Adi. Tu je naravno i Zrenjanin, popularna peskara, cene su, rekao, od 300-400 dinara pa do par hiljada dinara, zavisi šta želite i koji paket izdvajate. Ima ponude, uživajte u kupanju.
0: I to bi bilo to. Tako, slušamo muziku pa idemo sa sledećom našom rubrikom.

0: 7.34, poštovani slušalci, slušate Jutro na tri vode. Ujedinjeni smo u jednom velikom kulturnom prostoru kao što je Republika Srpska, Novi Sad, Beograd, Niš. Čekamo gosta Boru Marića da stigne u studio u Banja Luku i on se negde zadrža u prevozu, on hita ka studiju, još nije stigao, ali pre nego što stigne, evo da ga čekamo, da mi preporučimo nešto od događaja koji će se desiti večeras i ovog vikenda. Pa evo da krenemo od Novog Sada, preko Beograda, Niša i zadržimo se u Banja Luci.
1: Da, može, nema problema. Dakle, idemo ponovo u Zrenjanin, jubilarna 10. po redu manifestacije Banatska bajka, traje do 23. avgusta, pauza će biti samo za dane piva. U vikendu pred nama, evo večeras, nastup Milice Dosković, sutra koncert beat benda Gagić i prijatelja, a u nedelju jedan nastup kulturno-umetničkog društva obližnjeg, iz obližnjeg Lazareva stiže Kud Zavičaj i sve se to dešava u gradskoj bašti u Zrenjaninu. U Somboru je u toku 16. Green Town Jazz Festival, danas Aurili Aleksandar Duin Orkestra, a nakon toga nastupa i septet Nevene Reljić, Reljin, sutra Krešimir Mišak Fingerpick i Nobes Band i Tanja Jovićević Band. Dakle, jazz festival u Somboru. U Mokrinu Udruženje građana Raša Popova organizuje 9. manifestaciju Dan Raše Popova. Danas je centralna manifestacija u 20 časova na Varoškom trgu. Bogat kulturno-umetnički program namenjen deci i porodicama, muzika, scenski nastupi, različiti sadržaji. I samo za kraj da kažem, prvo izdanje Harmless Film Festivala, festivala posvećenog filmovima koji se bave konfliktima, uzrocima i posledicama, bit će otvoreno u Novom Sadu projekcijom filma The Voice of Hind Rajab od 19 časova i 15 minuta u Novosadskom pozorištu.
0: Kada je reč o Beogradu, evo par preporuka. Beogradska galerija Singidunum večeras obeležava 46. rođendan otvaranjem izložbe Dušana Đukarića pod nazivom Dah akvarela. Ovom izložbom obeležit će se i 3 decenije aktivnog umetničkog rada Dušana Đukarića, 16 godina njegove saradnje sa galerijom Singidunum. Još jedna izložba na koju skrećemo pažnju našim slušalcima je izložba Izvoju i sreću vajarki novinarke Dragane Nikoletić u galeriji Zvona. Nakon dugogodišnjeg bavljenja ličnim traumama kroz umetnički proces odlučila sam da budem srećna, poželevši da to stanje malo pogura, izjavila je autorka izložbe i svoju sreću Dragana Nikoletić. I jedan poseban događaj na koji skrećemo pažnju je večer baleta u Ruskom domu, nastupa Ruski teatar Grand Palet, a na programu su Podvodno carstvo iz baleta Konjić Grbonjić, Fantazija i magija podvodnog sveta, Pa de Katr Ružičnjak iz baleta Buđenje Flore, nežna priča o buđenju prirode, Divertisman iz baleta Vila Lutaka, razigrana i šarmantna parada Lutaka, scena iz baleta Don Kihot, to je živopisni, energični, plesni nastup. Znači, večeras od 18.30, Ruski dom nauke i kulture, veče baleta. Eto, toliko iz Beograda, šta kaže Niš?
2: U okviru Evergreen festivala na letnjoj sceni 21 čas nastupit će sastav Elvis Presley Experience Band Tribute, sutra u isto vreme Nina Badrić i orkestar Impresija, a njenim koncertom završit će se 8. Evergreen festival. Hala Čajer u 20 časova svoj koncert održat će i Saša Matić. U Leskovačkom kulturnom centru u 19.30 počinje 28. Balkanska smotra mladih strip autora i trajaće do 28. juna. Reč je o jednoj od najvećih manifestacija posvećenih strip umjetnosti u svetu i najstarijoj strip manifestaciji na Balkanu, koja godinama okuplja autore, mlade umjetnike i ljubitelje stripa kroz izložbe, radionice i različite programske sadržaje.
3: 28. Balkanska smotra mladih strip autora ove godine održava se u znaku prestonice kulture Leskovac i prestonice kulture Srbije za 2026. godinu i u okviru projekta Kultura Plus pod programa Najbolji Srbije. Smotra ruši rekord sa 3209 strip autora izlagača iz 54 zemlje sveta sa 6 kontinenta i to će učiniti ni manje ni više nego uz prisustvo najvećeg strip autoriteta na svetu, Britanca Paula Graveta, čoveka koji je napisao knjigu 1001 strip koji morate pročitati pre smrti. Sem toga, smotru će obeležiti ogromna izložba fenomen manga posvećena japanskom stripu koji nam upravo Paul Gravett donosi iz Velike Britanije, zatim savremeni američki strip koji nam donosi američki scenarista Paul Gravett koji je takođe gost Balkanske smotre ove godine.
2: Ovo je bio Marko Stojanović, organizator Balkanske smotre mladih strip autora. U porti manastira Gračanica u 20 časova finalni izbor za najlepšu kosovsku devojku uz koncert Kulturno-umetničkog društva Venac, a sutra u isto vreme vidovdansko pesničko bdenije, književno veče i dodela književnih nagrada Zlatni krst Kneza Lazara, Gračanička poveda, Kondir kosovske devojke, Pero despota Stefana Lazarevića. U programu učestvuju Baletska škola Dom kulture Gračanica i Muzička škola Stevan Sremac, sve ovo u porti manastira Gračanica. Osmo izdanje festivala francuskog filma koji se održava u bioskopu Vilingradu Nišu. Sve projekcije su u 18 sati, a večeras će niška publika moći da pogleda film Šapat. Subota je rezervisana za ostvarenje električnih poljubac, a festival će biti zatvoren 28. juna projekcijom filma Igo, koji prati život usamljenog glumca opsednutog delima velikog francuskog pisca Viktora Igoa. Toliko iz Niša.
0: Banja Luka.
4: Evo krenut ćemo iz okoline Banja Luka, u ambijentu jedne od najljepših srpskih svetinja u krajini u manastiru Gomljonica. U nedelju će svi oni koji dođu moći uživati u duhovnoj i tradicionalnoj muzici. Nakon večernjeg bogosluženja u 18 časova, bogat kulturno-umetnički program u amfiteatru kod manastira, nastupit će i Danica Crnogorčević.
5: U Andrićgradu će narednog vikenda biti održane vidovdanske svečanosti, dvodnevna kulturna manifestacija koja će okupiti ljubitelje pozorišta, književnosti, likovne umjetnosti i muzike. Program počinje sutra u bioskopu Doli Bell izvođenjem monodrame Emo i Todore, nastale po romanu Bojana Ljubenovića Srbijo, Bog ti pomogao, u adaptaciji režiji izvođenju Janka Radišića. Program će biti održan i u nedjelju.
4: A u istočnom Sarajevu su u toku Principovi dani, tamo će sutra na Trgu Republike Srbije biti glumac Ljubo Božović s monodramom Vuk Stefanović Karadžić po tekstu Milovana Vitezovića. Ta monodrama počinje u 21 čas.
5: A danas će početi sedmi Pecka Outdoor Festival u istoimenom selu kod Brkonjići grada. Naš gost je direktor festivala Boro Marić. Dobro jutro, Boro, dobro nam došli.
6: Dobro jutro, Boro. Dobro jutro, hvala vam puno na pozivu.
5: Evo, ovo je sedmi festival i namijenjen je, možemo slobodno reći, svim generacijama.
6: Pa jeste, nekako ga sad najviše identifikuju sa porodičnim festivalom, najviše je tu porodica sa djecom i ima sadržaje za sve uzraste.
4: Biće naravno mnogo zanimljivih sadržaja kao i do sada, to je već postalo poznato, ne ovdje nego u regionu i nešto o čemu se raduju mnogi, ne samo Banjalučani.
6: Pa jeste, mi već evo 7 godina, odnosno i nešto više, imali smo 2 godine pauze, se bavimo tim outdoor festivalom, to je bio prvi outdoor festival u Bosni i Hercegovini, ali zahvaljujući Pecki i samoj lokaciji i spomeniku prirode Vrela Sane i prirodnom penjalištu koje se nalazi u selu i prije festivala je privlačilo puno aktivista u smislu ljudi koji vole aktivno provoditi vrijeme u prirodi, a onda smo mi sa Visitor centrom i sa našim aktivnostima sve to unaprijedili i napravili festival koji, možemo reći slobodno, jeste kao dan otvorenih vrata, šta sve možete da radite u Pecki u toku godine. Tako da i ove godine imamo i sportsko penjanje, pješačenje do vidikovaca Pecke, vožnje električnim biciklima, zatim kanjonim koranom, upoznavanje bilja i gljiva i sportsko-kreativne avanture za djecu. To su one glavne aktivnosti, da kažem, koje se plaćaju, a sve ostale aktivnosti, a more ih je i radionica, i programa, i muzičkog, i sveg drugog, sve je besplatno.
5: Ono što je interesantno, mi smo rekli, Pecka se nalazi u blizini Mrkonjići grada, ali od ove godine vi uključujete polako i druge opštine okolne i to na neki način sada postaje onako jedna lijepa priča.
6: Pa je, to je u stvari kao tromeđa između Ribnika, Šipova i Mrkonjića i mi već odavno sa našim stazama biciklističkim izlazimo prema Ribniku, isto tako prema Šipovu do izvora Plive, jedna od naših najatraktivnijih staza jeste od Pecke do izvora Plive. Međutim, ove godine preko Mliništa i Vitoroga idemo sve do Glamoča. I to je baš zahtjevno, ali vrhunski su vodiči, vrhunska je oprema i vjerujemo da će biti zabavno.
4: Ja ću preporučiti našim slušalcima u Srbiji, ovi dašnji su to već sigurno učinili, da prođu, barem proputuju pored Plive i Janja, sve će im biti jasno.
6: Jeste.
4: Sve će im onda biti jasno kakav je to predio i šta se tu sve može vidjeti, a pogotovo kad dođu na ovako nešto. Ono što je jako dobro u cijeloj priči iz godine u godinu, što vi tu privlačite i lokalno stanovništvo da pokažu šta oni imaju da ponude, a imaju šta da ponude od domaćih proizvoda, taj Šarin market koji će omogućiti upravo njima da ponude svoje proizvode. To su iz ličnog iskustva, kažem, prirodni domaći proizvodi koji se ne mogu naći na tržištu marketima.
6: Jest, mi evo ove godine imamo 6 štandova više nego inače, velika je zainteresovanost naših lokalnih proizvođača da predstave svoje proizvode i mi tu na neki način služimo kao poveznica između ljudi koji traže proizvode pouzdanog kvaliteta i onih koji takve proizvode nude. Svi su imali priliku, zahvaljujući turističkoj organizaciji opštine Mrkonjić grad, koja je obezbijedila štandove i organizovala cijeli taj, puno nam pomogli ove godine, mnogo je lakše jer osnovana nam je nova turistička organizacija i mnogo nam je sve lakše već na samom početku. Tako da su oni organizovali sva ta domaćinstva, sve ljude koji nude proizvode i izgledaće genijalno cijeli taj market. Kažem, mi ga zovemo Šareni market jer jeste, ima tu i suvenira i hrani, ali i drugih nekih stvari, ali je sve lokalno i domaće, i onda smo tako i organizovali cijeli taj market da bude kao jedna mala pijaca, tržnica sa lokalnim proizvodima.
5: Vi svake godine nadograđujete Pecku, pratimo šta radite i ono što možemo da zaključimo da ima tu, da kažemo, i smještajnih kapaciteta, ima tu i bungalova, ali uvijek ima oni koji žele, ma hoću šator, hoću da budem baš pod vedrim nebom, imate mogućnosti za to?
6: Ne da imamo, nego ljudi se tako jedino mogu organizovati. Stalno nas zovu i pitaju za smještaj. Mi, nažalost, mada imamo, ne znam, još 100 kuća slobodnih, sve bi bilo puno, ali nemamo ovo naše što imamo i što je u ponudi, čak i u selu nekoliko kuća iznajmljujemo. Da bismo samo pokrili našu logistiku, vjerujte, oko 100-150 ljudi radi na festivalu i oni isto moraju da se odmore, moraju negdje spavati, tako da je najbolja opcija za sve oni koji hoće da budu stalno tu sa nama, da ne voze sad do Šipova ili Mrkonjića, jeste da spavaju u šatoru. I mi smo ove godine napravili jedan iskorak, napravili smo jedno genijalno mjesto za druženje u večernje u kampu. Vatra ima posebno mjesto u kampu, bez obzira što je previše vruće preko dana. Kod nas je takva klima da su noći hladne i onda se ljudi okupljaju oko vatre i mi smo napravili sada jedno odlično ognjište gdje će se ljudi sigurno družiti. Obezbijedili smo i vodu ove godine, sve do sad to nije bilo, naravno ove mobilne toalete, ali u narednom periodu sigurno ćemo još mnogo više uraditi za ljude koji kampuju, ali eto, imamo još nekih tehničkih problema, ali nadamo se da ćemo to već iduće godine.
5: I muzički dio? Da.
6: Prošle godine smo imali temu bio umjetnost, imali smo Bio Viking, jedan veliki projekat koji uključivao partnere Slovenije, Hrvatske, Srbije i mi. I to je prva neka izložba bio umjetnost.

0: umetnosti u Bosni cijeloj. I ove godine nam je tema muzika. Taj, da kažemo, sporedni program, osim ovih outdoor aktivnosti, mora imati neku komponentu umjetničku, jer nekako je i umjetnost lijepo tu, kad je sve nekako posloženo, i ljudi, i priroda, i sve, onda je ona dođe dodatno do izražaja. A ove godine, eto, muzika, i krećemo večeras od 8 sati sa mladim učenicima muzičke škole Vlado Miloševića, kojima smo uspostavili saradnju. Poprok sekcija svira večeras od 8 klasike Poprok muzike. Sutra imamo jedan lokalni bend iz Mrkonjić grada, Caricin, fenomenalan, imaju autorske stvari, malo je, jeste jači zvuk, tvrđi, ali nema veze, spremni smo za sve. A kruna, jeli, sutra veče jeste Sopot, koji slavi 20 godina, izdali su 4 albuma i oni su naši prijatelji i rado su došli, dovukli su jako puno dobre opreme, zvuk će biti najbolji do sada. I u nedjelju Akordijano, također sjajan sastav koji će izvesti neke numere sjajne za kraj festivala, a u međuvremenu imamo i radionice u Daraljki i slične radionice.
1: Sve u znaku muzike. Hvala Boru mnogo za gostovanje. Evo, mi smo preporučili šta će se to sve dešavati u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Banja Luci, ali i u Mrkonjići gradu. Hvala još jednom.
0: Evo, samo da pozovem sve, dođite od danas, ima i besplatan prijevoz iz Banja Luke i Mrkonjića i svi su dobrodošli.
1: Hvala još jednom.
2: Eto, čuli ste Boru Marića, čuli ste šta će se dešavati sve na toj tromeđi u Šipovu, Mrkonjići gradu i u Pecku najviše. I ovo bi bilo sve za ovo naše, ovaj naš dio razgovora. Pozvaćemo sve naravno da nas posjete, imaju čemu uživati.
3: Slušamo još malo muzike pa se odjavljujemo.

0: 7.52, poštovani slušalci, evo nas na samom kraju naše današnje emisije Na tri vode. Hvala vam na vremenu koje ste proveli sa nama. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ksenija Plivelić, Karolina Živanović i Dragana Veljković. Želimo vam lep vikend. Evo da čujemo ko je bio u Novom Sadu, Nišu i u Banja Luci.
1: U Novom Sadu 26 stepeni, 27 je već u Kikindi, očekuje nas vruć dan. Ja sam Boris Zelenbaev, bio sam s vama danas, čućemo se i u ponedeljak. Sa mnom je bio i Zoltan Feher. Sve najbolje.
2: Očekuje nas i danas sunčano i toplo vreme. Trenutna temperatura je 23 stepena. Lep odmor iz Niškog studija za prestojući vikend. Žele vam Miomira Radojković, Vlada Milić i Zoran Marković.
3: Lep vikend želimo vam iz Republike Srpske, iz Radija Republike Srpske, a ovo jutro sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
4: Do slušanja do utorka.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 sati najavljena je svečano spuštanje u saobraćaj deonice Adran i Preljina, koje će prisustvovati predsednik Republike. Deonica Adran i Preljina, duga skoro 29 km, povezaće Kraljevo i Čačaka, vreme putovanja od Kraljeva do Beograda, povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine, sada će biti sat i 15 minuta. Broj država dva zemljotres, broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio ministar zdravlja Carlos Alvarado. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Više hiljada ljudi ostalo je bez domova. Zemljotres jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Francuska, Španija, Italija i Holandija beleže istorijski visoke temperature. Na snazi su vanredna upozorenja, strahuje se od širenja šumskih požara, vreli talas i u Srbiji. Od danas temperature skaču i do 36 stepeni, za vikend će biti oko 40. podeljka. Savet lekara je da se ne izlazi u najtoplijem delu dana. Flašica vode je obavezna uz laganu odeću. Doktori upozoravaju da razlika između spodnje i unutrašnje temperature ne sme da bude veća od 5 do 7 stepeni. Nagli prelazak iz toplog u hladno nije dobar ni prilikom ulaska u vodu, ako se rashlađujete na rekama i bazenima. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u sinoć odigranim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Obala Slonovače Curaçao 2-0, Nemačka Ekvador 1-2, Japan Švedska 1-1, Holandija Tunis 3-1, Paragvaj Australija 0-0 i Turska Sjedinjene Američke Države 3-2. Večeras od 21 sat igraće Norveška Francuska i Senegal Irak. Vreme je sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Molim?
1: Klasik.

Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. Nakon pažljivog sabiranja glasova formirali smo top listu klasične muzike Radio Beograda 2, koju ove sedmice čini 6 predloga. Počinjemo ostvarenjem koje je dobilo najmanje vaših glasova, a to je delo Ludviga van Beethovena, prvi stav 6. simfonije, opus 68 u F-duru ili pastoralne. Slušamo buđenje vedrih osećanja pri dolasku na selo u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Jamesa Lofrana.

Slušali smo prvi stav pastoralne simfonije Ludviga van Beethovena u tumačenju Londonskog simfonijskog orkestra kojim je rukovodio James Lofran. Nešto više vaših glasova pristiglo je za kompoziciju koju smo slušali juče. Reč je o kompoziciji Nikolaja Rimskog-Korsakova, Povorka Plemića iz opere baleta Mlada. Sledi snimak Državnog simfonijskog orkestra SSSR-a pod upravom Jevgenija Svetlanova.

0: Bila je ovo povorka Plemića iz opere baleta Mlada Nikolaja Rimskog-Korsakova. Slušali smo Državni simfonijski orkestar SSSR-a pod upravom Jevgenija Svetlanova.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Na četvrtom mestu nalazi se delo Georga Friedricha Händla. To je stav iz njegove svite Muzika na vodi. Sviraju članovi Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera.

Bio je ovo stav svite, muzika na vodi, Georga Friedricha Händla, u interpretaciji članova Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera. Na trećem mestu nalazi se prvi klavirski koncert Johannesa Brahmsa, opus 15 u D-molu. Slušali smo Mauricija Polinija, Berlinsku filharmoniju pod upravom Claudia Abada, a isti snimak emitujemo u nastavku.

Slušali smo klavirski trio, opus 148 u S-duru Franca Schuberta, koji su izveli Kristijan Teclav, Mari Elizabeth Hecker i Martin Helmhen. A vreme je da proglasimo i pobedničku kompoziciju ove nedelje. To je Carmen Fantazija Franca Waksmana, koju smo slušali u sredu kao prvi predlog. Svirao je Maksim Vengerov u spratnju Izraelske filharmonije, a dirigovao Zubin Mehta.

Bila je ovo pobednička kompozicija Carmen Fantazija Franca Waksmana u interpretaciji Maksima Vengerova i članova Izraelske filharmonije koju je predvodio Zubin Mehta. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve u ovom nedeljnom ciklusu emisija Klasiku molim. Sledeće sedmice sa vama će biti Radoš Mitrović, a prijatan dan vam iz studija Radio Beograda 2 žele Vladimir Penđer i Dunja Savić.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, put u reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjet.
3: Od A do Š.
4: A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno se kaže.
3: Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro.
2: Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro. Slušate emisiju Put u reči na Radio Beogradu 2, a putevima jezika i reči ovog petka koračat će moja malenkost Sloboda Novokmet, koji će na taj put krenuti sa stalnom saradnicom emisije Aleksandrom Tomašević i našom specijalnom gošćem. Ovog jutra sa nama, u delu emisije koji se zove Diskursija, bit će dr. Valentina Ilić, docent na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima, na predmetima metodika nastave srpskog jezika, jezička kultura u nastavnoj praksi i osnovi normiranja srpskog jezika. Sa Valentinom Ilić razgovarat ćemo danas o jeziku mladih, o novim rečima koje ulaze u svakodnevnu upotrebu, uticaju društvenih mreža na komunikaciju i o tome da li se mladi zaista sve više udaljavaju od standardnog jezika ili samo stvaraju nove načine izražavanja. Za početak sledi prilog Aleksandra Tomašević.
7: Kolekcionarski hit Plišana lutka, čiji je stvaralac kineski umetnik Ka Sing Lung, u 2025. godini osvojila je ceo svet. Prodaje se u takozvanim misterioznim kutijama, mystery boxes, blind boxes, te kupac ne može biti siguran koju će lutku iz kolekcije naći kada iz kutije izvuče šarenu plastičnu kesu, u kojoj se skriva pufnasto čudovište inspirisano nordijskom mitologijom. Uzbuđenje i neizvesnost pri otvaranju igračke stručnjaci čak upoređuju sa osjećajem pri oprobavanju sreće na lutriji. Nagrada, ipak u slučaju lutkica, nikad ne izostaje. U kutiji se svakako nalazi nešto, a to nešto se može i višestruko unovčiti među kolekcionarima na internetu. Misteriozna lutkica ima i svoje neobično ime. Zove se Labubu. Naše je pitanje kako se ovo neobično ime, veoma prisutno u srpskom internet svetu, prilagođava u našem jeziku, kog je roda i kakva mu je promena po padežima. Ili, što se kaže,

ako si ti ćerko tatin sin, šta je majke ti labubu? Uspon popularnosti labubu uglavnom se pripisuje Lisi iz grupe Blackpink, kaže na jednom sajtu. U toj rečenici labubu je ženskog roda. Ali ono što je labubu izdvojilo od drugih igračaka jeste njegov viralni status, kaže na drugom sajtu. To je ženskog roda, ali njegov viralni status muški rod. Njegov tvorac je hongkonški umetnik Cassing Lung. Labubu je postao globalni hit, muški rod. Labubu je opisan kao dobrodušni vilenjak, muški rod. Figure poput labubua najčešće su napravljene od PVC plastike, muški rod. Među primerima sa interneta prisutno je kolebanje, koje je i očekivano s obzirom na to da je reč stranog porekla i završava se na u, što nije tipično za imenice u srpskom jeziku. Ako se analogija, kada je u pitanju rod imenice labubu, povuče prema imenicama poput emu, kakadu, randevu, čini se da je ova imenica muškog roda. Postoji međutim problem. Internet izvori kažu labubu je devojčica. Novinari su pronašli način da nedoumicu zaobiđu. Imenu labubu često dodaju imenice lutka, igračka, figurica, te se onda u centru sintagme nađe imenica nesumnjivo ženskog roda i kongruencija je dalje lakša. Trebalo bi ipak, kada imenica stoji samostalno, nastojati da gramatički rod prati prirodni, što u ovom slučaju znači da se oblik jednak nominativu zadržava u svim padežima. Umesto kupila sam labubua, kupila sam labubu. Isto je i sa lafufu, njenom rođakom sa buvljaka, jeftinijom verzijom, kopijom plišane igračke. I to smo vam rešili. Ali kasno. Labubu je ostala u 2025. godini, dok se u tekućoj kolekcionari i trošadžije ustremljuju na druge. Tako razmišljamo. Ima li boljeg distopijskog primera za efekat leptira od trendova kratkog daha? Na jednoj strani sveta nekom padne na pamet da bi ga strašno opustilo da gnječi igračkicu u obliku testenine ili putera, a u predgrađu Dunguana već raste fabrika. Jezik je ipak nešto sporiji i selektivniji. Svaki potrošački trend ne mora ostaviti leksički nanos. Fizički, nažalost, hoće. Na deponijama i u prirodi, kao trajni spomenik naše fascinacije plastičnim džidžabidžama.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživeti.
0: Niko vas ne tera da živite. Svi sami hoćete.
1: U današnjoj diskursi u emisiji Put u reči razgovaramo

0: komunikacije i šta nam jezik mladih može reći o vremenu u kome danas živimo. Valentina na predmetima metodika nastave srpskog jezika dolazi u kontakt ne samo sa studentima, nego i sa srednjoškolcima i bila je u prilici iz prve ruke da čuje kako oni razgovaraju između sebe i sa svojim profesorima. Draga Valentina, pre svega hvala na pozivu da dođeš u emisiju Put u reči.
1: Hvala vama na pozivu. Meni je izuzetna čast da gostujem u ovoj vašoj emisiji i htela bih na samom početku da vam zahvalim na tome što ste nastavili da je emitujete i čini mi se da Vlado Đukanović kroz ovu emisiju nastavlja da živi. Hvala vam.
0: Mi se nadamo da možemo da popunimo gigantske stope koje je Vlado ostavio u našoj kulturi i što da ne i prosveti obrazovanju i trudit ćemo se da to koliko je u našoj moći činimo. Pa ništa, da počnemo sa našim razgovorom i našom današnjom temom. Šta bi ti rekla, Valentina, koje su neke od najupadljivih promjena koje u jeziku mladih uočavaš u odnosu na neki period od možda pre 10 godina? Da li postoje neke promjene?
1: Pa evo, na samom početku možda treba reći šta je uopšte to jezik mladih i šta je taj omladinski žargon. Milorad Radovanović je još rekao da on predstavlja opštu pojavu u kulturama i u jezicima sveta i to znači da to nije pojava koja je karakteristična samo za naš jezik i takođe nije pojava koja je nova, ona postoji od uvek u modernim jezicima sveta. Treba biti svestan takođe da žargon, omladinski žargon, ne narušava gramatičku strukturu jednog jezika, budući da na toj gramatičkoj strukturi on počiva, već on svoje specifičnosti gradi na posebnoj leksici. Dakle, svaki žargon, omladinski žargon, dakle, mladih, karakteriše posebna leksika, posebne reči i tako. Takođe, ono što te reči karakteriše jeste neko asocijativno mišljenje, dakle asocijativnost, često ironija ili, na primjer, pejorativnost, familijarnost, slikovitost u izrazu i tako. E sad, pošto si me pitao šta je ono što je specifično danas u odnosu na neki omladinski žargon s početka 21. veka, hajde tako da kažemo, možemo da se oslonimo na beleške Ranka Bugarskog, našeg istraživača, jednog od najvećih istraživača omladinskog žargona, i on je u svojim beleškama izdvojio te neke žargonizme s početka 21. veka. Pa u njima možemo da pročitamo bedak, na primjer, to je bila reč koju su koristili mladi, cvikeraš, surlaš kao nosonja, avlijaner, pas bez pedigreja i tako dalje, ali u tim beleškama s početka 21. veka stoje i neki anglicizmi tipa fensić, tipa fetulja kao debela žena, blamčina ili luzer ili fajter, onda stoji klaber, hejter, clubbing, briefing i tako. Dakle, pored očiglednog prisustva sa jedne strane domaćih reči, reči domaćeg porekla ili makar odomaćenih, na primjer ono avlijaner, postojali su već s početka 21. veka i anglicizmi, kao što smo sada čuli neke od njih, i zapravo mi već tada vidimo uticaj engleskog jezika koji se ogleda u pozemljivanju celih reči iz engleskog jezika, tipa ovo loser, fighter i slično, ili pak preuzimale su se samo engleske osnove na koje su dodavani domaći nastavci i obrnuto, preuzimani su strani nastavci koji su dodavani na domaće osnove, tipa ovo moving ili charming i slično. Takođe, još su tada bili prisutni i neki prevodni ekvivalenti čitavih rečenica i izraza, tipa ono give me five, daj mi pet, baci pet i tako. E sada, kada pogledamo ovaj današnji omladinski žargon u odnosu na takvo ranije stanje, mi ćemo tu da vidimo daleko veći broj anglicizama, to je ono što se na prvi pogled već zapaža, što i nije čudno, prosto nije neočekivano, budući da mladi danas mnogo vremena provode na internetu, a taj internet stvara neku iluziju nekog prostora bez granica u kome oni žive, kao neko globalno mesto u kome se govori

0: i engleskim jeziku. I onda srpski omladinski žargon je u takvim okolnostima pred, reći ćemo, velikom najezdom anglicizama i svakako da on pred tom silinom velikog broja stranih reči popušta i poprima ih praktično u najvećem broju. Taj uticaj engleskog jezika, videli smo, postojao je i dosta ranije, ali je danas intenzivniji dosta zato što je svakodnevniji. Dakle, mladi su danas na internetu po više sati dnevno i taj uticaj je svakako i neposredniji onda i prosto strane reči, reči engleskog porekla lako se preuzimaju i nešto manje do duše adaptiraju, preuzimaju se u celosti. Izdvojila bih, na primer, današnji aktuelni žargonizam riz, koji koriste mladi, koji označava harizmu, koji označava šarm, privlačnost na neki način i tako, koji dolazi iz engleskog žargona, u kome je po poreklu od engleskog charisma. Zanimljivo je da je tu reč Oksfordski rečnik 2023. godine proglasio za reč godine. Vrlo je zanimljivo i pratiti te reči godine, jer one označavaju ne samo aktuelne, frekventne, visokofrekventne reči, nego i neke zanimljive društvene fenomene koji vladaju među mladima. I ova reč, konkretno riz, je posredstvom interneta, influencera, došla i do naše omladine i u njihovom jeziku se vrlo živo upotrebljava. Kada smo kod te reči godine, sada bilo bi zanimljivo skrenuti pažnju da je samo godinu dana ranije, 2022. taj oksfordski rečnik odabrao reč goblin režim, odnosno goblin mod. Ta reč je označavala samodovoljno, lenjo, aljkavo i pohlepno ponašanje, što je nekako, čini se, bila posledica COVID-a i sedenja kod kuće, izolacije i tako, i na neki način deluje optimistično i ohrabrujuće da je već naredne godine odabrana reč riz, što znači da su mladi izašli iz svojih soba, da nisu više učaureni i da nekako više obraćaju pažnju jedni na druge. Samo bih još izdvojila neke reči koje karakterišu današnji omladinski žargon i koje se usvajaju, kao što rekoh malo čas, bez adaptacije. To su, na primjer, slej, dobro poznati kao neki pozitivni kompliment u značenju sjajno, impresivno i tako. Na primjer, cringe, verujem da je našim slušaocima, čak i onim starijim, ova reč poznata, ušla je široko, čini mi se, u upotrebu, ne samo da nije upotrebi samo među najmlađom populacijom, nego eto i mi malo starije možda i koristimo nekada. Prank, takođe kao pošalica, trik, nameštaljka, hype, opet visokofrekventna, leksema, gaser i tako dalje. Čak se i danas preuzimaju nekada engleske osnove, pa na njih dodajemo domaće nastavke. Naprimjer, sufiks ova za binge, naprimjer. Na binge dodamo ova i dobijemo glagol bingeovati. Ili, naprimjer, ghost, pa ghostovati, kao ispariti sa nekog sastanka iz nečijeg života i slično. Dakle, ono što možemo danas da zapazimo jeste mnogo veći broj anglicizama, i to anglicizama koji se preuzimaju neadaptirani iz engleskog jezika.
1: Da, i meni se čini da ovi primjeri koji si pročitala iz istraživanja Ranka Bugarskog, kažu da s početka 21. veka, već sada, a ne možemo reći da je prošlo mnogo vremena od tada, da već sada osjećamo da su neke od tih reči malo gurnute na marginu i da ih zamenjuju neke druge. Znači, jedna od osnovnih zapravo odlika žargona je da se on menja, da svaka generacija stvara neki svoj, naravno nasleđuje nešto od prethodne, ali trudi se da oformi neku svoju, neki svoj vokabular.
0: Tako je, tako je. I, na primjer, današnji je gaser i slično, menja možda nekog baju i tako,
1: da.
0: Ali što je još zanimljivo, to nije samo, odnos među njima nije samo arhaično i novo. Dakle, takođe, nova reč, novi žargonizam nema potpuno isto značenje. U novom žargonizmu imamo nekog, čini se, dodatnog semantičkog nanosa, osjeća se ponekad urbani duh, osjeća se duh zapada i tako dalje. Dakle, nikad to nije potpuno jednako kao što je bilo u omladinskom žargonu pre njega.
1: Da, da, znači dodaju se neki slojevi značenja novi.
0: Jeste, sigurno, da, da.
1: A šta bi rekla da su društvene mreže unele u komunikaciju mladih? Mm-hmm. Odnosno, šta su unele, a da li su nešto i oduzele? Odnosno, da li je nešto iz jezika nestalo?
0: Da, prvo, društvene mreže su doprinele da omladinski žargon izađe iz prevashodno usmenog domena, kakav je bio ranije, u pismeni medij. Dakle, prvo, menja se medijum komunikacije. Postaje komunikacija pismena. Drugo, komunikacija mladih na društvenim mrežama, a pismena je upravo na tim društvenim mrežama poput Instagrama, TikToka, Whatsappa, Vibera, eventualno nekog Snapchata i slično, to je ono što koriste mladi. Komunikacija među njima je dosta brža nego što je bila ranije i ta brza komunikacija omogućava jednovremenu komunikaciju sa celim svetom, istovremenu praktiku. Danas jedan srednjoškolac komunicira sa nekim influencerom u Americi ili u Australiji i tako razmenjuju i reči, iskustva, govore o nekim fenomenima koji ih zanimaju i tako. S obzirom na tu brzu komunikaciju, vrlo brzo i prodire taj veliki broj anglicizama, tako da oni ne donose sami po sebi neke nove reči. Oni donose i nove fenomene, oni donose nove poglede na svet, oni donose nove društvene vrednosti i tako. I posredstvom interneta, kao što rekoh, i nekih influencera, naši mladi se povezuju sa pop kulturom i subkulturom sveta, ali ne samo na lingvističkom, jezičkom nivou, nego i čak sociološki i psihološki. Takođe, ta pisana komunikacija na društvenim mrežama donela je slikovno izražavanje koje je danas jako dominantno, pa mladi koriste emotikone, odnosno emojije, koriste mimove, meme, memove, kako ih ko zove, koriste neke gifove, stikere i tako dalje. I čini se da je to prostor, to slikovno izražavanje, prostor za njihovu duhovitost i kreativnost. Ako ih sami kreiraju, na primjer, te mimove i tako, šta će složiti tu, koju sliku sa kojim tekstom i tako, onda kakvu će kombinaciju emotikona napraviti, u kom trenutku će ih upotrebiti i tako. E sad, pitao si me šta su društvene mreže oduzele. Čini se da su oduzele, ovako sada kada posmatramo omladinski žargon u ovom svetlu, da su oduzele mogućnost da se mladi izražavaju domaćim rečima, da ih stvaraju na osnovu domaćeg jezičkog materijala. Oni se više koriste anglicizme i sada mi možemo da postavimo pitanje kako oni uopšte misle i kako to utiče na mišljenje, da li utiče na mišljenje, a čini se da utiče sigurno, budući da su jezik i mišljenje uvek u nekoj povratnoj sprezi. Takođe, izdvojila bih i to da ta brzina u komunikaciji utiče na kontrahovanje reči, pa imamo i dosta skraćenica, a opet, s druge strane, to da dalje utiče na odsustvo primjene pravopisnih pravila i utiče na neki nemar prema književno-jezičkoj normi, prema pravopisnoj normi. Vi tu imate jedan deo, pa ajde da kažemo i stručnjak, ali ne moraju to biti samo usko lingvisti, možda i odrasli i tako, koji smatraju da upotreba skraćenica, emotikona, stikera utiče generalno na nemar prema pravopisu i prema gramatici i uopšte prema jezičkoj kulturi sa jedne strane, a opet imate druge koji će reći, a pa ne, ne, to je prirodni razvoj jezika i treba prosto pustiti jezik da se usklađuje sa novim komunikacionim uslovima. istina je, ako mene pitaš, možda negde na sredini, i čini mi se da bih u nekom svom odnosu prema emotikonima i uopšte jeziku mladih na internetu pomirila te dve krajnosti, jer sa jedne strane, da, to jeste prirodni razvoj jezika, da, ne treba sprečavati mlade da se izražavaju, to je njihov prostor slobode, jednostavno rečeno, ali opet, s druge strane, činjenica je da to utiče negativno na poznavanje pravopisnih pravila, njihovu primjenu i na jezičku kulturu u onim domenima i u onim funkcionalnim stilovima kada je ona potrebna. I upravo zbog dominacije tih kratkih, sažetih, kontrahovanih formi, stikera, slikovnog izraza i tako, mladi i imaju problem kada se danas suočavaju sa nekim složenim formama pismene komunikacije, na primjer kada pišu neke eseje, kada pišu neke sastave i tako. Prosto,
1: ili kada se suoče sa književnim delima.
0: Tako je, i onda prvo, ne da ne razumiju značenja reči, to da. Je broj jedan, nego nemaju ni dovoljno pažnje da pročitaju tekst do kraja, dakle, ni, čini mi se, ni pripovetku, a o romanima i da ne govorim.
1: Da, ja sam isto viđao i u naučnim radovima, ali konkretno na, na internetu, te primere skraćivanja reči koji deluju poprilično onako, da već kratke forme se još dodatno skraćuju. Znači, sintagme, neke kratke rečenice, ne znam je, nzm, znači, da. Gutaju se vokali, samoglasnici, ćao postaje samo ć ili c, čak bez ove dijakritika. Znači, kratke forme postaju još kraće. Znači, sledeća faza u tome je verovatno potpuna praznina ili odsustvo komunikacije ili komunikacija nejezičkim nekim elementima. Druga neka zamisao mi je šta će jadni roditelji da kažu na sve to, odnosno kako oni sada da nekako komuniciraju sa svojom decom i da razumeju taj njihov svet posle svega ovoga.
0: Da, pa čini se jako teško, ali opet to nije neočekivano, zato što je sama priroda žargona, njegova funkcija, namena takva da isključi sve one koji ne pripadaju datoj društvenoj grupi koja govori datim žargonom, i da te, na primjer u ovom slučaju našem omladinu, učenike, đake i tako, potvrdi u toj grupi. Roditelji danas se, čini mi se, trude da razumeju jezik svoje dece. Imate, dakle, tu jednu grupu koja se trudi, čini mi se da, želeći da nauče žargon, eventualno da ga, ne daj Bože, upotrebljavaju, kao da hoće da štrbnu malo od mladosti, čini mi se, a opet, s druge strane, imate druge odrasle koji na upotrebu žargona gledaju sa nekim zazorom, smatraju ga negativnom i nepoželjnom pojavom u jeziku, kao nekim balastom i jezičkim idiomom koji narušava standardni jezik. Treba znati svakako da nikakav jezički inženjering odraslih ne može uticati na omladinski žargon, zato što u žargonu mladi izražavaju i svoju duhovitost i svoju kreativnost, i kao što rekoh, to jeste njihov prostor slobode. Oni tu izražavaju čak i svoj bunt, što je opet u skladu sa njihovim godinama i sa njihovom prirodom i tako. Savetovala bih možda, onako, to je neki moj odnos, da odrasli pomalo nauče značenja reči, samo kako bi zavirili u njihov svet, kako bi ih možda razumeli, kako bi shvatili kojim fenomenima su očarani i tako, čime se bave, o čemu razmišljaju, o čemu razgovaraju i tako, ali da u taj svet ne zalaze previše i duboko. Ne treba roditelji da koriste žargon sa svojom decom, zato što će žargon u svakom slučaju zbog svoje prirode njima uvek nanovo izmicati. Jer kada mladi shvate da roditelji poznaju njihov pod navodnicima tajni jezik.
1: Prosto oni će smisliti neki novi.
0: Tako, napustit će ove poznate reči
1: da.
0: I smisliti neke nove.
1: Da, što žargon nije samo način govora, nego zapravo vi morate ne samo da učite taj jezik, vi morate celu tu subkulturu da usvajate, pratite, a to nije njihov svet prosto. I ponekad čak mogu da budu i da izgleda i zvuči grotesno kada stari pokušavaju tako da komuniciraju. Proto ne priliči, nije to njihov svet, nije to njihov domen. Podsjetilo mi sad ovo na seriju Adolescencija, znači popularna serija na Netflixu koja je izašla pre, čini mi se, godinu i pol dana, koja se bavi upravo tim omladinom u Britaniji, kako roditelji zapravo ne razumeju svoju decu koju komuniciraju preko onog vrlo složenog sistema emođija, preko kojih prenose neke vrlo tajnovite i sublimne poruke koje čak dovodi do nekih neželjenih efekata u samom društvu i do nekih zločina čak nažalost i do ispoljavanja i neke agresije i tako dalje. I to u toj seriji zapravo predstavlja problem kako roditelji zapravo ne razumeju taj svet i ne mogu da proniknu u njega.
0: Eto, upravo bih se nadovezala na to. Nije to samo serija, to jeste i stvarnost. Ona u mnogome reflektuje stvarnost. Nedavno je u Velikoj Britaniji policija otkrila tajni jezik tinejdžera. Oni su se dopisivali samo posredstvom emođija, želeći da na taj način da govore o nekim tabu temama, na primjer o drogi. I sada oni su sakupili, analizirali njihove poruke i došli do zaključka koje simbole, koje emođije oni koriste kako bi uputili na određenu vrstu droge. I onda su pozvali roditelje, sazivali neke sastanke, edukacije, upućivali roditelje u sadržaj njihovih i značenje njihovih poruka. Tako da, eto, svakako tinejdžeri u svakom vremenu do duše imaju potrebu da imaju taj svoj tajni jezik, s tim da je on danas onako radikalno drugčiji, budući da izlazi iz okvira verbalnog i prelazi gotovo u domen
1: vizualnog,
0: jeste.
1: Da, pošto je ova vizualna kultura koju živimo svakako.
0: Jeste.
1: Hvala Valentina, nastavit ćemo razgovor nakon malo muzike. Hvala.

0: Eko.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
6: Vi slušate Put u reči, nastavljamo diskursiju, a gost današnje emisije je Valentina Ilić, docent Filološkog fakulteta u Beogradu, a tema nam je jezik mladih danas. Valentina, šta bi rekla ovako na osnovu svog iskustva u radu sa studentima, u radu sa mladima, da li način dopisivanja na mrežama, znači sve ovo što smo govorili, skraćivanja, kontrakcije i tako dalje, dovodi do toga da se menja i njihov način pisanja kada pišu rukom, kada moraju da napišu pismeni sastav, do njihovog poznavanja pravopisa, njihovog poznavanja gramatike?
7: Svakako. Čini se gotovo, svi smo sigurni da jezik na društvenim mrežama nepoželjno utiče na pismenost učenika, odnosno na onaj moment kada oni treba da se izraze standardnim jezikom, književnim srpskim jezikom. Komunikacija na društvenim mrežama najčešće se odlikuje nepoštovanjem pravopisnih pravila i to pre svega u domenu velikog slova i takođe u domenu interpunkcije. Ono što je mene, na primjer, bilo jako začudilo, pitala sam svoje studente kako vi međusobno komunicirate preko društvenih mreža i tako svojih grupa koje imaju na različitim aplikacijama, oni su rekli pa mi ne poštujemo pravopisna pravila. Dakle, pa sve pišemo malim slovima, ne vodimo računa o interpunkciji i tako. Dakle, čak i oni mladi ljudi koji su srbisti i koji će sutradan biti profesori srpskog jezika i književnosti ili neki lingvisti, u neformalnoj, privatnoj komunikaciji, pisanoj komunikaciji, ne poštuju pravopisna pravila. Sprovedeno je čak i jedno manje istraživanje među učenicima jedne naše osnovne škole i to učenicima koji pripadaju ovim starijim razredima i to istraživanje je pokazalo da više od 60% učenika ne poštuje nikakva pravopisna pravila na društvenim mrežama i na aplikacijama. Ali ono što je negde pomalo ohrabrujuće jeste činjenica da više od 80% njih je reklo da razlikuje neformalni od formalnog jezika i da zna kada treba upotrebiti formalni jezik, kada pišu školske pismene zadatke, sastave, kada se obraćaju nastavniku, kada razgovaraju sa starijom nepoznatom osobom i tako dalje. E sad, pitanje je, možemo se nad tim malo zamisliti, prvo, u kojoj meri će, hajde da kažemo, ovo nepoštovanje pravopisnih pravila ipak uticati na njihov stil formalni, dakle, da li će baš primenjivati sva pravopisna pravila, i drugo, da li su dovoljno osvešćeni šta je nepravilno, to je jako važno, i konačno, da li su svesni uopšte šta je žargonizam. Nekada čini mi se da učenik prosto izgovori žargonizam, ali ne zna da je žargonizam. I kada bih pitala učenike koje žargonizme koristiš, na primer, pa navedem neke primere, kaže tek samo nekoliko. Pa kao to je to, više ništa. A zapravo njegov jezik je pun žargonizama. I tu potencijalno imamo neku opasnost da učenik ne svojom voljom, prosto nepoznavanjem i neosvešćenošću šta je žargonizam, šta nije prikladno u standardnom jeziku, prosto to prevede u standardni jezik, odnosno primeni, iskoristi i tako. Tu jako značajnu ulogu, mislim, imaju nastavnici, profesori srpskog jezika i književnosti, koji sa učenicima treba da razgovaraju o njihovom jeziku, da ga zajedno analiziraju, ako ne na časovima redovne nastave, onda na časovima lingvističke sekcije, dodatne nastave i tako, da sabiraju reči koje koriste, da ukazuju na njihova značenja, da istražuju njihove ekvivalente u književnom jeziku i tako dalje.
6: Da, ima čak i lingviste koji bi rekli da mi kao roditelji, mi kao srbisti, filolozi, nemamo čak ni pravo da njihovu privatnu komunikaciju ispravljamo na neki način, mm-hmm. jer oni imaju apsolutno pravo da taj jezik koriste kako god hoće i da ga upodobljavaju nekim pravilima koje oni smatraju da su u toj sferi komunikacije prikladna, dogod se oni između sebe razumeju. Dakle, da je to privatna sfera jezika koja nije podložna nikakvoj kodifikaciji. A s druge strane, da, dobro je što postoji ta neka svest kod učenika o različnosti između funkcionalnih stilova. Šta je javni nastup, šta je privatan jezik, šta je jezik na pijaci, na ulici, a šta je jezik dnevnika ili neke televizijske emisije. Tako da je ta svest zapravo poželjna. Ali opet s druge strane, pitanje je koliko će te dve sfere da se pomešaju, odnosno koliko će ta sfera privatnog da utiče na sferu zvaničnog, odnosno javnog, ili kada će one postati zapravo jedno te isto.
7: Tako je.
6: A oni, rekao bih, da imaju neki svoj pravopis. Kad stave veliko slovo ili sva velika slova, to znači da viču, da su nervozni, da su ljuti, ili tako mogu te znakove da upotrebe, da izraze neku emociju ili neki ekspresivan stav. Ne nužno neku pravopisnu funkciju.
7: Jeste, oni jako često koriste emođije, emotikone, neke simbole, stikere, mimove, kroz neku verbalnu komunikaciju koju svakako imaju, oni upotrebljavaju i ovu vizuelnu, slikovnu i tako. Pa sad ti emotikoni jesu smajlići, neki oni tužići, onda onaj koji plače od smeha ili plače od tuge, koji izražava neko gađenje, bes, ljutnju i tako. Onda simboli, pa tu je i srce, tu su različita, ili raketa, na primjer, ili prevozna sredstva neka, ili simboli koji označavaju hranu, piće. Prosto, pored toga, koristi i stikere, gde vizualna predstava može biti iskombinovana s nekim tekstovnim, kraćim tekstovnim sadržajima, takođe i neki mimovi, isto, neka slika plus neki tekst koji su jako duhoviti. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da u nekim skorijim istraživanjima pokazuje se da devojčice više koriste emotikone i stikere od dečaka, a da dečaci više skraćuju reči i koriste anglicizme. ipak ne treba ovo uzeti kao neki definitivni, neki konačni sud. Možda bi trebalo ponoviti istraživanje na većem uzorku i tako, ali daje ovo, ovaj zaključak možda neki impuls ka tome da su devojčice malo senzibilnija bića, pa tako koriste, izražavaju radije osjećanja od dečaka i slično. Eto.
6: Jeste, to je često ono što se previđe kada govorimo o emotikonima i o emojijima, koliko oni zapravo zamenjuju naše prirodne reakcije, biološke, gestovne, mimiku lice i tako dalje, koju nemamo u dopisivanju. Dakle, ne možemo tek tako da izrazimo možda verbalno, ali želimo na neki način našem sagovorniku da prenesemo neko osjećanje ili možda čak i da otoplimo tu komunikaciju i da učinimo prijatnijom ili srdačnijom ili tako dalje. Ovaj, nije, znači, ne nužno da su svi emoji zlo samo po sebi, nego prosto jedan nov slikovni način izražavanja koji olakšava na neki način tu pisanu komunikaciju i otopljava, je rekao bi smo.
7: Ili obrnuto. Da. Može i da je zaoštri. Jel?
6: Može tako, da je zaoštri, ali mislim da u nekim oštrim ako razmenama ne bi vam dok vi nađete onaj odgovarajući emoji, možda vas već prođe ljutnja.
7: Da, a onda se šalje glasovna poruka.
6: E, onda, ko šalje glasovnu poruku, ta je stvarno, da, stvarno ljut.
7: Da.
6: Da li i kako na srpski jezik utiče veliki broj anglicizama koji u poslednje vreme viđamo, odnosno slušamo u našem jeziku?
7: Da, pa veliki broj anglicizama kojima se imenuju, kao što smo rekli, neke fenomeni, neke pojave, a takođe i neke pojmovi iz tehnike, tehnologije, sfere video igara, najveći deo tih reči zadržava se u žargonu. To ne mora biti samo omladinski žargon, to može biti i neki profesionalni žargon kompjuteraša i tako, IT-evaca. Jedan manji deo tih reči ulazi u opšti leksički fond. Međutim, kada prođe aktuelnost, kada određeni pojam ili referent na koji neka reč referiše prestane da bude u upotrebi, kada više za njim nemamo potrebu, istovremeno izlazi i reč iz jezika, a opet s druge strane istovremeno ulaze i nove reči. Treba znati da strane reči, misliti o tome, da strane reči neće narušiti ako ih je u jeziku sasvim onako u jednom pristojnom broju, ne previše, ne mnogo, neće narušiti njegovu gramatičku strukturu, zato što i rekoh, one počivaju, žargon i počiva na gramatici toga jezika, ali svakako treba imati na umu da kada god možemo da upotrebimo domaću reč, da je mi upotrebimo. Ako imamo domaću alternativu, zašto bismo upotrebili neku stranu reč u nekom opštem jeziku? Zato što hipotetički, teorijski, ako bismo imali prekomerni broj, pravu najezdu, ali pravu najezdu stranih reči koje se primila u našem jeziku, sigurna sam da bi gramatički sistem popustio. I popustio bi na mestu morfologije. Jer bismo možda dobili sigurno velike broje reči, na primjer, koje su nepromenljive i tako. A morfologija nam je stub gramatičkog sistema, ne samo našeg jezika, nego bilo kog jezika.
6: Da, menjale bi se i sintagme, postojale bi, kao što se već i dešava, i dobili bismo gerunde u velikom broju, nepromenljive prideve i tako
7: jest,
6: stvari.
7: Jest. To bi ostavilo posledice i na sintaksu,
6: da,
7: svakako. A opet, ne bi se promenila samo morfologija, uticalo bi, veliki broj stranih reči uticao bi na fonetsko-fonološki nivo. Tako da prekomerna upotreba i prisustvo i ukorenjenost stranih reči sigurno bi doprinele urušavanju gramatičkog sistema, ali za sada još uvek nema zebnje, zato što ulaze strane reči,
6: ali izlaze,
7: tako je, i ne zadržavaju se u našem jeziku predugo, i što je jako važno, ne diraju ono leksičko jezgro, onaj osnovni leksički fond, onaj leksički minimum.
6: On je neophodan za minimum komunikacije.
7: Jest,
6: i često su vezane za neke sfere profesionalnih delovanja.
7: Često su to neki termini.
6: Da.
7: I tako.
6: Šta bi rekla Valentina za kraj, ako bi se danas pravio neki omladinski rečnik ili rečnik mladi, da li imaš nekog svog favorita, neku reč ili koja bi obavezno u taj rečnik morala da uđe?
7: Auh, kako teško pitanje.
6: Nešto što se tebi onako dojmilo u poslednje vreme, čula si da je vezano za taj rečnik?
7: Prvo, ako bismo pravili rečnik, stičem utisak da taj popis leksema iz omladinskog žargona već u trenutku nastajanja postaje anahron. Zato što čini nam se da mi sada dok razgovaramo ovde, deca stvaraju, usvajaju stvari iz engleskog jezika od nekih influencera, neke nove reči, neke nove pojave, pojmove i tako. Tako da sad mi da sastavimo neku listu, to je već otprilike zastarelo. Ali ono što je važno, mislim da je da treba zapravo sastavljati te liste reči, zato što one ostaju izvan domena velikih rečnika, opisnih rečnika, zato što su prolazne, zato što su neuhvatljive. I treba ih zabeležiti ne samo za neka lingvistička istraživanja, nego one su značajne i za kulturološka, i za sociološka, pa i psihološka možda, ili čak antropološka i tako. E sad, ako bismo mi sad sastavili neku listu, prvo treba odrediti, čini mi se, stratifikovati omladinu, jer nemaju svi isti žargon, ni to sam primetila. Jedan skup, jedan kontingent reči koriste učenici nižih, odnosno mlađih razreda osnovne škole, druge reči koriste ovi starijih razreda, pa onda imate gimnazijalce, odnosno srednjoškolce, pa tek studente i tako. Svakako u taj rečnik bi trebalo da uđu one reči koje su, ako ih ima, opšte, i one koje su najfrekventnije, možda prenktaj ili hype ili riz, visoko popularan i vrlo frekventan, slay, cringe i neke druge. Razmišljala sam čak i o onom fenomenu 6-7, koji je planetarno poznat i koji su čak i neki istraživači svrstali brain rot sadržaje, one sadržaje truljenja mozga koji su isprazni i koji ne donose nikakvu
6: novu vrednost
7: u jeziku.
6: A moguće da je to samo prolazna neka atrakcija.
7: Jeste, jeste. Takođe tu treba uneti i skraćenice ove prvo domaće, NMG, NZM, VRV, kao verovatno i slično, ali one skraćenice koje su strane. Naprimer, BFF, ili relativno skoro sam čula jednu novu, to je NPC. NPC, da. I onda kad pitate mlade šta znači to NPC?
6: Da, non-player character.
7: Jes.
6: Iz igrice, da.
7: Da, da, a oni kažu pa...
6: To je neka osoba koja je tako neprimetna.
7: Da, da.
6: Bledunjava, niko je neprimetna.
7: Jeste, i kažu pa to je digitalac.
6: A digitalac.
7: A onda ga pitam...
6: A šta znači digitalac?
7: Šta znači uopšte digitalac? Dakle, žargonizam, objašnjavaju ga drugim...
6: Žargonizam,
7: drugim dakle. Žargonizam. Žargonizmom. Reč je zapravo pogrebnom nazivu za neku osobu niskog intelektualnog kapaciteta, neupečatljivu tako dalje.
6: Valentina, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Dok smo mi razgovarali, da su tri nove reči stranog porekla ušle u srpski jezik, a nadam se da nam mladi neće zameriti što smo malo dali sebi slobode da analiziramo njihov
7: jezik danas.
6: Da uđemo u njihov svet. Hvala još jednom.
7: Hvala tebi. Uživala sam u ovom studiju i jako se radujem ovoj emisiji.
6: Hvala još jednom.

Ovo je bio još jedan put u reči, a danas smo zajedno istraživali kako govore mladi i kako novi oblici komunikacije oblikuju jezik. Hvala što ste bili sa nama, do sledećeg slušanja, neka vas na svakom putu prate dobre reči.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina, koje će prisustvovati i predsednik Republike. Deonica je duga skoro 29 km, povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti 1:15. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu kojim najavljaju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu su uz reči dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave za danas najavljuju postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli. Spasioci u trci s vremenom tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Više hiljada ljudi ostalo je bez domova. Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni železnički saobraćaj kao i nastava u školama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tribine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme je sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi,
2: sporovi
1: u kulturi,
2: u kulturi.
1: Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U mnoštvu knjiga različitih sadržaja koje stižu do nas, često smo zbunjeni. Pravopisi znanja iz gramatike su nas upućivali na tačnost u tekstu, ali neretko dobijamo i knjige za koje nismo sasvim sigurni da su prošle kroz lektorske ruke. Zašto je to tako? Drugo je pitanje koliko lektori, popravljajući tekst, smeju da na njemu intervenišu, pa bilo da je reč o domaćoj ili prevodnoj književnosti. Eto, o svemu tome će danas govoriti vrsni stručnjaci u ovoj oblasti, lingvisti, prevodioci, profesori književnosti i jezika. Dakle, moji i vaši gosti su prevodilac Aleksandra Čabraja. Dobar dan, dobrodošli. Prevodilac i izdavač Nikola Cvetković, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
1: I lingvista profesor dr. Ana Janjušević Oliveri, dobar dan, dobrodošli. Ja ću prvo Aleksandru Čabraju pitati kako se vi snalazite kada dobijete tekst koji treba da prevedete, prevedete ga i da li mislite da je ta prva ruka u prevodu i konačna ili vam je potrebna pomoć lektora?
4: Pa pre svega apsolutno proces sam zahteva da to vidi još neko taj tekst i da ga prekontroliše. Dakle, ja smatram da je potpuno normalno i prirodno da lektor prođe tekst. Kod nas je uobičajeno u izdavačkoj kući u kojoj ja radim da se radi takozvana prva ruka, znači to da se tekst lektoriše i posle toga ide i korektura. Znači to je neki uobičajen, čak ako je potrebno.
1: To je laguna.
4: Bude, tako je, radim u laguni već 20 godina. I to je jedan potpuno normalan proces, mislim, kako da vam kažem, bez obzira na to što eto i mene, hvala Bogu, bije glas i ovaj, hvala Bogu, drago mi što to jeste tako, da kod mene nema mnogo što da se ispravlja i ja sam sarađivala godinama sa ljudima koji su mi često govorili, pa možda i ne moramo to da dajemo, to što vi uradite, tu nema grešaka. Ja kažem, ne, ne, to mora neko da vidi. Dakle, ja sam završila engleski jezik, književnost i srpski jezik, evo upravo smo sada pričali, sam studirala, zato što sam ja želela da se bavim prevođenjem i mislim da je to jako važno. I svakako da vodim računa o tome, ja sama uvek bar jednom prevođem svoj tekst, ali potpuno je, kako da vam kažem, normalno da više oči više vidi i jedan normalni je proces da se tekst lektoriše. Dakle, to je potpuno nešto što je neophodno, čak i ako ste vi potpuno sigurno svoje znanje i ako ne pravite greške.
1: Da, a da li lektor samostalno radi ili se konsultuje s vama u nekim partijama koje bi trebalo možda prilagoditi više srpskom jeziku?
4: Znate kako, opet kažem, govorim sa stanovišta s obzirom da ja radim u Laguni 20 godina, da mi imamo već uhodane mehanizme i kako taj proces izgleda. Da, svakako, ja se konsultujem sa lektorima uvek, nikada nije lektor uradio knjigu, a da nije se sa mnom konsultovao, ja uvek imam, što se kaže, posljednju reč tu. Ali to ne znači da lektor ne može da ima pravo da unese i neke svoje izmene i ako su one opravdane, da one treba da budu prihvaćene.
1: I nisu samo pravopisnog tipa?
4: E, pa znate kako, to je već sad jedno teže pitanje. To je jedno teže pitanje, to je sada pitanje toga koliko, dokle može da ide ta lektorska intervencija. Ja lično mislim da možda može da ide negde i u nekom pogledu, recimo, znate, desi se da prosto ne moramo ni mi, desi se da pisac, recimo, napravi materijalnu grešku ili da, mislim, imate milion takvih slučajeva. Ali da li to lektor treba da ispravlja, to je sad već pitanje, kako da vam kažem, ja mislim da lektori treba da se drže transkripcije jezika, gramatike i ovaj, što se tiče ovih drugih stvari, mislim da više urednik treba da se pita o tome, ako već treba nešto drugo da menjamo. Što se tiče lektorskih ispravki, ja mislim da one treba da budu pre svega jezičke. Da li treba da budu i stilske? Pa možda u nekoj meri da, ali nešto više od toga, mislim da je to urednički posao.
1: Nikola, vi ste i prevodilac i izdavač.
3: Odnosno urednik u izdavačkoj.
1: Urednik u izdavačkoj kući. Dakle, u tom lancu da li bivate i lektor ili imate lektora zaposlenog u izdavačkoj kući Ultimatum?
2: Imamo našeg lektora, naravno, i ne samo jednog, pošto lektori su čudna vrsta. Ja kad sam počinjao da prevodim, tada još nisu bili kompjuteri ovako rašireni, nisu ni postojali čak. Tada je lektor uzimao moj tekst, koji naravno kuca na pisačoj mašini, i lektorisao, radio šta je teo, i onda bismo nazvali seli, i onda bi mi ta gospođa bila neka, ona bi rekla, ovo mora ovako, vidite, to je pravopis, ovo red reči, ali onda negde kaže, ovo meni se čini da je lepše, pa onda na meni bilo da odlučim da li ja to prihvatam ili ne. Danas su stvari drugačije. Danas imamo, po meni, nemam više lektore kao što je nekad bio gospodin Ilija Mojović. Sećam se kad sam neku knjigu, od prvih knjiga spremao za objavljivanje u književnim novinama, da mi je tada bila urednica Ljilja Šop i Kalajić i Janko Vinović. I ona je rekla, pazi, ovo je jedan od najboljih lektora u Srbiji, što je mene ovako štrecno.
1: Da, da. Međutim, se i pozicija lektora cenila na pravi način.
2: Pa, zato što mi imamo problem s lektorima, jer tu ima raznih vrsta, to sam počeo da vam pričam.
1: Zvoli.
2: I on je to vrlo, vrlo onako prihvatao sve što sam je radio. I ja sam čak rekao, ja malo brkam čujiće. I on rekao, to nije greška. To je što se svaka budala vidi da je štamparska greška. Što me malo začudilo, zato i pričam. A danas imamo lektore, nama se javljaju mladi ljudi koji su završili ili srpski jezik, ne znam više kako je podela na fakultetu, ne znam, to bila jugosvetska.
1: Ana sve da objasni.
2: Takve stvari, srpski, šta ja znam. A danas je to čujem drugačije sasvim. I javljaju se mladi koji kažu, evo, ja sam završila ovo, ja sam završio ovo, ali vidite da ništa nije lektorisao. I sad to je pitanje da li takve ljude angažovati. A ovo što imamo danas, po mom mišljenju, i ti ljudi iz Lagune, jer ja sam nešto prevodio za Lagunu, mislim da tamo lektori se drže nekog klasičnog srpskog jezika. Jer evo, na primer, ja sam doneo primer neki. Evo, to je moj omiljeni pisac Robert Walzer, koji ima jedan veoma neobičan stil i zbog toga nije za vreme života imao nikakvog uspeha, jer čitao sam neki urednik Noe Zürcher Zeitung, koji danas postoji, a to pričamo o početku 20. veka ili sredini, kaže, kad god bih objavio neku njegovu priču, dobio bi gomilu pisama čitalaca koji su pretili da će otkazati pretplatu novina ako nastavim da objavljam takve gluposti. E, danas je on jedan od najvećih pisaca nemačkog govornog jezika i tu je sad taj problem. Imamo i profesora Miku Pantića, koji je meni svoje vremena rekao, pa šta je to prevođenje, to prepričaš samo. Imate i taj pristup. A ja se trudim da što više stil tog čoveka prenesem. Pa evo, na primjer, jedan.
1: Možemo li sad predahnuti, pa ćemo nastaviti naš razgovor, a primjer ćete na samom početku drugog dela i protumačiti.

0: I evo da čujemo taj primer. Naš gost Nikola Cvetković nam predstavlja Roberta Walzera po...
1: Pa ne predstavljam, nego dajem primer iz njegovih tekstova.
0: Pa predstavljate tekstova, ga, na taj način ga predstavljate.
1: Dobro, dobro. Pa, ja sam malo pre dok smo bili u pauzi rekao da je srpski jako precizan jezik i da ta fama da srpski nije precizan kao što je to francuski i zbog toga se tvrdilo da je francuski diplomatski jezik, jer možete izraziti tačno to što se želi. Tvrdim da srpski je jako precizan ako umete da napišete i ako umete da čitate, jer kod nas je problem i čitanje. Evo jedne rečenice koju hoću da dam kao primjer. U društvu, to je tamo gde se susreće svet, svet koji nešto znači, nikada nisam išao. A tu je profesorka, ja mislim da je to korektno. I sada dolazi lektor i kaže: nikada nisam išao u društvo, tam, to jest tamo gde se susreće svet, svet koji nešto znači. Zašto? Neobjašnjivo. Ili: neopisivo prijatni glasovi su s drveća dopirali do mene. Ne, kaže lektor. Nego, do mene su dopirali neopisivo prijatni glasovi iz drveća.
2: Apsolutno nema pravo da to
3: mijenja. Nema potrebe.
2: Nema ni pravo da to mijenja.
0: Evo sad slušamo i stručni profesorku, da, vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, Anu Janjušević Oliveri, koja predaje akcentologiju, sintaksu, fonetiku, sve što je najteže. Dakle, pretpostavljam da vaši studenti izlaze sjajno edukovani posle ispita koje vi
1: s njima obavljate. Ja bih volio da kažete nešto baš o ovim primjerima.
0: Izvolite, da, imamo evo primjer, pa hajmo.
2: Dobar dan. Da, naši studenti, pored ovih gramatičkih disciplina koje je Meliha navela, imaju još i pravopis, kulturu izražavanja i predmet koji se zove lektura i korektura teksta, koji je izuzetno značajan i na kome ima više časova praktične nastave. Dakle, mi ih obučavamo da prvo nauče srpski jezik kroz sistem, što mislim da je za lektore izuzetno važno, a onda da znaju i da se koriste priručnicima koji postoje u našoj lingvistici. Dakle, oni jesu obučeni, oni imaju osim ovih predmeta i stilistiku, i upravo pitanje koje je moj sagovornik postavio je pitanje stilistike. Dakle, lektor ne samo da mora znati gramatički sistem, gramatička pravila, dobro poznavati pravopis, nego mora znati i funkcionalne stilove. Ne može na isti način pristupiti knjižnici

0: književno-umjetničkom tekstu i recimo nekom publicističkom ili nekom naučnom tekstu, jer su to različiti stilovi, različite vrste tekstova. Intervencija u književno-umjetničkom tekstu, pošto ono čini to ono što nas najviše sada interesuje u ovoj emisiji, jer mi kad govorimo o sajmu, obično mislimo samo na beletristiku, iako tu ima i naučne i stručne literature. Dakle, intervencije koje lektori mogu vršiti u tom tekstu tiču se pravopisa i uopšte gramatičke norme. Ako ispravljaju stil, to moraju raditi u saglasnosti sa autorom ili sa, u ovom slučaju, sa prevodiocem. U slučaju koji je moj sagovornik naveo, inverzija ne da je dozvoljena, nego je ona opravdana, ona je, dakle, neophodna. Zašto? Zato što u rečenici, osim tog gramatičkog poretka subjekat, predikat, objekat, mi imamo i priču o informativnoj strukturi rečenice. Imamo temu kao informaciju koja je data i remu kao informaciju koja je važna, nešto novo. Rema obično zauzima kraj rečenice. O tome govorim u primjerima koje smo malo čas čuli. Dakle, na tim riječima ili na tim sintagmama je fokus informacije i to lektor ne bi smio da mijenja. Također imala sam priliku da čitam jedan odličan roman mog kolege Nebojše Lazića, zove se Opraštanje, i izuzetno sam srećna što lektor nije intervenisao u rečenici koja glasi: julski vašar počinjao je sutra. Mi kao sintaksičari, kao ne, i uopšte ako se bavimo sintaksičkom semantikom, znamo da sutra ne može ići uz perfekat. Ali pazite o čemu je ovdje riječ. Ovdje je riječ o promjeni naratorske pozicije. Narator se vratio u svoje djetinjstvo i taj događaj za njega nije narednog dana, kao što bi recimo gramatika ili semantika zahtijevala da bude, već je to za njega sutra. Dakle, intervencije koje lektor vrši u književno-umjetničkom tekstu moraju biti pravopisne i gramatičke, a ako se ispravlja stil, to obavezno mora da odobri autor djela.
1: A može lektor u celom tom sistemu po najviše sa urednikom u stvari sarađuje? Šta kažete, Nikola?
2: Pa, urednik prvi čita taj tekst i onda sa autorom u suštini. I prvo, ja gledam pismenost pre svega. Ako to nepismeno, ako tri put vidim da ne može, piše zajedno, to više ne čitam. I onda ne znam zašto, ali ovi, mnogi ovi mladi pisci žele aorista upotrebe. Tu bi baš volio da mi kažete, profesorka, da li se, kako treba koristiti aorist, jer ja, koliko sam shvatio, aorist je potpuno iščezao iz srpskog jezika, osim u situaciji kad želite neku arhaičnu priču ili izjavu da date, kao na primjer Vuk Karadžić je rekao, pa sad on koristi neke stvari koje danas retko u govornom jeziku, a on je sam rekao, piši kao što govoriš, mi nemamo književni jezik i govorni, kao recimo Nemci. Tako da, prvo to ide, onda sam mu rekao, izbaci sve infinitive, jer to je isto, meni se čini, nije u duhu srpskog jezika, mada ima se
1: tu. A da li on razumeo sve što ste vi tražili od njega?
2: Nabrojam, jer je 250 recimo puta izbacio aorist i 350 puta infinitiv, mada je on poreklom iz Hrvatske, pa ga to možda i vuklo. I ima situacija gde infinitiv stoji, ali ne može svuda da bude. Nažalost, mi koristimo manje infinitiv od Hrvata, to je kod njih standard, rekao bih. Tako da ja mislim da ovi lektori koji rade, eto, i za Lagunu i za moju izdavačku kuću Ultimatum RS, to su uglavnom starija lica i drže se striktno, eto, ovo što sam davao kao primjer, taj klasični neki raspored reči u rečenici, sve što je, što iskače iz toga, to retko prihvataju. To im mora čovjek da sedne da im objasni zašto je to tako. I, jer recimo Walzer je pre svega stilista i njega smatraju možda i pesnikom u prozi više nego pisca. Tako da tu imamo stvarno problem, par ja ga vidim i radio sam s raznim lektorima, ili imate površne koji samo poprave pravopis i to je to. Nemaju, ne udubljuju se u tekst i ne daju vam rešenja koja su bolja, na primjer. To je ono što sam rekao na početku. Ta gospođa, prvi put kad sam radio s njom na papiru, Ona je rekla, ova rečenica, vidite, to može, gramatički je dozvoljen, ali ja predlažem ovo. Pa onda ja kažem, aha, stvarno je bolje. A onda kažem negde, ne, neću tako. Toga nema više.
1: Da, sve se na brzinu radi. Ja znam veliki broj lektora koji nisu u jezičkoj struci, a dato im je da lektorišu i to veoma značajne knjige.
2: Pa sad i taj...
1: Da li je to opravdano?
2: Pa ne znam, ne bih...
1: Angažovati nekog iz struke koja ni na koji način nije u vezi sa jezičkom strukom.
0: Pa to dobro sad. To nije moguće čak. Jer on je, ja sam malo čas rekla, lektor mora poznavati gramatički sistem. Gramatički sistem mogu poznavati i studenti srpskog jezika i književnosti i studenti stranih filologija koji su imali dovoljan broj časova srpskog jezika na studijama. A neko ko se priuči za i to doživi kao zanat, mislim da ne može valjano raditi taj posao.
1: To je kao i sa kursevima onda kreativnog pisanja. Da, opismenjavaju se često budući pisci baš na tim časovima kreativnog pisanja, bez, jer pisac može da piše šta onaj ko hoće da postane i misli da jeste ili ima stvarno potencijal spisateljski. Ne mora da zna jezička pravila, imaće nekog dobrog lektora, dobrog urednika i knjiga će savršena biti.
3: Tako bi trebalo da bude. Ja moram da se nadovežem.
1: Vi imate mnogo ljudi koji završe studije filologije, a netalentovani su za pisanje.
3: Pa to nema nužno veze jedno sa drugim. Dakle,
1: ali imaju neko, moraju svakako da imaju dobro
3: bi
1: jezičko znanje.
3: Trebalo bi da imaju. Mislim, to je svakako norma, ja bih rekla, i standard. Ja moram da se nadovežem ono što je kolega rekao što se tiče lektora u Laguni, pa ima. Mislim, imamo dosta lektora. Ima i mlađih i starijih, ima sa raznim pristupom. Znači, tako da, ja ne bih baš to generalizovala. Ja smatram, inače, kako što sam već rekla, da lektor svakako treba da interveniše, ali da ta intervencija mora da ima negde, znate, jako su bitne granice. Mi smo, inače, ovako kao društvo, nismo baš mnogo skloni tome da uvek znamo gde treba da se postavi ta granica. I u nekim drugim stvarima, kad je reč o pravilima, kad je reč o normama, imate i one lektore koji prosto misle da treba da se umeša, to su primjeri o kojima smo malo pre pričali, pa ste vi rekli da je potpuno nepotrebno, slažem se. Dakle, pre svega nepotrebno, suvišna ta intervencija, zašto bi neko to radio, ali prosto tu mnogo zavisi, znate, od nekad od slučaja do slučaja o tome kako je prosto neko ima veći možda autoritet u datom trenutku ili u datoj sredini. Pa se tako dešava da u nekim izdavačkim kućama, recimo, znate, imate slučaje gde su istovremeno urednici i lektori. E sad, naravno, da kažem lektor koji istovremeno urednik ima neku dozu većeg autoriteta, pa se više imešta tekst, ali on to ne bi smeo da radi kao lektor, on to eventualno može da radi kao urednik. Ali, kažem, kod nas su ponekad fluidne, te ja lično nisam za to. Ja volim da svako radi svoj posao, ja volim da se to radi profesionalno. A sad, da li lektor treba da ima veću slobodu ili ne? Pa mislim da to može da zavisi od dogovora prosto između, recimo, autora i prevodioca i lektora. Ja gledam da, opet, evo, da, ajde da kažem na svom primjeru, da se neko, pošto već godinama radim sa sličnom ekipom, da se prosto uskladim i radim sa ljudima sa kojima se dobro razumem i mislim da dobro razumeju, recimo, kad radim jednog pisca, desetak knjiga ponekad uradim od jednog istog autora i više, gledam da to radi, recimo, uvek isti lektor, ako je dobro odradio posao. Prosto, mislim da je to dobro, jer već imamo, znate kako se kaže, tim koji pobeđuje ne treba menjati. Eto, mislim da to nije loše.
1: Da, evo ja imam u vašem prevodu knjigu Margaret Atwood, Goruća pitanja, kako ste, to su eseji, prigodni spisi 2004. a 2021. kako ste pristupili prevodu
3: ovog štiva? Ovo je baš, inače Margaret Atwood jako jedan, pa reći ću zahtevan i specifičan pisac, ali ja je obožavam. Inače, do nje sam došla prvi put, uvek volim toga da se prisetim, tako što je, nažalost, spokojni moj kolega Goran Kapetanović je prevodio knjige Margaret Atwood i sećam se dobro kako je me zvao, jednom i rekao, pazi, sad će, pošto smo mi neke pisi delili, da kažem, recimo Barbara Quinksolver, i on radio neke knjige, neke sam radila ja, i tako, ove malo, što mi zovemo koske, ove malo teže pise, koji, nažalost, prevodice koji smatraju dobro prvim pa malo dobiju te teže zadatke, ali ja se ne bunim jer su inspirativni. I sećam se baš kako mi je rekao, pazi sad da stigla nova knjiga o Margaret Atwood, jako je teška, ima mnogo stihova, ima svega i svačega, zove se Alias Grace. I kaže, pazi da ti to ne uvole otprilike, ja sam je odbio. Ja sam bila, ja smo se zahvalila na upozorenju, ali sam bila malo suviše radoznala i ja sam kad su mi, naravno, odmah me pozvali i predložili da ja uzmem knjigu, ja sam rekla da bih ipak da je pročitam. I toliko me duševila, ja i dan danas, to mi je jedna od omiljenih njenih knjiga, Alias Grace, obožavam i sa zadovoljstvom sam ju radila, iako jeste bila jako teška, mogu da kažem za goruća pitanja, isto da su me dobro namočila i mene i lektore, ali bože moj, to je Margaret Atwood.
1: Da, mora nivo da se održi u svakom slučaju. Mi ćemo nastaviti razgovor, dakle, u ovom istom smeru u kome smo i započeli, i to nam je danas novinarska dužnost da predahnemo.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: Ana, kada vi izvedete svoje studente do kraja, oni postaju profesori srpskog jezika i književnosti. Mislite li vi kao profesor da je, da oni imaju pravo prvenstva pri zapošljavanju na lektorskim mestima?
9: Da, apsolutno da imaju pravo prvenstva i mislim da su oni jedini pozvani da budu lektori bilo u izdavačkim kućama, bilo u nekim medijskim kućama, to je tek posebna tema i mislim da su oni obučeni za to i da naravno kroz praksu mogu steći neka dodatna znanja. Ne bi trebalo da izdavačke kuće zapošljavaju lektore koji nisu filolozi, već sam rekla iz kojeg razloga, zato što, kažem, filolozi ipak poznaju jezik,
8: sistem.
9: U vezi sa tim odgovorila bih na pitanje o aoristu, gospodinu Cvetkoviću, nažalost griješite. Aorist nije u obliku u nestajanju. Aorist je, na primjer, nestao u ruskom jeziku. I mi aorist prosto moramo da čuvamo, jer smo mi slovenski jezik koji je zadržao taj oblik, a on je u živoj upotrebi. Čak i ovdje u Beogradu, da ne govorimo o nekim drugim sredinama. Zašto? Ne može ni nestati aorist. Zato što samo aorist može da označi prošle doživljene radnje. Intervencija koju ste sproveli u tekstu je pogrešna, zato što je aorist jedan pripovjedački oblik i on je vrlo poželjan u toj vrsti tekstova. Dakle, aorist, osnovno obilježje aorista je doživljenost. Naprimjer, ako kažete pade mi knjiga, to nije isto kao pala mi je knjiga. Jer ako kažete pade mi knjiga, znači malo čas prije trenutka govora vam je pala knjiga. Dakle, aorist je oblik koji opstaje u srpskom jeziku i sasvim je sigurno da će opstati.
10: Ja nisam rekao da će nestati. Jednostavno, se ne koristi u
9: govornom jeziku. Vi mislite
10: da
9: nije odlika, jeste, koriste se, griješite.
10: Dobro, to je, ima, možda ja, sam, ja i kažem, tu i tamo.
9: Da mi imamo jedno bogatstvo.
10: Ja sam i malo pre rekao, tu i tamo Bože, ali ne stalno.
9: Ne, ne može se stalno koristiti, ali on je vrlo živ. Vrlo je živ u svakodnevnoj čak komunikaciji.
10: Ne moramo da se slažemo.
9: Imperfekat nestaje. Imperfekat jeste oblik koji nestaje, tog smo i mi svjesni, ali ima jedna upotreba imperfekta koja ipak u jeziku je vrlo česta, jer svako od nas će
8: dajte reći, nam primjer.
9: Kako se ti ono zvaše? Je li tako? Ili, ko, ili šta to beše ljubav? E, ali pazite, imperfekat se koristi samo od ta dva glagola u svakodnevnoj komunikaciji, ali to nije prava upotreba imperfekta. To je, da kažemo, ajte, prenesena upotreba imperfekta, gdje se imperfekat upotrebljava da izraši zli neko naše prisjećanje. Što se tiče infinitiva i prezenta, da, pa moram i tu da intervenišem, infinitiv je upravo štokavska odlika. Ali se slažem da se povlači pred konstrukcijom da plus prezent, koja je jedna balkanistička crta. Dakle, mi to uzimamo iz susjednih balkanskih jezika.
8: I svojstvenija našem govornom području.
9: Našem govornom području svojstvenija, svakako. Ali tu dolazimo u jednu zamku koju lektori moraju da intervenišu, jer kad koristite da plus prezent, pa imate izrične rečenice s veznikom da, mi to nekad, kažemo onako kao studentima, objašnjavamo, pazite, čuvajte se ovog predakanja, jer imate previše da u rečenici. E onda da biste to izbjegli, svakako nam je korisno ovo što nam sam jezik pruža mogućnost da upotrijebimo umjesto da plus present infinitiv. I moram još jednu stvar da kažem, u futuru je apsolutno pogrešna upotreba da plus present. Dakle, treba da kažemo ja ću raditi, a ne ja ću da radim. Jer ja ću da radim podrazumijeva neku voljnu komponentu, a da je to pogrešno.
8: I namjeru.
9: I namjeru, da. Ali da je to pogrešno, svjedoči vam odrična konstrukcija. Šta znači kad kažete ja neću da radim? To znači ja neću, ne želim da radim, ili tako?
10: Da.
9: Dakle, trebalo bi u tom smislu, mada ja nisam previše stroga, ali studentima uvijek to kažem, da bi u futuru trebalo koristiti pomoćni glagol htjeti i infinitiv. I recimo, smatram opravdanom intervenciju lektora u tom smislu, ali te intervencije izostaju. Mi imamo i diplomske radove koji se na tu temu rade, gdje ipak primjećuje se da u dnevnoj štampi, dakle u medijskom diskursu, preovladava da plus prezent umjesto infinitiva.
8: Nikola, da li bi naši veliki pisci Andrić, Crnjanski, Kiš, Milorad Pavić.
10: Pa dobro, možda i neki veliki nemački pisci i evropski.
8: Da, da je, idemo da taj širi kontekst obuhvatimo. Da li bi bili to što jesu da nije bilo dobrih lektora?
10: Pa, ti sama znaš da postoji čaršijska priča ovde po Beogradu, da Ivo Andrić ne bi bio tako veliki pisac da nije imao dobru lektorku. E sad, koliko je ona doprina, to nikad nećemo saznati, naravno. A koliko vidim, čitam neke književnosti nemačke i tako dalje, tamo lektor ima veliku slobodu i urednik. I tako da i tu možemo da postavimo pitanje koliko je pisac korigovan od lektora i urednika. Kao što imamo i primere u prevodu. Možete jednog pisca da uništite lošim prevodom. To se, da ne pominjem sad, a možete i da ga popravite. Tako da to je sve to tako na ivici. Ja kažem samo da povodom ovoga što je gospođa rekla, nisam rekao da uopšte nema aorista i nisam rekao da uopšte nema infinitiva, tu i tamo to mora da bude.
9: Shvatila sam da
10: ali nikako da, e sad da izumire, to i dalje tvrdim, ali dobro, vi ste stručno lice, pa valja vam verovati.
8: Pa še dobro što sam evo dovela vas u ovom sastavu.
10: Kao autoritet.
8: Cvetković,
10: ja još
8: Čabraja,
10: ja
8: Janjušević, Oliveri.
10: Ja još uvijek poštujem autoritete. Danas je to sramota.
8: U ovaj meč, radijski meč, vas mestila. To raspravimo veoma važne stvari.
10: Mi nemamo ni u čemu autoritete. I
11: to je
10: problem.
11: To je naš problem.
10: Ja, imate u Nemačkoj ljude koji predstavljaju autoritete, koji imaju možda i svoj neki politički stav, ali sigurno nisu ni ekstremisti, ni levo, ni desno, koji su obrazovani, koji nešto znače, i kad neko izađe od takvih ljudi i nešto kaže, to se prima. Ovde to ne postoji, ovde je tragedija. ali tu treba vaše kolege sa književnosti kritikovati.
11: A malo i ove sa medija.
10: Da, medije, da to, da medije su posebno, ali ja se sećam da je gospodin Jerkov, koji je profesor književnosti, u Novostima imao intervju gde su ga novinari pitali: dobro, gospodine profesore, što ne napišete nešto o ovim takozvani čiklit, to su ta ženska literatura, ala Dedić, a kako beše ova druga?
11: Ja nisam baš Alimpić, to
10: prezentala. Alimpić beše, da, ona dolazi sa, baš sa medija, sa televizije. I on je rekao: kako da pišem kritiku kad to nije književnost? A imate i odgovor Mike Pantića koji kaže: ja pišem kritike samo dobrih književnih dela. Zašto, kažem ja, Miko? Pa zato što ta velika dela će i za 100 godina će se o njima pričati i time će se i moje kritike pominjati. A ako pišem za lošu neku knjigu, to više niko neće za 10-100 godina više da čita. Pa ni moju kritiku, i onda sam džabe radio. Tako da tu postoji problem. Ja vidim da jedino gospodin Lompar se nešto nameće kao neki autoritet, a očigledno je i u njegovim intervjuima da on ne voli gospodina Jerkova.
8: Eto, ne znam. Ne znam pa, za te relacije. Se,
10: jel on kaže, ima nekih profesora koji su ujedno i direktori biblioteka. I tu vam je jasno na koga misli.
8: To vi zaključujete na osnovu pročitanog. Ja ne znam za te relacije.
10: Profesori, ja ne znam zašto oni ne izlaze u javnost. Zašto oni ne objasne neke stvari. Kao što je gospođa došla danas ovde.
9: Pa ne pozivaju nas baš često.
11: Jeste,
10: tako. Možda tvoja sad kritika tebe, Meliha.
8: Kako kritika mene, ja pozivam.
11: Ali da je više takvih, upravo sam to htjela da kažem. Da. Ja kad sam malo prepomenula medije, upravo sam to htjela da kažem. Meliha, vi ste, a inače Radio Beograd 2, ja bih rekla, svetla tačka u tom pogledu. Ali nema mnogo, primetit ćete da vi ne možete u ovim nekim udarnim medijima, šta god to značilo udarni, da čujete raspravu o ovim pitanjima, a trebalo bi.
8: Da.
10: Ali imate i tu problem.
9: Ova rasprava je vrlo osjetljiva, zato što smo svi osjetljivi na to koliko smo pismeni i kako se tako mi je izražavamo.
11: A to je mnogo važno.
9: I znam kako ljudi reaguju kad im ispravim nešto, kad kažem, ili kolegama našom, mislim, imamo na fakultetu lektorsku službu. Iako smo svi profesori, naše tekstove lektori pregledaju. Ja sam nedavno objavila knjigu. Moju knjigu je lektorisala moja koleginica. Ja sam insistirala da je lektoriše. Ne samo korekturu da uradi, nego da je i lektoriše. A pazite, dakle, ja sam vanredni profesor, uskoro ću biti vjerovatno i redovni profesor i nemam problem da neko moj tekst ispravi.
8: Ne, niste, ne, nemate tu vrstu sujete.
9: Da, nemam.
8: A neko ne bi dozvolio pristup, ja sam to napisao, pogotovo u statusu u kome jesam, nemaš ti tu šta da intervenišeš, ja sve ali znam. Imate i takvih, sve do osobina ličnosti.
10: Ali sujeta nije samo svojstvena srpskim piscima i pesnicima.
8: Da, vi znate, da, germansko.
10: Ja sam baš gledao neku emisiju iz kulture na nemačkoj televiziji, gde kritičar, jedan književni kritičar, kaže, pitaju ga u stvari novinari, pa kako to ne, sve manje književne kritike, što je tačno i kod nas. Pa kaže, ima jedan problem, jer ja sam jednom prilikom kritikovao jednu zbirku pesama mog dobrog prijatelja. I kad je to izašlo, on više nije to da mi se javlja. Vidi me u trolejbusu ili tramvaju, okrene glavu. I sad tu postoji taj problem. Kako vi da napišete iskreno kritiku, a da ne napravite da se taj čovjek uvredi, da vas posle mrzi, ni da svašta priča možda o vama? To, tu su isto problemi.
8: Zato ne postoje i kod nas ni kritika prevoda, jer prevodilac neće da se zameri kolegi prevodilcu i da pronalazi greške, jer su na istom poslu i znaju koliko je to težak i zahtevan posao. I
10: pa dobro, bilo je to u Mostovima tu i tamo.
8: Odustaje se sve više od kritike prevoda. Kritika književnog dela postoji, ali je najčešće afirmativna u poslednjih decenija.
11: Ja mislim da to nije baš idealno, zato što svako treba da bude spreman. Mislim da to ne treba prosto doživljavati lično. Znači, mislim, to je prosto možda neka naša osobina, kako smo malo pripomenuli, balkanska, da recimo takve stvari doživljamo lično. Ali moram da kažem ovde, da iskoristim priliku, jako je važno, što se tiče urbanih mitova, legendi i što se tiče Ive Andrića, mislim da je ovo interesantno, pošto smo pomenuli lektore. Mislim da je jako bitno da se pomene ko je i kako prevodio Ivu Andrića, zašto.
12: Upravo jedna od tih urbanih mitova, legendi, je ta da je prevod na Driniću prije bio izuzetno dobar i nekih drugih Andrićevih dela. I mislim da to je jako logično. Znate, ljudi koji su dodelili Ivi Andriću Nobelovu nagradu nisu čitali original na Drinić uprije, niti bilo kog drugog Andrićevog dela, već su čitali prevod. Dakle, taj prevod je morao biti dobar, ja pretpostavljam.
8: Gun Bergman je.
12: Tako je. To sam htjela da kažem, da je i tekako važan prevod. Zaista, prevodijeci jesu nekako skrajnuti i nisu nikad u prvom planu i ne treba da budu. Ja kažem, prevod je najbolji onda kad se uopšte ne vidi, ne primećuje i nemate osjećaj da je knjiga prevedena, nego imate osjećaj kao da čitate original. Ali to ne znači da ne treba pomenuti prevodioce i prevod.
8: Da, a kada su lektor i urednik u sprezi, autor može da strada. Da ga potpuno isključe i za samo mu formalno daju tekst, evo vidi kako je urađeno, može da bude nezadovoljan, može da reaguje, ali često ta vrsta reagovanja ne prolazi.
10: Pa, puno razočaranih takozvanih pisaca ima u svetu. Mnogo misle da su pisci i kad pročita

0: laik ili neki lektor.
1: Ali loš lektor može da upropasti tekst ako mnogo interveniše iz razloga svog neznanja, a dobio je poziciju da to radi.
0: Pa ja čak mislim da ove primere koje sam dao nije neznanje, to je samo jednostavno neka, ajde kažem, klasična nemačka, klasična srpska rečenica koju taj lektor gura. Jer ne može da shvati taj moderan jezik. Ja uporno kažem da moderan jezik ovi naši lektori ne shvataju, da kažem tako, kao punk, imamo kratke rečenice, kratke stihove, kratke pesme, to lektori ovi današnji ne mogu da razumeju uopšte.
1: Da, mi se približavamo kraju naše današnje emisije. Da li smo bili korisni, to će naši slušalci da procene, ali mislim da se retko zaista tema o lektorima stavlja na nivo emisije, da se na debatan način govori o tome. To jeste veliki problem. I evo da zaključimo, šta kažete, ali kratko molim vas, Ana, ko treba da ima pravo prvenstva pri zapošljavanju?
2: Svršeni profesori srpskog jezika i književnosti, a onda mogu biti uzeti u obzir i drugi studenti koji su završili strane filologije pod uslovom da su imali makar 2 godine na fakultetu predmet srpski jezik, koji bi između ostalog trebalo uvesti i na druge fakultete zbog opšteg nivoa nepismenosti koja vlada kod nas.
1: Nikola, da li vaš lektor završio srpski jezik?
0: Jedan jeste, drugi nije.
1: Pa dobro, dom ste drugom progledali kroz prste. Naučit će od ovog u praksi.
0: Ili od mene.
1: Ili od vas, pa naravno. Vi ste u 2 jezička, u stvari, područja. Vi da biste bili odličan prevodilac...
0: Ja sam imao srpski na mom fakultetu.
1: Odličan prevodilac, i vi i Aleksandra, vi morate odlično znati srpski jezik.
0: To je preduslov.
2: Bolje nego.
1: Prema tome,
2: nego
1: lektori treba da uče i od prevodilaca, kada je reč o prevodnoj književnosti. Aleksandra, šta vi kažete na...
3: Apsolutno, ta uzajamna saradnja je jako bitna. Mislim da ne treba ljudi da budu sujetni, su više egoistični. Mi živimo u jednoj malo narcističnoj kulturi, gde ljudi ne vole da čuju neku kritiku, ali ja mogu da kažem da sam dosta naučila u svom radu i od urednika i od lektora, nadam se da su oni ponešto naučili od mene. I to je nešto što treba negovati. Svakako što se profesionalizma tiče, tu se slažem. Naravno da ljudi mogu biti talentovani i dobro naučiti nešto i da što nisu profesionalno vezani, ali ja sam pristalica profesionalizma.
1: Tako je. E, kad bi tako bilo u novinarstvu...
2: Možda neka naredna emisija da bude o lektorima u medijskim kućama.
1: Da, moglo bi to. Da, da.
0: A to bi odmah Melihu odmah razapili na krst.
1: Mi smo, evo, obradili tu temu na nivou na kome smo mogli, a nismo bili ni preterano ambiciozni, niti smo mnogo kritikovali, ali smo eto smatrali da je potrebno o tome govoriti. Pogledajte ponekad kada se odlučujete za knjigu koju hoćete da kupite, pa pročitajte prvih 5 strana i vidjet ćete da li vredi kupiti takvu knjigu, da li je dobro izlektorisana ili nije. Ja bih se uvek opredelila za dobro izlektorisanu knjigu, pa makar bila i najbolja po naslovu i značaju koju recimo strani pisac ima. A ako nije dobro izlektorisana, to se vidi odmah, ja bih odustala od takve knjige. Eto. Hvala vam. Naši gosti su bili prevodioci Aleksandra Čabraja i Nikola Cvetković i profesor jezika i književnosti Ana Janjušević Oliveri, a današnju emisiju su realizovali tonski, to učinio Igor Živković, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.

pisani gradovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

0: da bi bolju mačku upoznao. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građani...
1: 10:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 sati najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina, koje će prisustvovati predsjednik Republike. Deonica je duga skoro 29 km, povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti 1:15. Vreli talas već je zahvatio veći deo Evrope, a stiže i u Srbiju. Od danas temperature i do 36, za vikend oko 40. podeljka. Savet lekara je da ne izlazite bez preke potrebe, ako se već mora u flašicu vode, obavezna je i lagana odeća i što kraće da se boravi na suncu u najtoplijem delu dana. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, a spasioci u trci s vremenom tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da i naredne nedelje daju krv. To se može učiniti u ustanovi koja se nalazi na adresi Svetog Save 39, radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati. Organizuju se i akcije na terenu. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme, sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas govorimo o srpskim pesmama sa Kosova i Metohije iz zbirke profesora Miodraga Vasiljevića.

Ovo je prva zbirka profesora Vasiljevića objavljena 1950. godine. Pesme koje se u njoj nalaze zabeležene su u periodu od 1932. do 1948. godine. Najintenzivnija melografska aktivnost tekla je na terenu. I to u avgustu 1946. godine, kada je obišao Prizren, Goransku župu, Metohiju i deo Drenovice i julu 1947. godine na prostoru Kosovog polja, Siriničke župe, Gornje Moravice i Gnjilana. Predano i oduševljeno Miodrag Vasiljević je beležio pesme koje su pred njegovim ušima nestajale, da bi postavio temelje na njihovom sistematskom naučnom proučavanju. Po selima, varošicama, gradovima zapisivao je narodne melodije i brižljivo beležio prateće tekstove pesama. Tako je uspeo da spase nestajanje i potpuni zaborav mnoštva prelepih melodija. Pre drugih i mimo drugih, Miodrag Vasiljević je bio svestan naučnog, nacionalnog i političkog prioriteta muzičke tradicije srpskog naroda.

Slušate emisiju Zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o pesmama iz zbirke profesora Miodraga Vasiljevića, srpske pesme sa Kosova i Metohije. Užasan Drugi svetski rat ostavio je mnoge majke i sestre zavijene u crno, ali su pevači ipak pevali i bilo ih je dosta na terenu. Njihova imena profesor Vasiljević je uredno beležio. Naročito draž za melografa imali su stari pevači, oni koji su nekada pevali pa prestali zbog starosti ili zbog gubitka glasovnog materijala. Kako je sam beležio, njih je bilo teško pokrenuti na pesmu. Stideli su se, ali kada bi najzad njihov glas krenuo, profesor Vasiljević je beležio neprocenjivo muzičko blago. Zapisao i sledeće. Oni pevaju tako kao da se rastaju od svojih pesama. Mi danas, sa ove vremenske distance, možemo samo da kažemo da su, zahvaljujući terenskom radu i beleženju eminentnog muzikologa, ostale trajno zabeležene i u Radio Beogradu. Jednu od najlepših pesama, Mario Deli Bella Cumrio, profesoru Vasiljeviću otpevao je 1946. godine u Brodu Selim Islam. Pripada grupi rodoljubivih pesama. Ovu pesmu je prvi otpevao i doneo joj neverovatnu popularnost umetnik Jordan Nikolić.

U nastavku slušamo pesmu zabeleženu u Kosovskoj Mitrovici od istokazivača Blagoja Jerotića. Zapis izvodi ansambl Iskon.

Naš muzički folklor ima istaknutu ulogu u kulturnom vaspitavanju mladih, zapisao je profesor Miodrag Vasiljević. Beležio je narodne pesme u nadi da bi iz njih crpli motive kompozitori za nova dela i da bi se na njihovim osnovama vaspitavali novi mladi muzički naraštaji. Sa narodnim pesmama lirskim, kako bi to rekli teoretičari književnosti, ili narodnim pesmama ženskim, kako bi to kazao Vuk Stefanović Karadžić, Srbi su zakoračili pre gotovo dva veka u kulturu Evrope. Poput brojnih pionira koji izučavaju određene stručne i naučne oblasti, profesor Vasiljević je u svom radu ispoljio neophodan dvostruki senzibilitet. Imao je pouzdano i blagonaklono uho i za melodije koje su odjekivale u varošima, palankama, kasabama i za narodne melodije koje je beležio u seoskim sredinama. Nimalo nije zapostavio pesmu i svirku sa usamljenih, zabačenih i zabitih krajeva. Slede muzičke varijante sledećih zapisa. Obredna žetvarska pesma koju je profesoru Vasiljeviću otpevala Filka Jovanović 1947. godine, a potom ljubavna pesma iz Peći od kazivačice Ane Zdravković. Zabeležio na terenu 1946. godine. Slušamo Miru Karanikolić i grupu narodnih pevača Radio Beograda i Momčela Trajkovića.

Što se tiče grupisanja, profesor Vasiljević je tu podelu izveo prema tekstu. To su zahtevale okolnosti zato što je knjiga namenjena muzičarima raznih kategorija, a ne isključivo muzikolozima. Osobitu pažnju je posvetio tekstovima i načinu njihove klasifikacije. Motiv je bio presudan kod ljubavnih pesama, a namena kod obrednih. Sledi jedan zanimljiv muzički zapis koji smo odabrali u izvođenju Velikog narodnog orkestra Radio Beograda i grupe pevača, a u aranžmanu Đorđa Karaklajića. Pesmu je otpevala 1940. godine studentkinja muzike iz Prizrena Nada Patrnugić.

Na izvanredno dobar prijem, profesor Vasiljević je naišao u naselju Gornja Župa, gde su se ljudi uglavnom bavili zemljoradnjom. Ovde je asimilirano pevačko blago sa čitavog Balkana. Goranci, bivše guberdžije i pečalbari, donosili su u svoj kraj pevački materijal koji je pod uticajem njihove tradicije brže ili sporije menjao svoju suštinu i dobijao nov oblik. Govor ovog kraja je po svojim osobinama takođe vrlo interesantan. Sledi ljubavna pesma zabeležena u Brodu 1946. godine o Selima Islama. Varijantu pesme slušamo u izvođenju Bilje Krstić i Bistrik orkestra. Pesma se nalazi na njihovom albumu Izvorište.

Profesor Miodrag Vasiljević je svoj rad vezao za muzički folklor ovog podneblja, a narodne melodije beleži u nadi da će to biti putokaz u vaspitavanju novih mladih muzičkih naraštaja. Da li smo izneverili njegova očekivanja, vreme će pokazati, ali svakako utisak je da se svakim danom sve više udaljavamo od naših korena. A kako završiti današnju priču, ako ne pesmom Oj golube, moj golube? Svatovska pesma zabeležena od učitelja Jovana Lukića 1946. godine u Prizrenu. Izvodi je hor Prizrenske bogoslovije.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina, koje će prisustvovati predsednik Republike. Deonica je duga skoro 29 km. Povezaće Kraljevo i Čačak, a vreme putovanja od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će biti sat i 15 minuta. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, a spasioci u trci s vremenom tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno oko 50.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je severoistočnu japansku prefekturu Chiba blizu Tokija. Nije izdato upozorenje na tsunami. Podrhtavanje tla osetilo se i u Tokiju. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 50 km. Nema informacije o žrtvama ili materijalnoj šteti. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tribine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras od 21 sati igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme je sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

Čuje se besomučna i raskalašna vriska sa bolesnog i drskog elektroničnog diska. Namera joj je podla neverovatno niska da se liši imanja ko siromaštvo iska. Da se zaspe grivna mahulja koji bi blago da već bogatom u životu sve bude drago. Golji telo sred zime da se zaledi nago, interes bednih da se sa diska izostavi, 800 miliona da se gladno ostavi i spisak njihovih tajni da se vladi dostavi, prezident će ga nosit skrivenog u postavi. Vaj, siromašni starci, izgladnele starice, zaboravit ćete vi sjaj i miris putera, zahvaljujući vrisci vladinog kompjutera.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Ceremonije puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina u 17 časova prisustvovaće predsednik Aleksandar Vučić. Deonica duga skoro 29 km povezaće Kraljevo i Čačak, a put od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će trajati sat i 15 minuta. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se

0: uze reči dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave za danas najavljuju postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli dok spasioci tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, više od 4300 ljudi je povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je s vrhovnim rabinom jevrejske zajednice u Srbiji Isakom Asijelom. Ukazali su na važnost očuvanja tradicionalno dobrih odnosa između državnih organa i jevrejske zajednice, zasnovanih na međusobnom poštovanju, razumevanju i zajedničkim vrednostima. U Kragujevcu se održava 16. Arsenal Fest, na kome učestvuje više od 50 domaćih i stranih izvođača na tribine. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Iz sporta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme danas sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vesti.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a Napolj nije samo grad, to je čitav jedan svet, a Partenopa nije samo žena, ona je sam život, neuhvatljiva, prelepa i okrutna u svojoj prolaznosti. Naša današnja gošća je Mirjana Ognjanović, koja već godinama daje Sorrentinu glas na srpskom.
1: Da.
0: U suštini, može se reći, Sorrentinova prevoditeljka, naravno, prevoditeljka sa italijanskog i mnogih drugih autora, ali nedavno je izašla baš ova knjiga. Čini mi se da smo film gledali pre godinu, dve, ali knjiga
1: pre
0: je nešto
1: godinu,
0: sasvim,
1: da.
0: Sasvim drugo.
1: Sorrentino je i pisac, odnosno pisac scenarija, kako sam kaže, koji preteruje u tome, pa tako nastaju i romane i zbirke priča, i reditelj. Ovo nam je prilika sada da, budući da smatram da je domaća publika, beogradska, odnosno srpska, velika i značajna filmska publika, i da o filmu može mnogo više da sudi nego u drugim krajevima sveta. Prosto volimo film i poznajemo film. Dakle, pruža nam se jedinstvena prilika da za one koji su čitali Sorrentinove knjige, dakle romane, zbirke priča, i gledali njegove filmove, da ocene šta je tu, kako se tu kreću stvari i šta je zapravo trebalo da bude u filmu Partenopa, a nije se dogodilo, ili je promaklo, ili nije moglo da stane, ili su producenti odlučili. U svakom slučaju, za mene je ovo kulturni događaj sezone. Ne zato što je naša kultura u teškim okovima siromaštva i nerazumevanja, nego zato što je ovo stvarno jedno dragoceno delo, objavljen scenarijo, izvanredno zanimljiv, napisan fantastično, sa tom njegovom raskošnom baroknom rečenicom koja prelazi u žargon, u vulgarnosti, pa iz toga izlazi u mudre izreke od kojih vrvi ova knjiga. I nadasve priča o gradu Napolju, i mislim da je to bila jedan fantastičan poklon za 2500 godine grada Napolja, koji se obeležava od kraja 25. dakle od decembra 25. pa celu ovu godinu, taj film i objavljivanje te knjige, koja je osim na srpskom objavljena i izvornom italijanskom objavljena jedino na francuskom jeziku. U Parizu je bila promocija pre naše, tako da smo mi tu, da kažem, obožavaoci svi zajedno, ja tu negde na početku dela Paolo Sorrentina, književnog i filmskog. E sad, Partenopa, zašto Partenopa? Partenopa, da ne zaboravimo da je Napolj ima starogrčko poreklo. To je bio kulturni centar sveta Magna Grecija. U 8. veku su deo koji pripada gradu Napolju naselili Grci sa ostrva Eubeja, i do današnjeg dana mi možemo da vidimo te korene. E sad, ako počnemo priču o Partenopi, tu ulazimo u lavirint mitova, razno raznih legendi, koje se mogu sažeti u jedan najvažniji simbol, a to je da je Partenopa legendar

0: Na sirena simbol iskušenja. I ta iskušenja prate nju kao junakinju ovog scenarija koji se čita kao, kao roman i kroz film Paolo Sorrentino.
1: Nedavno je jedan veliki autor i filmski i vizuelni umetnik rekao nema više velikih autora. A meni se čini da u protoku vremena, ali možda čak i sad, možemo da kažemo da je Sorrentino jedan od njih. Sviđao nam se ili ne, mi koji nam, kojima se sviđa, mi smo jedan pol, ali nekim ljudima ne možete da osporite stvaranje jednog sveta ili beleženje jednog sveta na, na način koji je samo njemu svojstven, znači jedan stil, jedan univerzum.
0: Jeste, Paolo Sorrentino, mislim da je to najvažnije za njega reći, a isto tako i svako ko ima tu privilegiju da ga upozna. To je čovek koji iznad svega želi da bude slobodan. I on svakoj temi pristupa onako kako bi slobodan čovek to najbolje uradio. Odatle njegova satira, cinizam koji se preliva iz knjige u knjigu, iz meni je za to najbolji, pa mislim, film i Divo, pa svi ostali, pa Mladi papa. Nema te sfere društvenog, duhovnog života, razdoblja čovekovog života sa kojim se on nije na neki način poigrao. Ali to na prilično elitni način. I jeste, on je veliki reditelj, uspeo je da se izbori kako, to samo on zna, on nema nikakvu filmsku školu, završio je godinu dana ekonomskog fakulteta, završio je katoličku školu, to kod nas tako ne postoji, kod nas je bogoslovija, ali on se nije školovao da bude sveštenik, ali je njegova škola bila, držali su je sveštenici. Ali je uspeo da se izbori i da, eto, i kažem, u tom svom nastojanju da bude slobodan, on uspeva da odabira muziku koju želi, stvara ritam, sliku, sve to njegove, pa sad naravno može to nekome da se ne dopadne, ja volim Bergman, ali ne teram nikog da mu Fanny Alexander bude najomiljeniji film, možda mu je neki drugi.
1: Slušate emisiju Klub 2. U današnjoj emisiji ponajviše o Sorrentinu, ali bit će tu priče i o Davidu Albahariju i Velji Pavloviću.

0: 13:13, slušate Klub 2, Mirjana Ognjanović, prevoditeljka danas sa nama. Prevodili ste i Bucatija, i Landolfija, i Elenu Ferrante, i mnoge, mnoge druge, no imali ste tu priliku da se sa Sorrentinom i susretnete jedne godine na Kustendorfu. Ko je gledao naš sajt, tu je i vaša fotografija, kako ćaskate, i rekli ste mi dok je muzika trajala kako je jedna neposredna osoba.
1: Sasvim neposredna, i potvrđuje teoriju da je genijalan onaj čovek pored koga se svaka osoba osjeća genijalno i opušteno i misli o sebi najbolje. Dakle, razbija sve predrasude, danas trema, u koju sam ja naravno imala, može da još više satera u ćošak, da ostanemo nemi od straha i šta da kažemo, da ne ispademo glupi.
0: Da naglasimo, ako neko zna jezik, ako je
1: ali,
0: dobro.
1: Pa i jezik se onda nestane iz glave, mislim. Međutim, on je vrlo neposredan i svemu voli da se šali na svoj račun, što se vidi i u knjigama. I ne znam, meni se čini da je njegova zbirka priča nevažne tačke gledišta najbolja zbirka priča koju sam pročitala. Imala sam sreću da je prevedem poslednjih, ne znam ja koliko, decenija, i uživala sam. Bila sam bliski prijatelj Davida Albaharija, koji je rekao da Sorrentino je novi Čehov. I eto, drago mi je što domaća čitalačka publika ima priliku da, osim što gleda Sorrentinove filmove, može da pročita i njegove knjige.
0: Čitajući nevažne tačke gledišta, negde na polovini je jedna priča, jedno poglavlje za koje kad god ga čitam ja se smejem glasno, o jednom čoveku koji je sklon preterivanjima i sve je preterano. I evo sad dok je muzika trajala, pomenuli smo i to kako je Kusturica želeo da Sorrentina ugosti i da ga

0: vrati i doveze avionom.
1: Da.
0: I kako je i to jedna sorrentinovska preterana scena, ali je
1: uopšte
0: ona...
1: potpuno čovjek opušten. Kusurica mu se nudi da ga poveze avionom, njegov producent se trese od straha, je bilo, to je zimsko razdoblje, sneg, magla, sve. Ovaj čovjek ne može da veruje, kaže, ja se vraćam avionom, Sorrentino držeći onu toskansku cigaru, kaže, a zašto, što se ne priče, pa Emir će nas povesti, pa kako, helikopterom, šta je to? Dakle, opušten je potpuno i trudi se da bude takav.
0: Koliko je vama u prevođenju značilo to što ste došli u kontakt sa njim, koliko što ste i do sada prevodili skoro sve njegovo, i možda za ovu konkretnu knjigu Napulj kao takav?
1: Najviše mi je u prevođenju, inače najviše pomaže to što sam ja u Italiji studirala muziku. I sve što je u vezi sa ritmom rečenice, a i značenjem, ja ne prevodim brzo, ja prevodim u odnosu što se danas radi relativno polako i mnogo o tome razmišljam. I dakle, melodija rečenice se mora nekako prevrnuti na drugi jezik, a da zvuči isto. E sad, da li će te reči biti, kako pronaći reč, to je nešto što se ne javi u prvom trenutku možda, dok sam ja za pisaćim stolom. To se obično javi kad ja legnem uveče i dovoljno sam prevela toga, odnosno dovoljno malo da mogu da se setim svega što sam uradila, i onda se vraćam za sto i kažem, ne, onu rečenicu tamo u sredini, nju moram da preokrenem, ona jednostavno ne zvuči tako. Dakle, mnogo mi je pomoglo što sam italijanski učila kroz muziku.
0: Dakle, ritam, melodija.
1: Melodija rečenice i naravno značenje reči, to sad imamo pomagala, znamo, dugo sam tamo boravila tamo. I ovaj Napulj je jedan čudesan grad. On je grad velikih kontrasta. Vi tu imate taj neponovljivi barok. Sorrentino u Partenopi, jedan od glavnih junaka, to je Partenopin brat i ona sama, potiču iz porodice Di Sangro. Princ od San Severa, Raimondo Di Sangro, bio je vrlo značajna ličnost u Napolju u 18. veku. Bio je, ostavio je jedan od najvećih i najdragocenijih spomenika kulture u Italiji, u Napolju. To je kapela San Severo, koju krasi onaj čuveni Hrist pod velom, onaj veo koji izgleda kao da je, i dakle, legenda kaže da je princ od San Severa, Raimondo Di Sangro, sam bio alhemičar i čarobnjak, i da je preko skulpture stavio veo tkanine koji se uz pomoć njegovih alhemičarskih noći tokom jedne noći tih eksperimenata njegovih pretvorio u mermer. A tu zaista izgleda kao da je od mermera. Dakle, Napulj je u modi, taj spoj najviše kulture, kriminala, fudbala, crno-belo, yin i yang, to je potpuno jedan simbol koji bi mogao da se veže za Napulj i veliku kulturu koju vuče od samog početka, jer prema legendi Partenopa je bila sirena kojoj je odoleo Odisej, to je jedna od verzija legende, koju vezavši se za jarbol i zapušivši voskom uši, i onda je ona očajna što nije mogla svojom pesmom. Tad su sirene ne samo nisu još imale krilješti i riblji rep, nego su imale krila. Ona se bacila u more očajna što nije mogla da opčini Odiseja, i doplivala do Napoljskog zaliva i dala oblik gradu Napolju, i tu je se ugradila i, da kažem, umrla, mada eto nastavila. I Napolj, prvi naziv grada Napolja je bio Partenopa. I danas se Napolitanci nazivaju vrlo često i dan danas Partenopeji, Partenopejci. Dakle, sirena je i dalje tu prisutna, ništa nije slučajno.
0: Setila sam se kako je jedan turistički vodič rekao da ljudi kad dođu u Napolj plaču što su došli, a kad treba da odu plaču što odlaze. Da su iznenađeni na početku tom kakofonijom.
1: To su strastvena osjećanja. Mislim, ovo je Partenopa je možda film koji najviše govori o Napolju, iako je i Bila to Božja ruka takođe film posvećen Napolju, ali možda iz jednog ličnijeg ugla. Ovo je zaista film o sireni Partenopi i njenim iskušenjima koje je pružala drugima i na koje sama trebala da odgovori.
0: Slušajte emisiju Klub 2, Mirjana Ognjanović danas sa nama.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
2: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
1: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
1: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
1: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
5: i inspirišu vas svetla reflektora.
2: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
0: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Eko.
7: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
8: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
9: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
6: Eko.
10: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati i 3 poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rts.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
11: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
12: Mirjana Ognjanović u klubu 2. Govorimo o Sorrentinu, ali o nekim drugim muškarcima. Kažete da ste čitav život okruženi umetnicima, muškarcima i ne samo, samo umetnicima, ali to je nekako vidljivo. Ako se vratimo na, na ovu knjigu i naslovnu stranu je osmislio i naslikao Slavko Krunić, još tako jedan je prijatelj i neko sa, sa kim srađujete već, već duže na, na mnogo knjiga.
13: Da. Pa eto, tako se to dogodilo, da je Slavko Krunić, koji je majstor portreta, dakle, želeo da pročitao jednu moju knjigu i onda je me zamolio da napišem šta se zbiva u glavi, odnosno kakva je priča lika koji je on naslikao. I onda sam ja to kao počela, prvo nešto se sramežljivo, on, njemu se to svidelo i tako da u stvari svaki portret ima neku svoju priču. One nisu dugačke, obično su kratke, a to dugujem poznanstvu dugogodišnjem, ono, celoživotnom, sa Davidom Albaharijem, koji je smatrao da su ono, kratke priče su najbolje priče.
12: Evo, baš prošle nedelje je održan jedan mini, jednodnevni festival, ali najavljeno je i drugo izdanje, to će biti kao nekakva niska, posvećena baš Davidu Albahariju u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde su se ljudi na kreativan, progresivan način svojom umetnošću podsjetili upravo nje.
13: Pa jeste, prvo smo se podsjetili Davidovog dela i govorili su ljudi koji su sa njim sarađivali i koji su ga dobro poznavali i mogli da osvetle sa različitih strana njegov opus, a reč je ne samo o plodotvornom piscu, čoveku koji je doneo potpuno novi duh u književnost kada je počeo da objavljuje, već je o velikom prevodiocu, antologičaru. On je zaista kreirao novu klimu u srpskoj književnosti, jedan od najprevođenijih srpskih autora. Često se govorilo da je kandidat za Nobelovu nagradu. I budući da stvari u kulturu idu kako idu, da je puno toga se danas objavljuje, veliki su ti izdavački planovi, veliki broj knjiga i jednostavno čovjek se zbuni kad to tako nije bilo u vreme kad je David recimo napravio antologiju savremene svetske priče i onda postoji to i to, samo se o tome govori. Sad imate puno izdavača, veliki broj knjiga, 500-600 naslova godišnje, pa sad ko se snađe, snađe se.
12: Tu ima onaj moment da možete da ukucate daj veštačkoj inteligenciji, daj mi najkraće svetske priče, najbolje svetske priče, a tu možemo da to možemo da dovedemo u vezu i sa prevođenjem. Da li ste nekad probali da napišete, da stavite tekst i da kažete prevedi ovo kao Mirjana Ognjanović?
13: Nisam. Veštačku inteligenciju koristim u vrlo retkim prilikama i to isključivo za zvanična pisma. U strahu da nešto, ako je to pismo upućeno nekom kulturnom atašeu negde ili za neka autorska prava ili i tako nešto, ali obično to izmenim, popravim značajno jer mora da se da lični pečat iako je reč o zvaničnom nekom obraćanju, mora se dati neki lični pečat, ali tu da kažem dobijem tu schemu kako treba, ali ne, nisam, ali mogu, dobra ideja.
12: Da, to je jedna ideja, ali svakako niste na taj način prevodili još jednu značajnu knjigu i jednu uzbudljivu knjigu koja je opet nedavno izašla u istoj izdavačkoj kući, Makart. To su Basne iz popravnog doma. Jedna neverovatna knjiga koju...
13: To je revolucionarna knjiga. To je mnogo ozbiljna knjiga, ali kod nas ja sam insistirala kod izdavača da ta knjiga... Inače, nisam mnogo ambiciozna osoba. Jer budući da nisam postala veliki gitarista, ovo sad sve

0: što se dešava u vezi sa književnošću, to mi je manje bitno i to radim nekako nonšalantno kao, kako kažu, samo jednom se ljubi, sve je ostalo praksa, dakle ovo je praksa. Ugo Kornija je italijanski pisac i filozof i napisao te basne, dakle uglavnom su životinje junaci svih pripovedaka, osim u jednoj priči su tkanine junaci. I dakle, i tu je potpuno, pomislila sam da je naša sredina toliko lažno patrijarhalna da i ove priče apsolutno nedostaju. I mnogi, da vam kažem, mnogi su zgroženi zbog seksa koji se pominje, vulgarnosti,
1: drugiranja, alkoholizma,
0: svega tu ima, ali znate, juče sam prišla jednom čitalačkom klubu gde su svi, mi imamo tu tendenciju, verovatno i svi drugi, da o književnosti i književnim junacima govorimo kao ličnostima, kao da su oni deo našeg života, a da oni nisu književni likovi, da je umetnost nešto drugo, da to nije nešto što se stvarno desilo. A Ugo Kornije veoma je to sve filozofski postavio i taj stil vijugavi gde on nagomilava dešavanja, prideve, aluzije na razne bajke i sprda se sa tim temama i naravno svi imaju drugačije uloge nego što su imali u klasičnim.
1: Što onoga ulazi u prodavnicu da kupi
0: cipele. Da. Mislim da je reč o jednom lekovitom i izdanju i knjizi koja je namenjena hrabrima.
1: I ova knjiga se čita izuzetno brzo zato što vas vuče, ali onda vam je žao, onda želite ponovo. Da li je tako bilo i vama? Kako vam bilo u prevođenju?
0: Pa prevođenje je meni bilo zadovoljstvo. Ja sam se smejala jako i čak prijateljima. Kad prevedem neku priču, pošaljem im da ih malo mailom da se i oni smeju pre nego što je knjiga izašla. Uzbudljivo.
1: To je naša preporuka takođe, za hrabre.
0: Za hrabre.
1: Prvo neka prelistaju u knjižari, ali...
0: Nek se iznenade. Biće sigurno.
1: Kakva je bila saradnja sa samim piscem? Da li ste se dopisivali? Kako se njemu dopada? I kako se Sorrentinu dopada naslovna strana? Kako se Ugu dopada naslovna strana?
0: Sa Ugom Kornijem on se krije od javnosti i nemam nikakvu... On jedva da sarađuje i sa svojim agentima. On živi u Modeni, voli da pije vino, puši 4 pakle cigareta na dan. To je sve što znam o njemu. Nisam uspela do njega da doprema, a vola bih da on vidi ovu Slavkovu naslovnu stranu knjige koja je neuporedivo lepša i ubojitija. Tu je istetovirani čovek koji ima sve istetovirane životinje po sebi, ima glavu vuka i naslikan je u gaćama koje su firmirane, ali na njima piše Armani, s tim što je nije Armani Giorgio Armani, nego je Armani kao novac, mone ypsilon.
1: Slušate Klub 2, posle malo muzike vraćamo se u samu završnicu današnje emisije.

0: 13:44, slušate Klub 2, italijanski pisci, melodičan, divan jezik koji se, kažu, lako uči u odnosu na neke druge, u odnosu na... Ali, verovatno, naučiti ga perfektno je teško kao i bilo koji drugi.
1: Teško ga je uporediti sa srpskim jezikom. Eto, kao i svaki drugi jezik, preneti italijanski na srpski, to je ovako, kad čujete italijanski i onda razmislite kako bi to zvučalo na srpskom, onda vas zaboli glava. Tako da, eto, tome je, ako ima neke težine, u tome ima.
0: Njima je verovatno kada žele da nauče srpski teže, ipak.
1: Teže, naravno, pa teško je i tu melodičnost ponoviti na srpskom.
0: A opet to je i zbog kulturne dominacije, da kažemo, ta meka italijanska moć kroz kulturu i umetnost.
1: Jeste, velika moć koja je počela odavno, od starog Rima, renesansu, da ne zaobiđemo, pa sve do danas.
0: Ovo je gotovo sam kraj emisije. Volio bih da pomenemo, pošto smo se našli na još jednom događaju prošle nedelje, on je bio posvećen Velji Pavloviću. Kod Velje Pavlovića ste gostovali, ali ste bili i prijatelji.
1: Gostovala sam jednom i to slučajno kad je neko otkazao. Ne zato što je Velja i ja smo bili suviše bliski da bih ja bila njegov gost. Mi smo diskutovali veoma o tome ko će kod njega gostovati, o tome se ponekada i dogovarali i savjetovali, ali nije dolazilo, ne, bili smo suviše bliski da bi se ja pojavila u Veljinoj emisiji, nego je ne znam ja koji povod bio da, a neko je otkazao, pa sam ja onda uletala da spasim situaciju. Velja je bio stvarno jedinstvena pojava u našem kulturnom novinarstvu. Bio je obrazovan, ali tokom dobrog dela svoje novinarske karijere nije bio mnogo ambiciozan. To govorim s razlogom jer se to meni veoma dopada. Što bi rekao Paolo Sorrentino, ambiciozni ljudi su predvidivi, njih lako možete da kupite jer su ambiciozni, sve će da urade, da kaže, ali oni koji nisu, kaže, oni su nešto drugo. Oni su očigledno ubeđeni da dosta vrede i da ih ovo što zadovoljava sujetu nije lako kupiti.
0: Ko zna o čemu oni sanjaju?
1: Da, možda da su veliki, da neće da se mešaju sa ovim koji su u prvom planu. da im nije stalo da budu. Velja, sad kad se osvrnemo i pogledamo i današnji Studio B i sve što se dešava u kulturi, neverovatno je da je postojala osoba koja je završivši fakultet političkih nauka i opredelivši se za čitanje, za proučavanje književnosti, likovne umetnosti, pasionirani slušalac muzike, može od toga da živi, što će voditi jednom nedeljno emisiju i pozivati slikare, književnike, muzičare. To danas izgleda iz ovog života koji je nastao poslednjih par decenija, to izgleda potpuno ludo. Kao, to vodio jednu emisiju, Nivo 23, emisija je bila divna. da li mogu od toga da živim? Mogu je to. To su bila druga vremena, druge vrednosti, drugi način života.
0: Mirjana, ovo je sam kraj emisije, u jednoj ili dve rečenice, da li sad nešto prevodite ili ovo je izašlo pa uživate?
1: Ne, uživam. Pripremamo dalje Paolo Sorrentina. Dakle, on je za svaki film koji uradi, on napiše ili scenario, apsolutno njegov, a za film Mladost, koji je moj omiljeni Sorrentinov film, je napisao roman. Koji je bio kao knjiga snimanja. Dakle, imate čist roman, dakle, nema nikakvih umetaka filmadžijskih. Dakle, roman i Mladi papa. I tu još jedna još jedan roman Uga Kornije, kratak.
0: Divno, to su dobre vesti, ali hajde da prvo pročitamo ovo, što je već u knjižarama, da se tome posvetimo. Mislim da su ove knjige dobra ideja i za ovo vreme, možda su za svako, ali za ovo posebno.
1: Eto, napoljsko, toplo sunce danas, zamišljamo da je napoljsko, a u stvari je beogradsko.
0: Hvala mnogo, Mirjana. Mirjana Ognjanović bila je danas sa nama u emisiji koju su za vas pripremili i realizovali i Tanja Kosanović, Veljko Tomanić, Marija Vidić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Ceremoniji puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina u 17 sati prisustvovaće predsednik Aleksandar Vučić. Deonica duga skoro 29 km povezaće Kraljevo i Čačak, put od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki Moravski koridor preko Preljine sada će trajati sat i 15 minuta. Kako su najavili Putevi Srbije, deonica autoputa od Adrana do Preljine na Moravskom koridoru biće otvorena za saobraćaj sutra od 9 sati. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli dok spasioci tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, više od 4300 ljudi je povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da nije moguće govoriti o apsolutnoj neutralnosti Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa sukobom u Ukrajini, jer Vašington i dalje isporučuje oružje Kijevu. Sjedinjene Američke Države pružaju pomoć Ukrajini i u drugim oblastima, rekao je Peskov. Ponovio je da Rusija ostaje otvorena za mirovni proces u vezi sa Ukrajinom. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija produžila je ruskom Lukoilu licencu za pregovore o prodaji imovine do 25. jula. Postojeća licenca ruskoj naftnoj kompaniji ističe 27. juna. U Srbiji u narednih 7 dana cena dizela ostaje nepromenjena, benzin je skuplji 2 dinara, litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme sutra sunčano, popodne na jugu i na istoku u brdsko-planinskim predelima kiše ili pljuskovi. Temperatura do 38, u Beogradu oko 36 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U prvom segmentu Gutenbergovog odgovora od 16 sati čućemo Sašu Karalića, autora romana Zatvor Marije Terezije, i Dejana Atanackovića, pisca romana Tajni roman Gorana Grolovića. U drugom segmentu govore Oleg Tomić, autor knjige Priča Koprena, i Željko Janković, autor knjige Priča Noću ne prolaze lososi. Za završni segment izdvojili smo roman Draška Miletića Čigra i knjigu poezije pisca Predraga Milojevića Recept za selsko meso, autor i voditelj Saša Ćirić. Ovoga petka u Autogramu od 17:30 slušat ćete delo za gitaru i kamerni orkestar Tišina našeg gitariste, kompozitora i pedagoga Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan od najvećih umetnika gitare u svetu, urednica i voditeljka Zorica Premate. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Poštovani slušalci, dobar dan. Vreme muzike ovog puta posvetili smo finskom dirigentu Osmu Venskeu uz njegove interpretacije dela Jana Sibeliusa, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Jonasa Kokonena i Ludviga van Beethovena. Narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.

Bio ovo treći stav šeste simfonije Jana Sibeliusa. Čuli ste ga u interpretaciji Simfonijskog orkestra Minnesota i dirigenta Osma Venskea, umetnika kome smo posvetili ovo vreme muzike. Venske je, van svake sumnje, jedan od najubedljivijih tumača Sibeliusovog opusa. U vremenskom segmentu od dve decenije svoje dirigentske karijere uspeo je da snimi integralna dela najvećeg finskog kompozitora čak dva puta, i to sa različitim ansamblima. Učinio je to najpre sa Simfonijskim orkestrom Lahtija, a 20 godina kasnije sa orkestrom Minnesota. I jedan i drugi ciklus ostvario je za diskografsku kuću BIS, oba puta sa pozicije šefa dirigenta i dobijajući za obe serije najlaskavije kritike, uključujući nagradu Grammy 2014. godine za snimak prve i četvrte Sibeliusove simfonije. Sibelius je za mene toliko važan jer sam rođen u Finskoj, priznao je Venske 2015. godine saradniku portala Res Muzika. Moj otac je bio violinista i vodio je mene i moja dva brata na koncerte, želeo je da učimo muziku. Ako u Finskoj imate dodir sa klasičnom muzikom, to znači da ćete veoma često slušati Sibeliusa. Ako posmetramo veću sliku, međutim, shvatamo da Finci toliko vole Sibeliusa ne samo zato što su zaista često u prilici da ga slušaju, već prvenstveno jer u njegovoj muzici ima boja, harmonija, ritmova koji su na neki vrlo dubok način vezani uz njih. Mi, Finci, osjećamo da ta muzika komunicira sa nama i da dolazi baš iz našeg dela sveta. Jedan drugi izuzetno značajan umetički simbol Finske je ep Kalevala, kome se i Sibelius obratio u sviti Lemminkäinen. U nastavku emisije iz ove četiri legende iz Kalevale izdvojili smo posljednju Lemminkäinenov povratak u interpretaciji koju je Osma Venske ostvario sa Simfonijskim orkestrom Lahtija.

Osmovenske, finski dirigent kome smo posvetili današnje vreme muzike, rođen je 1953. godine u gradiću Kotka. Karijeru je počeo sa 18 godina kao klarinetista u orkestru Filharmonije iz Turkua. 6 godina kasnije prešao je u Helsinšku filharmoniju i za to vreme počeo da uči dirigovanje na Akademiji Sibelius. 1982. pobedio je na međunarodnom konkursu Besançon za mlade dirigente. Uvijek sam se pitao kako dirigenti čine to što čine i ta me radoznalost nikada nije napuštala, objasnio je decembra 2016. novinarki magazina Primephonic Rachel Delagri. Tako sam u vreme dok sam bio angažovan kao prvi klarinetista Helsinške filharmonije počeo da studiram dirigovanje kod Jorma Panulena. Kolege su mu bili Esa-Pekka Salonen i Jukka-Pekka Saraste. 1985. Venske je postao prvi gost dirigent simfonijskog orkestra Lahtija. 3 godine kasnije i njihov šef dirigent i sa ovim ansamblom proveo 10 godina. Sada je počasni dirigent ovog ansambla. Pored integralnog snimka Sibeliusovih simfonijskih dela za etiketu Bist, sa njime je ostvario i snimke brojnih kompozicija savremenih autora, najvećim delom finskih. Tako je 1990. sa orkestrom Lahtija snimio dela Jonasa Kokonena. Uz sopran Satu Vihavainen i baritona Voltona Grenrosa slušamo ih u prvom stavu Kokonenove kantate Erechteion.

Bio je ovo drugi stav Mozartovog koncerta broj 24 u C molu. Čuli ste ga u interpretaciji pijaniste Jevgenija Sudbina i orkestra Minnesote, kojim je dirigovao Osmo Venske, finski umetnik kome smo posvetili današnje Vreme muzike. Ovaj snimak, kao i još 80-ak naslova, Venske je načinio za diskografsku kuću BIS. Dok je još bio relativno mlad dirigent, vlasnik BIS-a Robert Van Boer došao je na ideju da snimi bukvalno svaku notu koju je Sibelius napisao. Odabrao je orkestar Lahtija, koji je Venske u tom trenutku vodio i pružio im ne samo šansu da se na tržištu pojave sa tako ambicioznim poduhvatom, već i da snime originalnu verziju violinskog koncerta sa Leonidasom Kavakosom, originalne verzije Sage, pete simfonije, Šumske nimfe. Naravno, kada radite stvari koje niko drugi nije, skrećete pažnju na sebe, sumirao je Venske utiske maja 2015. u razgovoru sa saradnikom portala Res Muzika. Međutim, nije bilo u pitanju samo to što smo se bavili raritetima, već pre svega način na koji smo to učinili. Taj zadatak koji nam je bio poveren bio je ogroman poklon, velika stvar u mom životu i veliki poduhvat za simfonijski orkestar Lahtija. Ponosan sam na mnogo toga u ovom projektu. Radeći na njemu, naučio sam mnogo o dirigovanju, otvorila mi se mogućnost da dirigujem širom sveta. Zapravo, taj projekat mi je promenio život. Svaki dirigent je pred svakom partiturom primoran da donosi niz odluka koje su pritom tesno isprepletane, izjavio je istom prilikom Venske, posebno kada su u pitanju dela koja se često izvode. Postoje tradicije koje su uspostavljene, a za mladog dirigenta je teško da odluči kojim putem da krene, jer ima tako mnogo mogućnosti. Međutim, radeći na Sibeliusu, uvideo sam da je od najveće važnosti dobro proučiti originalnu partituru, ne oslanjati se samo na objavljena izdanja. Praveći poređenja, nailazio sam na suptilne izmene u naznakama tempa, agogike, koje su suštinski uticale na dramaturgiju interpretacije. I tada sam shvatio da je moja osnovna dužnost da budem lojalan kompozitoru, da sledim ono što je on želeo. Moj posao kao dirigenta nije da smislim način kako da orkestarski muzičari što lakše izvedu neko delo. Najvažnija osoba na podijumu nije ni dirigent, ni solista, već kompozitor. Jedna od partitura na čiji se manuskript Venske oslonio bila je Sibeliusova balada za orkestar Šumska nimfa opus 15. Čućemo sada kako je sa orkestrom Lahtija pročitao završni deo ove kompozicije Molto lento, u kojoj solističku deonicu violončela poverio Ilku Paliju.

Poznavaoci džeza porede dirigenta Osma Venskija sa Countom Basiem zbog sličnog osjećaja za dinamiku. Možda sam šašav, ali to je za mene izuzetno važno iz dva razloga, priznao je tim povodom Venskije novinarki Minposta Pameli Espeland. Kada je u pitanju jačina zvuka, postoji granica do koje možete ići. Svirate najjače moguće i to je to. Ne možete svirati glasnije od toga. Ali ako ne svirate tiho i meko, onda čitav prostor za nijanse postaje veoma skučen. Ta tiša strana je ona na kojoj nema granica. Uvek možete da svirate još tiše, iako je to, priznajem, veoma teško. Svirati glasno uopšte nije teško. Kada svirate tiho, potrebno je mnogo više kontrole instrumenta i vašeg disanja, ruke u kojoj držite gudalo. I dovoljan je samo jedan član orkestra da uništi čitavu ideju. Jedan isti nivo forte dinamike zvuči glasnije ukoliko je vaša tiha dinamika tiša. Onda imate više prostora. Drugi razlog je, nastavlja Venske, doduše ponekad ne uvek, taj da tišina omogućava najvažnije uvide kao i osjećanja. Tada muziku osjećate i svojom košom. Nekada su tihi odseci kompozicije rečitiji od onih glasnih. Dinamika je ta koja nam omogućava da muziku osjećamo tako intenzivno. To je uvek nešto blizu sna. Ako sanjate, to nije stvarno. To je tu negde između sna i jave u vašoj mašti. Ovaj Venskijev prefinjeni osjećaj za dinamičke nijanse i načine rešavanja kamernih situacija u partituri za veliki orkestar ilustrovaćemo uvod

Klasična muzika je veoma važna u Finskoj, izjavio je dirigent Osmovenske decembra 2016. godine u razgovoru za magazin Presto Classical. Naravno, u doba krize uvek se javljaju oni koji bi da srežu davanja za muziku, ali i pored toga i dalje nesmetano funkcionišu muzičke škole, bukvalno u svakom gradu, čak i u sasvim malim mestima. Moj rodni grad, Kotka, ima samo 25.000 stanovnika, ali ima svoj muzički institut. Kao dete sam tamo odlazio na časove. Svako ko je zainteresovan može tu da uči, jer su časovi jeftini pošto ih subvencionira država. Zapravo, sve nordijske zemlje imaju odličan sistem i uslove za učenje muzike. Tamo se investira u ljude. I svrha nije da svi koji uče postanu profesionalni muzičari. Jer kada deca uče muziku, uče i da rade. Uče da ne mogu da očekuju velike rezultate za nedelju dana. Uče i druge stvari. Na primer, dok sviraju kamernu muziku, uče kako da poštuju ljude oko sebe.

bio ovo završni stav Beethovenovog trećeg klavirskog koncerta. Čuli ste ga u interpretaciji Evgenija Sudbina, orkestra Minnesote i dirigenta Osma Venskija. Kao mlad dirigent počeo sam sa simfonijskim orkestrom Lahtija, posjetio je Venske decembra 2016. godine u razgovoru za magazin Presto Classical. Trudio sam se najviše što sam mogao. Isprva nismo imali ideju koji je to nivo do kog bismo mogli da dospemo, ali zajedno smo odlučili da damo sve od sebe i vidimo dokle možemo da stignemo. Siguran sam da to nikom nije bilo lako. Ali, nastavlja Venske, jedan od rezultata ili posljedica našeg truda jeste da smo uspjeli da nagovorimo lokalne vlasti da nam sagrade Sibelius Hall, koji je ujedno dom orkestra, kongresni centar i prvoklasna koncertna dvorana. Naravno, bilo je političara koji su se tome protivili, ali naša upornost se isplatila. Veoma je lako usprotiviti se nečemu, ali kada napravite koncertnu dvoranu u jednom gradiću, svi ljudi koji u njemu žive ubrzo prepoznaju koliko je važno što je imaju i što mogu u svom mestu da odlaze na velike orkestarske koncerte. Ja mogu sopstvenim primjerom da svedočim koliko je to važno, tvrdi Venske. Kada sam bio dete, roditelji su mene i braću odvodili na koncerte lokalnih orkestara. Međutim, jednom prilikom je u naš grad došao veliki orkestar Helsinškog univerziteta sa punom sekcijom gudača. Tada mladi Leif Segerstam dirigovao je Sibeliusovu petu simfoniju. Do dana današnjeg to je ostao jedan od najsnažnijih događaja u mom životu. Odredio je ne samo moju profesiju, već i muziku koju ću posvetiti najveću pažnju. Sasvim je sigurno da će Sibelius biti na mom repertuaru dok sam živ. Logično je, poštovani slušalci, da na kraju ovog vremena muzike Osma Venskija još jednom čujemo kao tumača partiture Jana Sibeliusa. Uz orkestar Minnesote slušamo ga u završnom odseku Sibeliusove šeste simfonije. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Ceremoniji puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina u 17 sati prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Deonica duga skoro 29 km povezaće Kraljevo i Čačak, a put od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će trajati sat i 15 minuta. Kako su najavili Putevi Srbije, deonica autoputa od Adrana do Preljine na Moravskom koridoru biće otvorena za saobraćaj sutra od 9 sati. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, dok spasioci tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Centralni komandni štab oružanih snaga Irana upozorio je da će Teheran odgovoriti na opasne poteze Izraela u vazdušnom prostoru pojedinih susednih zemalja. Dodaje se da ukoliko Amerika ne bude u stanju da obuzda i kontroliše cionistički režim, Iran će smatrati svojim pravom da odgovori na takve opasne postupke. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija produžila je ruskom Lukoilu licencu za pregovore o prodaji imovine do 25. jula. U Srbiji u narednih 7 dana cena dizela ostaje nepromenjena, benzin je skuplji za 2 dinara. Liter evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Na svetskom prvenstvu fudbala od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme sutra sunčano, popodne na jugu i istoku, u brdsko-planinskim predelima, kiša ili pljuskovi, temperatura do 38, u Beogradu oko 36 stepeni. Slušali ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan i dobrodošli u novi kulturni magazin Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đurović. U današnjoj emisiji, ovoj kolažnoj emisiji, pokrivamo nekoliko sledećih oblasti. Govorimo o izložbama, koncertima, festivalima, predstavljanja knjiga, premijerama pozorišnih predstava i filmova. Takođe govorimo i o novim tendencijama na polju umetnosti i kulture u našoj zemlji, okruženju i svetu. Tačno vreme, 3 sata i 2 minuta, slušajte Radio Beograd 2.

0: Izužba umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije otvorena je početkom ovog meseca u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Postavka je pred publikom do 27. septembra i to u godini kada se navršava više od tri veka od uspostavljanja Karlovačke mitropolije, jedne od najznačajnijih verskih, kulturnih, političkih institucija u istoriji srpskog naroda, ali se obeležava i jubilej dva veka od osnivanja Matice Srpske. Sa kustoskinjom Galerije Matice Srpske, Aleksandrom Čelovski, razgovara Sara Arsenović-Spajić.
1: Aleksandra, u ovom najavnom tekstu koji sam imala priliku da pročitam, navodi se da crkvena umetnost Karlovačke mitropolije pripada najsloženijim celinama srpske umetnosti novog veka. To onako zvuči ozbiljno, nekako monumentalno. Zapravo, šta to podrazumeva? Kako ćemo to približiti našim slušalcima? Šta sve zapravo se podrazumeva pod umetnošću Karlovačke mitropolije?
2: Mislim da kada smo istakli da je to jedna od najsloženijih celina, ideja je bila da se zapravo skrene pažnja na jednu izuzetno dinamičnu vizualnu kulturu i uopšte umetničku

0: dinamiku koja je tokom dva veka se dešavala pod okriljem Karlovačke mitropolije i započela je nakon Velike seobe, kada prelaze i majstori zografi sa tim narodom koji zadovoljavaju potrebe za prosto izradom što ikona, što drugog bogoslužbenih predmeta. Ali sa druge strane, sa protokom vremena, postepeno se pojavljuju i školovani slikari, pa tu dolazi i do određenih stilskih promena, pa se onda menjaju i uticaji, počevši od Kijeva, preko imamo i te uticaje levantinske, pa onda dolazi uticaj Beča, pa nakon toga se pojavljuju i neki drugi uticaji drugih evropskih sredina, kao što recimo Minhen, tako da to smo želeli da istaknemo, dakle jedno izuzetno dinamično putovanje kroz srpsku istoriju umetnosti, a evo sada kroz priču o Karlovačkoj mitropoliji.
1: Da. Ono što je zanimljivo je da vi ovde takođe navodite, odnosno čini se kao da se želi da posebno akcentujete to kako se kroz umetnost Karlovačke mitropolije ostvario kontakt sa drugim pravoslavnim tradicijama, drugim umetničkim tradicijama koje pripadaju domenu religioznog slikarstva, ako bih tako mogla da kažem. Na koje načine, odnosno šta biste vi rekli da je neka vrsta specifičnosti takvog umetničkog izraza, ne samo kod nas, nego i u ovim drugim centrima koje ste pomenuli?
0: Tako je, Karlovačka mitropolija i umetnost koja je nastala pod njenim okriljem jeste bila način za povezivanje upravo sa drugim religioznim centrima. Način na koji je to ostvarivano od samog početka, da kažem, od kad mi pratimo hronološki na našoj izložbi, jeste bio kroz ta putovanja, odlaske naših monaha, recimo pre svega u Rusiju, kao jednu znatno, da kažem, u ekonomskom smislu bolje stojeću crkvu pravoslavnu, gde naši monasi odlaze po pomoć, takozvanu milostinju, ali milostinju pod znacima navoda, a odakle donose i ikone, i knjige, i bogoslužbene predmete. Dakle, i to je bio način na koji je vršen taj kulturni transfer, jel? Što je na kraju i već do sredine 18. veka dovelo do toga da se i taj jezik promenio, pa mi govorimo o tom slavljeno-srpskom jeziku koji ima jake, jake uticaje iz ruskog jezika, sa druge strane dolazi i do jednog talasa seoba u Rusiju sredinom 18. veka. I po sličnom principu, dakle, to kulturnog transfera će se dešavati i kasnije, tokom 18. i 19. veka, s tim što, dakle, više neće biti tako drastične, da kažem, promene, one kako vreme prolazi biti sve subtilnije i subtilnije. Najuočljivije su zapravo na početku 18. veka, kada se napravio jedan presek između zografskog slikarstva kao jednog tradicionalnog, da kažem, narodne umetnosti, ka ovome što bi bilo zvanično određeno i usmereno od strane mitropolije.
1: Impozantan je ovaj spisak institucija odakle su pozajmljena dela. Hajde da možda navedemo neke, naravno ne možemo sve, odnosno šta mislite da će biti možda najzanimljivije posetiocima da vide u okviru jednog muzeja? To isto zanimljivo razmišljati o tome, postaviti takvu umetnost koja kao da pripada nekom drugom prostoru, prostoru jednog religioznog objekta u muzejski okvir.
0: Slažem se sa vama i mislim da bih na prvo mesto istakla naše velike saradnike, to je Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, sa kojima mi inače tradicionalno sarađujemo i negujemo kolegijalne odnose. Od njih smo recimo pozajmili nekoliko bogoslužbenih predmeta, crkvene sasude koje smo smatrali važne da izložimo, sa jedne strane zato što su oni izuzetno retki, njih je bilo mnogo više, ali zbog svoje krhkosti, da kažem, i finoće i osetljivosti tog materijala, tek nekolicina njih je uspela da preživi do današnjeg, da opstane i da se očuva do današnjeg trenutka, tako da smo to od njih pozajmili, ali uz te predmete i onu čuvenu Predićevu sliku koja je već gostovala kod nas, a koja je sada u kontekstu, dakle, tih poznih decenija Karlovačke mitropolije, Uroš Predić, Patrijarh Lukijan i Sveti Nikola, u pitanju je to delo. Moram da istaknem saradnju sa Srpskim crkvenim muzejem u Sent Andrej i prošlog petka naš dragi kolega dr. Kosta Vuković je imao u okviru našeg pratećeg programa upravo priču o predmetima iz tog muzeja i kada treba da istaknemo neka dela, ja bih najpre istakla tu čuvenu plaštanicu koju smo sada prvi put izložili publici. Ona dolazi iz Sent Andreje, zvezdana plaštanica Hristofora Žefarovića, a uz nju nekoliko dela koja su iz privatnog vlasništva i koja takođe do sad nisu bila izlagana. Recimo recimo jedna ikona Stefana Teneckog, pa onda jedan portret koji je Paja Jovanović radio, to je portret cara Franc Jozefa i jedna grafika na kojoj je predstavljen car Jozef II.
1: Znam, kao i uvek, da u Galeriji Matice Srpske ćete upriličiti mnogo pratećih, važnih programa. Šta je nešto što biste, Aleksandra, možda posebno izdvojili s obzirom na to da ćemo imati dosta vremena i da vidimo ovu izložbu, ali koji od tih pratećih programa bi mogli našim slušalcima da budu posebno značajni i da dobro razumeju upravo ovaj kontekst o kom ste vi sada govorili?
0: Ovaj

0: U smislu ovog petka red je da najavimo predavanje profesora Igora Borozana, našeg kolege i dragog saradnika, pod naslovom Religiozno slikarstvo na tlu Karlovačke mitropolije tokom 19. i početkom 20. veka. To je dakle ovog petka 26. juna, a nakon toga nastavlja se sve do kraja septembra. Kolege istraživači, recimo sledećeg petka će biti profesor Ninković sa Novosadskog univerziteta, iz perspektive istoričara pričat će o izborima mitropolita. Tako da do kraja trajanja ove izložbe svakoga petka u 19 časova naš tradicionalni prateći program.
1: Hvala vam najlepše, želimo vam lepo i posjećenu izložbu do kraja.
0: Hvala.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: 3 sata i skoro 19 minuta. Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. I da sam sad u Kragujevcu, ja bih bio negde u okolini stadiona Čika Dača. Lažem, bio bi negde u nekoj kafani u Kragujevcu. Išao bih tek kasnije oko stadiona, jer je u neposrednoj blizini stadiona Čika Dača, koji je star gotovo 7 decenija, nekadašnji prostor nekadašnje fabrike municije, to se zove Knežev Arsenal, i već 16 godina se tamo svakog leta održava Arsenal Fest. To je jedan festival rock and roll muzike, kažem 16. po redu. Tamo je ove godine naša Ružica Vrhovac. Sino su nastupili na otvaranju Napalm Death, Cockney Reject, Party Breakers i Cardigans, Kraj Čačka između ostalih, ali pre svega toga, dobar dan Ružice, jesmo okej?
1: Okay? Jesmo.
0: Jesmo.
1: Ovde koliko je to moguće? Da,
0: ovde 40 stepeni, otprilike, pretpostavljeno u Kragovicu nije ništa hladnije.
1: Rekla bih da je vrlo slično, možda nekih 37, 38. Usudit ću se da kažem, da pretpostavim da je nekoliko stepeni niže. Međutim, to ništa ne kvari atmosferu. Ono što je mnogo lepo, to je da ste deo jedne priče gde je stvarno i grad i festival istinski ponosan na to nešto što ima. Upravo je završena konferencija za novinare koju je održao slovenački umetnik i kantautor Magnifico, i baš je on pričao o tome. U ovom trenutku, verovatno najjače što ima Srbija kada je reč o festivalima ovog tipa jeste Arsenal Fest i eventualno Nišvil. Takav je trenutak, ali i da nije takav trenutak kad je reč o ovoj nekoj opštoj festivalskoj ponudi, već preko 15 godina Arsenal je jedno veoma značajno ime. Tako da divno je kada dođete u ekipu i kada osjećate tu neku atmosferu u kojoj je grad istinski ponosan na nešto što ima. Tako da je taj deo priče veoma lep sam po sebi. Ja bih se vratila u jučerašnji dan, dan kada je otvoren festival 16. kao što rekoh po redu, gde je na glavnoj bini nastupila čak u 6 popodne, ranije nego što je bilo planirano, Sonata Arktika. Reč je o fantastičnom bendu koji je više nego poznat publici. Oni sviraju metal pre svega, međutim to je stvarno veoma značajno ime iz više razloga. Oni su Finci i sad zamislite na nekih 37-8 u hladu, koliko juče bilo, Finci u 6 popodne na bini, bilo im je onako čudno i to su istinski komentarisali. Međutim, to je bio sjajan uvod u ovaj festival. Nakon toga još nekoliko značajnih nastupa na glavnoj bini. Izdvojile bi Cardiganse, održali su onako lekciju na više nivoa. To je bend koji postoji preko 30, pa skoro 35 godina, i oni izgledaju i zvuče isto, tako da je to nešto veoma lepo i daje nadu muzičarima koji su dugo na sceni da je to moguće, i to treba da se kaže. Veliko iznenađenje za one, a nema ih malo, koji nisu bili u prilici da uživo slušaju domaći bend Lavina. Oni su se pojavili, kao što se zna, ove godine predstavljali su Srbiju na Eurosongu i tako nekako narod i zna za njih. Međutim, koliko nas je zapravo imalo prilike da ih sluša uživo?

0: E, to je ozbiljna priča, dakle, svetska klasa.
1: Hoću Rožice da te pitam, kad smo već kod Lavine, koliko se razlikuje njihova standardna izvedba, što bi se rekao festivalska, u odnosu na ono što je prikazano za jedan, kako bih rekao, festival evrovizijski, za nastup na Euroviziji. Kakva je njihova muzika u odnosu na ono što je komercijalizovano za jedan taj opšti pristup? Oni drugačije zvuče?
0: Moram da kažem da je isto što se tiče kvaliteta, truda benda, zatim pirotehnike, specijalnih efekta, isto je. I to zaista jedna svetska klasa na domaćoj bini. To je nešto što bih rekla pod broj jedan. Međutim, izbor njihovih pesama, pesme su im različite, one su sve sličnog stila, ali opet su i različite. Tako da ima mnogo toga što je, ako bih mogla da se tako izrazim, slušljivije za širu publiku, ali kvalitet je izuzetan, stvarno izuzetan i to je eto isto nešto što bih izdvojila, kao i naravno Party Breakers-e koji su se pojavili, koji su uvek ih je dobro slušati. I da se vratimo sada na Garden Stage, naravno tu je Explosive Stage koji je ove godine malo promenio lokaciju, ali tu je i dalje sve to taj, kao što si pomenuo na početku, Knežev arsenal puškarnica i jedan vrlo autentičan prostor, nadam se da nikad neće biti promenjen kad je reč o ovom festivalu. Fantastične imena su i na toj bini gde je elektronska muzika, ali Garden Stage gde je nekako alternativa pre svega juče, pre svega hard and heavy zvuk i punk zvuk, recimo Cockney Reject, Napalm Death, veoma ozbiljna priča koja traje preko 40 godina, stvarno kapa dole na izdržljivost još mnogo toga, recimo Negativ i Kralj Čačka i mnogi, mnogi drugi neka imena koja su nam uveliko poznata. Tako da, jedan lep dan i lepo veče za započinjanje festivala koji traje još večeras i sutra. Ono što bih izdvojila danas, reći ću odmah onima koji nas možda slušaju u automobilu ili kreću ka Kragovicu ili žele da krenu, Underworld, opet legende, elektronske muzike biće na glavnoj bini danas, počinju jedan ujutro, oni su na tome insistirali, ali pre njih će nastupiti Magnifico, koga sam pomenula, Artan Lili, koji će biti tu umesto Konstrakte, u zadnji čas je iz zdravstvenih razloga morala da otkaže, ali tu su Artan Lili i eto, bit će opet sjajnih imena na Gardenu. Izdvojila bih recimo Obojeni program, Marka Luisa, Elenu Vasovu koja je aktualna pobednica zadužbine, Milan Mladenović koji takođe treba čuti i još mnogo, mnogo, uglavnom opet hard and heavy riffovi onako u prvom planu, ali još dosta toga. Obratite pažnju na Explosive Stage i ako ne slušate DJ-eve, tamo je ponuda ove godine više nego sjajna. A i atmosfera je sjajna, mada je vrelo mnogo. I kažu će sutra biti još toplije, tako da nemojte da se ono dezavujšete, nego idite do puškarni. Stvarno ovde je, za razliku od Beograda, ko nas sluša u Beogradu, večeri su znatno prijatnije. To moram da kažem, prijatnije nego u Beogradu.
1: Pa jeste, Šumadija je Šumadija između Brežuljaka. Moram da kažem, ti zavidim na prilici da slušaš najnoviji trenutak Obojenog programa. Nisam ih slušao bar 4 ili 5 godina. Moja greška i moj greh je, i stvarno ti zavidim što ćeš Kebru i ostatak ekipe videti u izdanju iz 2026. godine. Ružice, uživaj, nadam se da ćemo se videti vrlo brzo čim se ova nedelja završi, pa početkom negde tamo ponedeljak, utorak ćemo popričati o ovaj bojišnici i o onome šta ti ostavilo utisak ove godine kod stadiona Čikadače, a na 16. Arsenal Festu. Hvala ti još jednom što si izdvojila
0: vreme.
1: Hvala
0: vama na pozivu.
1: Tako je.
0: Veliki pozdrav za slušalce Radio Beograda 2. Čujemo se.
1: Takođe, hvala, uživaj.

0: Eko.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog jazza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Povodom obeležavanja 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, danas je u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda svečano otvorena izložba Put ka slobodi. Izložba je namenski pripremljena u sklopu zvaničnog, globalnog i nacionalnog programa kojim Sjedinjene Američke Države obeležavaju četvrt milenijuma od proglašenja svoje nezavisnosti. Đorđe Jeptović.
1: Reprezentativna postavka zasnovana je na originalnom konceptu The Founders Museum, The Road to Liberty, razvijenog u direktnom partnerstvu sa Belom kućom i Ministarstvom obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država. Kroz 25 pažljivo odabranih dokumentarnih panoa, publika prolazi hronologiju ključnih istorijskih događaja koji su doveli do stvaranja nove nacije. O značaju i ciljevima ovog događaja, direktor biblioteke grada Beograda Nenad Milenović kaže.
2: Kao i prethodne izložbe koje je biblioteka grada Beograda organizovala od početka ove godine, a posebno izložbe koje radimo u saradnji sa američkom ambasadom su uvek na nivou i što se tiče sadržaja i što se tiče postavke i značaja teme o kojoj je izložba i naravno po broju ljudi koji su prisutni, po broju posetilaca, tako da se mi trudimo i sa temama i celom organizacijom da to bude na nivou koji s jedne strane zavređuju te teme kojima su posvećene izložbe, a sa druge strane da ljudi koji dolaze budu zadovoljni i da uvek nešto nauče ili ako su o tome učili u osnovnoj srednjoj školi na fakultetu da mogu da se podsete s jedne strane, s druge strane i mlađe generacije da se upoznaju s time, tako da gledamo i da sve ove izložbe koje radimo budu u manjoj ili većoj meri interaktivne i da ti sadržaji budu na raspolaganju na taj odgovarajući način u ovo vreme mladim generacijama, u ovo vreme kada dominiraju i moderne tehnologije, veštačka inteligencija, društvene mreže i tako dalje. Mislim se ovo što radimo jeste odavanje počasti prošlim generacijama iz prethodnih decenija, prethodnih vekova, zarad budućih generacija, zarad onih koji dolaze. Ako spojimo te dve stvari, te dve ideje, zbog čega je nešto bitno i za koga je bitno, i ako to uspemo da pretočimo u praksi u izložbu ove vrste, mislim da onda možemo kažemo smo zadovoljni i da znamo da smo postigli cilj.
1: Poseban segment izložbe posvećen je takozvanim očevima osnivačima, kao što su George Washington, Thomas Jefferson i Benjamin Franklin, ali i nepravedno zapostavljenoj ulozi istaknutih žena tog doba. Postavka detaljno ilustruje epohu od prvih protesta protiv britanske vlasti, preko bostonske čajanke i deklaracije o nezavisnosti do presudnih bitaka i međunarodnog priznanja države. Prisutnima se obratila i zamenica šefa misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Erin Kotheimer.
3: Ove godine Sjedinjene Države obeležavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti. Ovaj dokument promenio je tok istorije. Bio je to trenutak kada je grupa vizionara, očeva nacije, osnivača Amerike, imala hrabrosti da zamisli nešto novo. Naciju zasnovanju na principima slobode, jednakosti i demokratije. Ova izložba je priča o tim ljudima, njihovim idejama, njihovoj borbi i nasleđu koji i danas živi. Očevi nacije verovali su u snagu okupljanja oko zajedničke ideje. Verovali su u moć pisanja reči i u važnost institucija koje mogu da opstanu generacijama.
1: Izložba u Biblioteci grada Beograda predstavlja izuzetnu priliku za studente, istoričare, ali i širu javnost da se neposredno upoznaju sa korenima moderne demokratije i univerzalnim principima borbe za slobodu.

0: Sinoć je u katedrali Blažene Djevice Marije na Neymaru recitalom mladog španskog umetnika Carlosa Bolja otvoren 26. festival Dani Orgulja. Slušamo izveštaj Mateja Stevanovića.
1: O bogatoj ponudi ovogodišnjeg izdanja manifestacije za naš program je govorila urednica Damjana Njegić.
2: Pred nama je festival koji će trajati do 1. jula. Ono što je zanimljivo što bismo istakli jeste da su mladi orguljaši ove godine u fokusu, tako će najmlađi učesnici otvoriti

0: zatvoriti ovogodišnje 26. izdanje festivala i imaćemo priliku da čujemo ne samo recitale umetnika iz Španije, Poljske i Austrije, kao i Nemačke, nego ćemo takođe imati priliku da čujemo jedan koncert koji će biti posvećen muzici za orgulje i saksofon. Ono što je zanimljivo jeste da ćemo tu čuti čak dve premijere. Pred nama su premijere domaćih autorki Nataše Bogojević i Aleksandre Ribalo. Pored toga imaćemo priliku da čujemo splitski ženski hor kojim će dirigovati Pero Prosenica i takođe svirati orgulje.
1: Carlos Bollo, vršnik manifestacije koju je otvorio, je istaknuti španski orguljaš mlađe generacije, diplomirao je klavir i orgulje, odnosno improvizaciju na konzervatorijumima u španskom gradu Ferolu, a zatim studije nastavio u Groningenu u Holandiji. Titularni je orguljaš u Mondonedu, a od 2024. godine i katedrale u Leonu. Festivalskoj publici predstavio se stilski raznovrsnim programom visokih izvođačkih zahteva, koji je obuhvatio veliku fantaziju i fugu u G-molu Johana Sebastijana Baha, zatim sopstvenu improvizacionu partitu na temu crkvenog korala, kao i orguljsku simfoniju broj 1, francuskog poznoromantičarskog autora i orguljaša Luja Vjerna iz 1899. godine. Bachov monumentalni diptih nastao verovatno kao improvizacija zasnovana na motivima holandske narodne pesme prilikom audicije za poziciju orguljaša u Hamburgu 1720. godine, jedno je od izrazito reprezentativnih ostvarenja literature za orgulje i zahteva virtuoznu tehniku u kojoj se mladi solista vešto snašao, pokazujući i solidno vladanje svim registrima instrumenta, posebno u grandioznoj fugi. Kvazi improvizacioni duh uvodnog dela na programu razvijan je u boljavoj improvizacionoj partiti nedvosmisleno neobaroknog stilskog usmerenja, u kojoj je na temu korala solista izgradio opsežni niz kontrapunktskih registarskih varijacija sa stilskim transformacijama od ranih oblika srednjevekovnog višeglasja do visokog, bogato ornamentisanog kontrapunktskog stila luksurijenta. I završno, šestostavačno ostvarenje Luja Vjerna, znamenitog slepog virtuoznog orguljaša crkve Notre Dame u Parizu s kraja 19. veka, poznato danas pre svega po prijemčivom finalnom stavu, nastalo je na tragu Bachovog složenog polifonog stila, a Carlos Bollo je angažovano izveo sve virtuozne odseke ove interesantne rane orguljske simfonije. Tako je prvo veče 26. festivala Dani Orgulja proteklo u duhu jednog od najznačajnijih autora orguljske muzike i majstora višeglasja Johana Sebastijana Baha, ujedno predstavljajući orijentaciju ovogodišnjeg izdanja manifestacije prema mladim izvođačima evropske tradicije. Svakako, imajući u vidu prethodna izdanja Dana Orgulja, njihova veština i iskustvo ne mogu se meriti sa legendarnim svetskim orguljašima našeg vremena, ali ovom idejom festival svedoči interesovanje za instrument i bogatu tradiciju ove muzike kod mladih umetnika, solidnog poznavanja tehnike sviranja i muzičkog jezika repertoara, a koji imaju mnogo potencijala. Za sve ljubitelje orguljske muzike podsjećamo da će večeras nastupiti Milan Savić i Lana Jelenković, predstavljajući koncert muzike za saksofon i orgulje, uključujući i dva premijerna izvođenja ostvarenja istaknutih domaćih kompozitorki savremene muzike Nataše Bogojević i Aleksandre Vrebalov. Takođe, posebnu pažnju slušaocima skrećemo i na recital istaknutog poljskog orguljaša Gjedimina Grube u nedelju od 20 sati i to kao i svi koncerti ovog festivala u crkvi Blažene Djevice Marije na Neimaru.
2: U 8 minuta do 4 sata ja vam želim prijetan dan. Ovako izgledala današnja emisija kulturnog magazina Radio Beograda 2, Kulturni krugovi. Ja sam Vladimir Đudović, pozivam vas da ostanete uz naš program. Sledi emisija Ogleda o književnosti i o literaturi. Ona se zove Gutenbergov odgovor. Vodi danas Saša Ćirić, očekuje vas Saša i njegovi sagovornici.

0: 15 je časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Ceremoniji puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina u 17 časova prisustvovaće predsednik Aleksandar Vučić. Kako su najavili Putevi Srbije, deonica autoputa od Adrana do Preljine na Moravskom koridoru, duga skoro 29 km, biće otvorena za saobraćaj sutra od 9 sati. Naftna industrija Srbije je Američko ministarstvo finansija podnela novi zahtev za licencu za operativni rad, saznaje RTS. Postojeća licenca ističe 1. jula. Podsetimo i da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji takođe produžila samo na 15 dana i da i ta dozvola ističe 1. jula. Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog ministarstva finansija produžila je ruskom Lukoilu licencu za pregovore o prodaji imovine do 25. jula. Postojeća licenca ruskoj naftnoj kompaniji ističe 27. juna. U Srbiji narednih 7 dana cene dizela ostaju nepromenjene, a benzin je skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, dok spasioci tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, poginulo je 235 osoba, a više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Rusija i Ukrajina razmenile su ratne zarobljenike po formuli 160 za 160, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da nije moguće govoriti o apsolutnoj neutralnosti Sjedinjenih Država u vezi sa sukobom u Ukrajini, jer Vašington i dalje isporučuje oružje Kijevu. Sjedinjene Američke Države pružaju pomoć Ukrajini i u drugim oblastima, rekao je Peskov. Vreme sutra u Srbiji, sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima, kiša ili pljuskovi. Temperatura do 38, u Beogradu oko 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gutenbergov odgovor.

0: Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2 za 26. jun, dakle poslednju emisiju u junu, takođe u okviru ovog repriznog termina, odnosno tokom trajanja godišnjeg odmora. Biće ovo zanimljiv pregled, meni svakako jeste zanimljiv, knjiga koje nisu dobile dovoljno kritičke i medijske pažnje iz savremene srpske književnosti, pa sam i naslovio ovu emisiju knjige iz OFA, pa ćemo čuti delove razgovora, naravno kratko, sa ovim autorima, čije knjige verujemo da neće zastareti, odnosno da će se čitati još neko vreme, a svakako treba obratiti pažnju na njih i na njihove buduće rukopise, odnosno knjige. Pa ćemo tako na početku čuti Sašu Karalića, autora zanimljive biografije, koji je rođen u Bosni i Hercegovini, živi u Skandinaviji, u Švajcarskoj i Holandiji, koji se bavi vizualnom umetnošću, a i piše, ovo mu je drugi roman, na koji skrećemo pažnju, Zatvor Marije Terezije, koji je Geopoetika kod nas objavila prošle godine i koji svakako pripada i savremenoj srpskoj književnosti i donekle i bio primećen, ali po našem mišljenju nedovoljno ovim raznim izborima za različite nagrade.
1: Jezik je od uvijek igrao važnu ulogu u mom vizualnom radu. Sad, vizualni rad i jezik, da ne zvuči možda logično, ne ide zajedno, ali moj rad koji se potpada pod vizualne umjetnosti je većinom konceptualne prirode. Tako da jezik je uvijek igrao važnu ulogu ili kao osnova projekta ili bukvalno kao forma kroz koju se projekat ostvaruje. Tako da ja sam pisao i u vizualnoj umjetnosti prije što sam objavio svoj prvi roman, što je bilo prilično kasno, jeli, na kojoj visokoj životnoj dobi od 49 godine, 50 sam objavio prvi roman.
0: Možda malo ukratko skrenemo pažnju na prethodnu knjigu Tri znaka kruga, kako je došlo do nje, i pomenuo sam da je studirao u Novom Sadu, to su bile studije jugoslovenske književnosti ili južnoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika. Da li to uopšte bila priprema za pisanje ili izraz tvog afiniteta u tom trenutku?
1: U to vrijeme nisam bio svjestan toga da je to bilo kako priprema za pisanje. Ja sam zapravo, inicijalno sam se pripremao za likovnu akademiju u vrijeme dok sam bio klinac, srednjoškolac. Jer sam u to vrijeme obljivio stripove u lokalnim novinama i crtao i svi su znali da se bavim time. Pa se tako pretpostavljao da ću da završim neku likovnu akademiju. Međutim, u to vrijeme su likovne akademije kod nas bile vrlo tradicionalne. Crtanje po modelu i tako dalje, slikanje, one klasične klase ovog ili onog profesora, to me tada nije zanimalo u tom vidu, u toj formi. Tako da je prva sljedeća stvar koja je bila također važna u mom životu, interesantna za mene, je bila književnost. Tako da sam otišao u tom pravcu, otišao sam na književnost u Novom Sadu, a umjetnost je odmah tu negdje došla u moj fokus kad sam se preselio u Amsterdam, jer sam vrlo brzo sam došao u kontakt sa nekim ljudima koji su bili na Akademiji likovne umjetnosti u Amsterdamu i oni su mi, tako reći, otvorili put ka toj akademiji ili uputili me u to što se tamo radi, na koji se način radi, što je bilo daleko bliže mom senzibilitetu nego klasične jugoslavenske akademije prije rata. Ili.
0: Možda malo i ovoj knjezi. Ja nisam priliku još uvijek da je čitam, ali nakon tvog romana sam zaintrigiran. Ona se predstavlja kao knjiga priča, sad ne znam kako je ti doživljavaš, ali u kojoj meri, evo sad i to pitanje da postavimo s obzirom na to da eto imaš i višegodišnje takozvano egzilansko iskustvo, da li je i ono uticalo na pisanje, odnosno uopšte na tvoje poglede što na umetnost, što na društvo?
1: Pa to je prije svega u mom drugom romanu Zatvor Marije Terezije, tu mislim da je to neko iskustvo života, to jest odnose između ovdje i tamo, između istoka i zapada, daleko prisutnije nego u prvom romanu. U prvom romanu to je negdje spomenuto u trećem dijelu, ali ovaj zadnji roman zapravo većinom se bavi se tim nekim pogledom iz istočne perspektive i zapadne perspektive na ovaj sadašnji trenutak političkoj, društveni trenutak koji je vrlo komplikovan, kao što svi znamo.
0: E sad možemo malo se posvetimo i tvom romanu Zatvor Marije Terezije, nedavno je objavljen. Možda prvo pitanje, dakle, njegov žanrovski profil u neku ruku je, ajde da kažem, multižanrovski ili hibridan ili je svakako slojevit. Pominje se taj egzilanski kontekst, vezan je za Švedsku. A s druge strane, deo romana se dešava u okolini Banja Luke, odnosno Banja Luci. Tu postoji pripovedanje o i umetničkim praksama, postoji ratne reminiscencije na 90. Roman se može čitati kao osujećena ljubavna priča koji sadrži elemente porodičnog romana. To je naratorovo sećanje kada njega i njegovu sestru, otac, odvodi na jedan, da tako kažemo, lokalitet i upoznaje sa endemskom vrstom čovečjom ribicom, čega se on kasnije seća, a ima elemente istorijskog romana, jer je sam taj toponim, zatvor Marije Terezije, prikazan u romanu kao jedan razrušeni istorijski lokalitet koji narator nastoji sa okolnim seljacima da obnovi, ali se zato i pominje s početka 18. veka neuspešni pokušaj osvajanja austrijske vojske Banja Luke u sukobu sa osmanskom vojskom. Dakle, dosta je tu komponenata i kako sam vidiš žanrovski profil i kako si došao na ideju da spojiš sve te elemente?
1: Pa da, upravo ste, znači da ima elemente svih tih žanova koje ste spomenuli i naravno i elemente bildungs romana, pošto glavni lik, to je narator u romanu, prolazi kroz određenu vrstu odrastanja na raznim lokalitetima i na istoku i na zapadu. Sam naslov romana bi možda mogao da navede čitaoca da pomisli da je u pitanju istorijski roman, međutim nije u pitanju istorijski roman, ja ga više vidim kao roman koji se bavi savremenim trenutkom u kojem se nalazimo na početku jedne potpune promjene paradigme. Tako da mislim da je sve te istorijski dijelovi u knjizi zapravo samo pokušavaju da na neki način oslikaju kontekst u kome se radnja dešava. Tako da, da, upravo ste, znači ima elemenata ljubavnog romana, bildungs romana, ima par istorijskih referenci, par dijelova koji pričaju o dolasku koje kakvih raznih okupatora naše krajeve od Turaka do Austrijanca i svako od njih naravno donosi neku svoju priču, neku svoje interese.
0: Kad je reč o istorijskom kontekstu i o samom, ajde kažem, glavnom toponimu, ali recimo i savremenom kontekstu Švedske, od umetničke scene do švedske vojske koja se priprema za, kako se to kaže, da budu mirovne
1: operacije.
0: Da, u Bosni i Hercegovini nakon rata. Tu je neizbježno pitanje na osnovu čega, da li istraživanja, da li ličnog iskustva, da li čitanja, si kreirao sve to, dakle i švedsku atmosferu i umetničku scenu, a posebno ovi istorijski delovi iz Bosne.
1: Da, to ste dobro primijetili, znači taj dio vježbe švedske vojske za mirovne operacije u Bosni i Hercegovini su to zaista postoji, to jeste malo bizarna stvar, pošto oni treniraju kako da se ponašaju, kako da djeluju u jednom socijalnom okviru koji ne poznaju, a da bi to uspjeli da napravi, oni se vježbaju bukvalno, znači na švedskoj teritoriji, imaju izgrađen čitav poligon gdje postoje statisti, gdje postoje rekviziti, da bi se dočarala ta atmosfera ili bosanskog sela ili bosanskog grada gdje će one da budu stacionirane. To je pisano na osnovu ličnog iskustva. Ja sam zaista snimao taj film u Švedskoj. Taj film i postoji. I sticam okolnosti, na kraju krajeva to je opisano u filmu u knjizi kako je do toga došlo. Sticam okolnosti sam dobio to dozvolu da prisustujem tim operacijama, tim vježbama, mada je to zatvoreno za javnost. I nekoliko tih vježbi je opisano u romanu. Gdje se znači švedski vojnici suočavaju sa situacijom na terenu, kako to oni zovu, gdje naše izbjeglice ljudi iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Srbije su u ulozi statista koji treba da predstavljaju bosansko lokalno stanovništvo.
0: Nakon Saše Karalića, jedan autor koji jeste poznat, dobitnik Ninove nagrade, ali je ovaj roman neopravdano prošao ispod radara i kritike, i žirija, i medija. Autor je Dejan Atanacković, njegov roman Tajni roman Gorana Grolovića, jedno opsežno izdanje njegove izdavačke kuće Besna Kobila, pa ćemo još jednom skrenuti pažnju i na ovaj roman.
2: Tajni roman, on je dobio svoj naslov mnogo kasnije, dakle ja sam zapravo počeo da pišem pre možda ima i 7 godina i pisanje je počelo upravo, što nije baš uvek slučaj, da neka prva rečenica ostane prva rečenica u romanu, odnosno prva je rečenica u onom prvom poglavlju koja glasi: bila je nedelja, rano otoplile februarske zime, u doba uobičajeno jalovih nada da je proleće na pragu, kada su stanarima zgrade broj 37 soliteru u naselju K u Beogradu počeli da se javljaju mrtvi. Tako da se spominje se reč, ali meni je sasvim u redu, pa i nekako mi je i drago da čitalac pomalo i zaboravi tokom čitanja, odnosno da oseti neku prostornu i vremensku neodređenost u svemu tome, jer činjenica da se to posle, neću da kažem da je nevažno, ali se negde kroz dobar deo romana ta vremenska i prostorna određenost ostavljaju čitaocu kao nešto što, eto, ako se seti, vrati se, ako ne, ovaj, to zaista može da bude bilo gde i bilo kad. Ali, ajde da kažemo, ipak, mislim, ja kad sam tu rečenicu napisao, nisam zaista imao nikakvu predstavu kuda će me ona dalje odvesti, i to je bilo zaista sasvim drugačije u odnosu na Luzitaniju, koja je imala od po samog početka za mene jednu prilično jasnu strukturu i narativnu i alegorijsku, pa i političku. A Tajni roman je nastao i nastajao fragmentarno, nastajao je kao slagalica, i ja mislim da sam bio već dosta duboko u pisanju kada sam se negde prisetio da ju Perekovom život uputstvo za upotrebu postoji upravo ta struktura slagalice, koja se, da se njome zapravo i u uvodu otvara taj roman i nudi se već neka vrsta plana i arhitekture tog romana. Tako da i posle te prve rečenice mislim da mi je bilo jasno samo to, jeli, da to mora da bude neko analogno vreme. Dakle, neko vreme pre interneta, pre mobilnih telefona. Zatim, bilo mi je sasvim jasno i da to mora da bude neko vreme u kome sam i sam živeo. Jeli. Bilo je jasno da to mora da bude i neko vreme krize, jeli, jer se u zgradi broj 37 događa jedna velika kriza koja je već u toj prvoj rečenici najavljena. Javljaju se mrtvi, progovara neka nejasna prošlost, i tada mi je postalo jasno da će to verovatno biti roman koji govori o kraju 80-ih. I ima tu raznih referenci koje na to ukazuju. Štrajkovi rudara, nestašice, podele u nekom neimenovanom

republičkom rukovodstvu. Tu su i neki stanari koji vuku sa sobom neku disidentsku prošlost i tako dalje. Ali iako je to negde pred kraj romana zaista i potvrđeno taj neki vremenski okvir, ja sam zaista negde i zadovoljan da čitalac nekako to lociranje romana u nekom istorijskom vremenu slobodno onako ostavi otvorenim, pa da prosto negde dođe do toga ili da i ne dođe.

Meni je već sama činjenica da neko uoči povezanost Hičkoka i gotskih priča, a nije da i u Hičkoku nema gotskih priča, jel? Meni je to već veliko zadovoljstvo i to mi je jako lepo da čujem. Tajni roman jeste nosio tu ambiciju, tu želju da bude gotski roman, jel? Kao što je Luzitanija isto težila u jednom trenutku tom žanrovskom opredeljenju da bude utopijski roman. I naravno da nije to ni moralo da bude, niti je bilo potrebno, verovatno nije bilo ni opravdano, ni za Luzitaniju, a ni za tajni roman da ostanu u nekakvim žanrovskim okvirima, mada ja verujem da je u tajnom romanu da su poneka poglavlja ostala takva da zaista imaju tu neku strukturu gotske priče, ako ne gotskog romana, pošto si, kao što si primetio, naravno, ispravno to jesu priče koje se sve uklapaju na neki način jednu drugu i tu su sigurno i Hoffman i Poe i Mary Shelley negde umešali prste. A i ti su pisci verovatno i neka spona sa mojim detinjstvom i sa ranom adolescencijom, a moram da kažem da većina stvari koje me u životu interesuje danas zapravo dolazi upravo iz tog vremena. Jel? U ostalom, zgrada broj 37 jeste jedna ogromna kula nad kojom se često nadvija jedno olujno, jeli, nebo. I kako onda da se oko jedne gotske kule ne pojavi jato crnih ptica. Dakle, nekako je to moralo da se desi. I dok mrtvi, jeli, koji se javljaju stanarima, dolaze iz nekog nepoznatog inostranstva, jel, ta reč inostranstvo se inače, ne znam da li si to primetio, često je koristi prisutne u romanu, ptica su očigledno sve vreme tu, kao neki potisnuti psihički sadržaj. Dakle, one su i pre bile tu i možda su od ptica i sazdana čitavi ti spratovi, ti zidovi i čitava zgrada. I kada u jednom trenutku ptice izleću iz tih, kao što si ti spomenuo, izleću iz nekih mnogih šupljina u zgradi, kada na izgled odlaze, jeli, u ogromnom jatu, stanari se zabrinuto, pa možda i s pravom pitaju, hoće li išta ostati od te njihove zgrade, odnosno od njihovog sveta, kako se, jeli, u tom trenutku stvari negde sažimaju. Jel? Ptice su tu, naravno, ne samo simboličke životinje, već one su, tako da kažem, zaista životinje koje biološki u sebi nose istoriju života koja je mnogo starija od čovekove. Ptice su tajanstvene, prastare, nedokučive, organizovane. Naravno da u mitskim i arhetipskim slikama ima mnogo ptica, ali meni nije bila namera da bilo šta od toga bude negde precizno određeno i stavljeno u okvire bilo kakvog mitološkog sistema ili bilo kakve konkretne kulture i prošlosti. Ništa sem eventualno orfičkog konteksta, dakle tog silaska u podzemni svet, tog pejzaža podzemnog sveta, tu je jezero, tu je reka koja odnekud donosi odraz meseca, jer to je naravno reka sećanja. I tu sam verovatno i želeo sam da napravim tu jednu prepoznatljivu orfičku asocijaciju, a tu je naravno i vodič koji je malo životinja, malo čovek, malo naučnik, malo pesnik, on je i inženjer i kućepazitelj, a pritom je neko u kome drugi vide, iako to ne znaju, upravo zbog svih tih njegovih ambivalentnosti, tu njegovu povezanost sa onostranim. I reč je naravno o prethodno spomenutom Todoru Bauku, ključnoj ličnosti u romanu, a koja je, eto, negde spona i sa Luzitanijom. Jer evo, sem što postoje neki dijalozi unutar romana, postoje dijalozi i između romana, tako da je Luzitanija često nešto šaputala i razmenjivala misli sa tajnim romanom.

0: Dakle, ima ono prelivanje ili prenošenje tuđih priča. Recimo, u priči Koprena, primarni narator sreće grupu Italijana, među kojima je grof Trevizan, kojim zapravo prenosi ili možda čita priču, to jest ispovest Švajcarca Dominika Rošela, koji je usmrtio Jermug Rol, a čiju je ispovest 30. godina kao neku vrstu feljtona, dakle u nastavcima, objavljivao beogradski nedeljnik Globus, i onda mi čitamo tu ispovest, a zapravo slušamo je li, grofa Trevizana, a treći narator nas uvodi u priču. A ta druga zajednička tačka bitna jeste postojanje jakih ženskih figura, odnosno protagonistkinja. One imaju središnju ulogu u pričama, recimo Jermug Rol, ona je evropski uspešna pijanistkinja, intelektualka, Judita je, kako bismo rekli, samosvesna preduzetnica i to baš kao milosnica i dobrotvorka, kako i piše na njenoj vizit karti, ona pokreće svoj taj biznis sa javnom kućom u Budimpešti. U redu od tih ženskih junakinja jedino Joana Gluhovski je malo povučena, nije na neki način femme fatale kao druge, ali je veoma talentovana umetnica, a u završnoj priči Ledava Švari iz Padeja, manjeg mesta iz Severnog Banata, je istoričarka umetnosti, stručnjak za Turnera, dakle britanskog likovnog umetnika, i ona posjeduje jednu vrlo respektabilnu porodičnu biblioteku sa antikvarnim knjigama i tako se zapravo poznaje sa naratorom. Opet dva dela ovog pitanja, zašto više naratora i priče u priči, odnosno sa druge strane, dakle, jake ženske figure kao protagonistkinje?
1: Što se tiče priče u priči, ja to u stvari zovem pasažima. Ne toliko priča u priči, nego pasaži. Dakle, pasaži nužno moraju biti kratki, kao što postoji u cijeloj Koprini, da se ne bi da rasplinula nit pripovjedanja. Model priče u priči i umnožene naratore koristim zato što želim da pokažem kako se svaka sudbina ne gradi linearno, već kroz slojeve glasova, sjećanja i interpretacija. Kada se pojave bočni narator, oni ne samo da dopunjuju događaje, već stvaraju osjećaj da istina nikad nije jedinstvena, već višestruka i fragmentisana. To je naratološki postupak koji čitaoca uloči u mrežu priča i tjera ga da razmišlja o tome ko zapravo oblikuje našu percepciju događaja. Druga zajednička odlika, snažne ženske figure, nije slučajna. One nose priče jer predstavljaju različite oblike otpora, stvaralaštva i samosvijesti u svijetu koji je često oblikovan muškim glasovima. Jerma, Judita, Joana, Leda, svaka od njih je protagonistkinja koja svojim djelovanjem ili talentom pomjera granice i unosi novu energiju u narativ. Njihova prisutnost je način da se pokaže da drama, strast i tragičnost nisu samo muški domen, već da žene u literaturi mogu biti nosioci ključnih odluka, sudbina i umjetničke vizije. Umnoženi naratori otvaraju prostor za slojevitu istinu, a jake ženske figure daju tim pričama snagu i univerzalnost. To je spoj koji mi je bio važan, da se kroz strukturu i likove pokaže kako se ljudska sudbina nikada ne može svesti na jedan glas, odnosno na jednu perspektivu. I sada da nešto kažem o tim ženskim likovima. Jermug Rol, uspješna europska pijanistkinja i intelektualka, čija sudbina pokazuje kako umjetnost i strast mogu da se ukrste sa destruktivnim impulsima. Judita Nemet, samosvjesna preduzetnica, koja pokreće biznis u Budimpešti. Ona je lik koji pokazuje žensku inicijativu i moć u društvu koje je tradicionalno muško. Što se tiče Judita Nemet, ona u stvari, dok živi u Budimpešti, superiorno demonstrira tu poveznicu, kako se kaže u priči, odnosno pripovjetki, između uma i vagine. Samo još jedan detalj. U ranoj mladosti Judita Nemet je, dakle, dok je još živjela u Subotici, imala je uzor u jednoj francuskinji. Ta francuskinja se zove Anne de Lenclos, zvana Ninon, o kojoj je, između ostalog, u jednoj svojoj knjizi pisao Voltaire. Voltaire kaže za nju da je ona prvi veliki i savremeni primjer socijalno i intelektualno emancipovane žene. Joana Gluhovski, povučena ali talentovana umjetnica koja unosi tišinu i introspektivnost daleko od stereotipa fatalne žene. I Leda Vašvari, historičarka umjetnosti iz malog mjesta u Banatu, dakle Padeja, koja se preselila u Dublin, stručnjakinja za Williama Turnera, koja kroz znanje i biblioteku pokazuje intelektualnu snagu i kontinuitet tradicije.
0: Nakon Olega Tomića sledi Željko Janković, pančevački autor. Njegova knjiga priča se zove Noću ne polaze lososi. Objavilo je Partizanska knjiga iz Kikinde takođe prošle godine.
2: Pa, mnogo toga ih čini srodnim svakako. Pre svega taj ritem smenjivanja dužih i kraćih zapisa, jel, priča, lirskih i proznih minijatura, parabola, aforizama i tako dalje. Tu je ta težnja ka preplitanju knjiženih rodova i žanrova, težnja ka njihovoj hibridizaciji, nedoslednosti značenja, stilskoj raznovrsnosti. Tu su i dominantni motivi, svakako od kojih i dalje tako upadljivo prisutan motiv zločina. E sad, ako je fabula ponekad obskurna ili nerazvijena, za to verovatno postoji poetičko opravdanje. Prosječan lenji čitalac bi u svakom slučaju time bio razočaran, baš zato što toliko žudi za jasnim kodovima, za razumevanje, za psihološkim naturalizmom, dramskim lukovima i tako slično, a naročito za smislom u tekstu, kada već ne može da ga pronađe u svetu oko sebe. A najznačajnija razlika između Sumraka na petlji i Noću ne polaze lososi bi zapravo bila u tome što je ova druga knjiga zapravo konceptualna. Ajde tako kažem, ima konceptualno je doslednije. U prvoj postoje motivi koji naprosto preovlađuju, a u drugoj je međutim koncept taj koji ih objedinjuje. To bi bili pomaci, ajde, ako si na to mislio. To...
0: Da, dotaći ćemo se i kompozicije nove knjige. Evo sad, palo na pamet jedno potpitanje iz ugla autorske psihologije, kad počinješ da pišeš priču ili imaš unapred predstavu o njenoj dužini, odnosno strukturi, da li će biti sastavljeno od jedne više rečenica ili više stranica ili će biti jedna od najdužih?
2: Da, imam, ali to je jako teško verbalizovati. Moglo bi se reći da otprilike čak mogu grafički da zamislim da li će to biti pola strane ili dve.
0: Na osnovu čega?
2: Pa nemam pojma. Ovo je teško, ovo je sad kao neka siva zona nadahnuća, da tako kažem. Evo recimo sad sam dolazio basom iz Pančeva i pala mi je na pamet recimo jedna, kako se to kaže, sudden fiction. Nešto što znam da će biti, iako ja s ovom knjigom praktično zaključujem ciklus kratke proze, polako iskoračujem u roman, ali svakako da ću s vremena na vreme, ne mogu da se otresem te navike da pišem kratku prozu. Hoću reći da mi je malo čas palo i da, eto, imam tačno, znam da će to biti pola strane. Kako? Nemam pojma. Prosto neke stvari autor, ne strano da sam nepoverljiv prema tumačenjima koja polaze od toga šta je pisac hteo da kaže, pogotovo koje su bile njegove zadnje namere, da li ih imao, ali u tom nekom, barem kad reč o dužini teksta, eto, toliko mogu da znam, ajde.
0: Kad smo se dotakli dužine, dakle, možda je neobičan način upada ili ulaska u tvoju knjigu, odnosno razgovor o njoj danas, da krenemo od dužih priča, ja sam izdvojio dve, zato što je njihova i forma neobična, a to su Osvjenčim, dakle, poljskom, grad koji je zapravo poznati zbog koncentracionog logora Auschwitz, i druga priča, Gorila se ne kupa u podne. Dakle, prvu, to je Osvjenčim, izgovara osoba koja posećuje logoterapeuta. Igrom slučaja sam i čitao Viktora Frankla, pa sam znao o čemu je reč. Logoterapija, ajde, pojednostavljeno rečeno, lečenje tegobe ili poremećaja pozivanjem ili traženjem smisla u životu. U toj njegovoj knjizi, mada zaboravio koje je od onih koje je napisao, pošto je on bio zatvorenik u koncentracionom logoru i preživeo je, i jedna od njegovih glavnih teza je da će preživeti, već u vratnoći imaju oni koji su više vezani za život, odnosno uvereni da njihov život ima smisao, i onda ta potraga za smislom je jedan glavni okidač. Ali u toj samoj priči ona sad zanimljivo i koncipirana, zato što ima dosta tih, hajde ih nazovem, semplo, odnosno rečenica koje se ponavljaju, stvaraju zanimljivu dinamiku. Tu je prisutna neka kombinacija ili efekat komičnog i zbog ponavljanja, ali sa druge strane i nečeg jezovitog ili upozoravajućeg, jer osoba koja pripoveda, pa, pomalo može i da nas uplaši. Druga priča, dakle, Gorila se ne kupa u podne, je neka vrsta ili varijanta biografske priče o jednom intelektualnom prevarantu. Tu se pominje njegov parnjak iz književnosti, odnosno filma, Tom Ripley. Pa, evo, ko je gledao, da li je to bilo prošle godine, odlična serija Ripley, odlična uloga, da, Andrew Scotta. E sad, ovo je u tvojoj priči neka vrsta intelektualnog prevaranta koji je dete jugoslovenskih emigranata u Nemačkoj, prođen 61. koji se u nekom trenutku priključuje, dakle, Red Army Fraction, to jest tom levičarskom ekstremističkom pokretu. Pa je u prilike da se osvrnemo na ove dve priče, kako su one nastale, i baš me zanimaju jedno i drugo da li je postao neki prototip, bio on literarni ili empirijski?
2: Pa ne bih rekao da postoji prototip. Te dve priče su nastale intuitivno, kao i većina ostalih tekstova u knjizi, iako tako možda ne izgledaju na prvi pogled. U priči Osvinćim imamo tipa koji pati od opsesivno-kompulsivnog poremećaja, znači tu su rituali i tikovi. Izgovaranjem pojedinih reči i rečenica potiskuju se misli koje se ne mogu podneti, a koje se iznova vraćaju svaki put sve bizarnije. I zaista ima nečeg užasnog u toj težnji da se mentalne slike u kojima stradaju vaši bližnji, od vaše ruke ili ne, zamene slikama u kojima stradaju neki drugi. Sada pomenjem samo jedan od mogućih OCD simptoma, jer ih je toliko. E, u toj vrsti virtualnog nasilja, da tako kažem, jer se odvija isključivo u vašoj svesti, nasilje prema drugome, koje vam ništa ne znači, može se naspram onog poslovičnog osjećanja krivice u isto vreme prepoznati i ona emotivna hladnoća, koju je Adorno s pravom nazvao temeljnim principom građanske ili još bolje malograđanske subjektivnosti, o neravnodušnosti prema svemu onome što se događa s drugima, jel, izvan porodičnog kruga monade, bez koje proizvodnja smrti fabričkog tipa možda ne bi ni bilo moguće. A s druge strane, u priči Gorila se ne kupa u podni, imamo tog, jel, kao što se pomenuo, outsidera koji se koristi literaturom kao umećem zavođenja. Njemu je intelektualna elita neophodna da bi mogao da ostvari svoje ciljeve i ne preze ni od čega. U širem kontekstu on je u stvari neka vrsta tamne žiže u kojoj se reflektuju svi naši društveni antagonizmi. I to baš u vreme u kojem je priča smeštena, početkom 90-ih, kada su liberali proglasili kraj istorije, nakon čega je savremena levica sve više i više iz svog rečnika istiskivala pojmove eksploatacije i društvene klase bez kojih nije moguće shvatiti svet u kom živimo, naročito sada kada se ovako raspada, kako na lokalu, tako i na takozvanoj svetskoj pozornici. I možda ovo poslednje, ova reafirmacija navedenih pojmova, ono što ove dve priče povezuje, ali i činjenica da su oba naratora u njima autodidakti.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate
6: kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
13: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: I u trećem delu emisije Gutenbergov odgovor, knjige iz OFA, izdanje za 26. jun, jedan roman, jedna knjiga poezije. Iznenadio nas je pozitivno roman Čigra, Draška Miletića, beogradskog autora poreklom iz Kotora, zrele generacije, a ovaj roman je objavila Ustanova kulture Korac iz Kragujevca prošle godine.
1: Pa, mozaička struktura je meni izuzetno draga i bliska, jer smatram da linearnost kao takva je nepostojeća. Uvažavam cikličnost, a pre cikličnosti uvažavam krivudavost. Znači, nisu ni ciklični krugovi, oni su neka vrsta dosadnosti, kao što je i prava linija. A krivudavost je ipak nešto što onda sa svojim amplitudama, sa svojim vrhovima i poniranjima je nešto što nas mora onda naterati na to da razmislimo ko smo, šta smo, gde smo i zašto smo. I na ta četiri ontološka pita, gotovo egzistencijalna, kad odgovorimo, eto nama smrti, pa možda se ponovo u nekom drugom životu nastavimo tamo gde nismo sve odgovorili. Mada ne treba ni na sve odgovoriti, daleko je bitnije, to su me Voren i Velek naučili odavno, pre skoro pola veka. Ima, kaže, samo dve teorije književnosti, ima samo dve vrste pisaca, oni koji kazuju i oni koji prikazuju. Bolje je ako se nalazite u ovoj drugoj grupi. Prikažite i pustite čitaoca da sam donese zaključak. Ako kazujete, onda sebe stavljate u poziciju moralnog ili bilo kakvog drugog suca i samim tim sebi oduzimate draž da čitaoca puštate da sam dokonava neke stvari, da sam spoznaje, da sam dolazi do bitnosti i važnosti, i onda se dovodi u pitanje i sama književnost kao takva, zašto se time bavite. Dakle, cikličnost je za mene bilo prostorna, bilo vremenska, obe kategorije uvažavam kao ciklično potrebne, je nešto što je za mene osnovna datost, da ne kažem filozofska nužnost, i nešto od čega ja polazim, ako baš ne polazim, onda nešto u čega ću kad tad skončati, završiti, govorim o pisanju knjiga, i nešto što uvažavam kao primum inter pares. Eto, kažem, to meandriranje, ta cikličnost, ta krivudavost, otpor prema linearnosti, otpor prema bilo čemu što je dato sa tačke A do tačke B, smatram da to meni lično ne zadovoljava moje intelektualno-mentalno osjećajne kriterije.
0: Postoji jedna stvar koja povezuje vaše junake, a to je da su svi na ovaj ili onaj način, uglavnom time što tu žive, vezani za Volginu ulicu u Beogradu, da. Zvezdar je, kako u tekstu stoji, na obodu Zvezdarske šume.
1: Glavni lik je zapravo Volgina ulica.
0: Na neki način se može tako reći.
1: Da, da.
0: A ono što sam također prepoznao i još jedna atipičnost, mislim svako pitanje će se ticati jedne atipičnosti, jeste troslojna struktura pripovednog teksta kao takvog. Dakle, u jednom delu pratimo nešto što bismo nazvali uslovno banalnom svakodnevicom protagonista ili figure protagonista, koji je narator ili autorov alter ego, i to pripovedanje, mada i generalno sva tri sloja su vrlo detaljna i konkretna. Recimo, u toj svakodnevici vidimo šta on sprema, pa ima tu i vrlo zanimljivih recepata. Ko bude čitao, može da ih proba, da nešto toga pripremi. Drugi i najvažniji deo teksta, to jesu ovi narativni fragmenti ili kratke priče ili mozaik, odnosno čigrasto pripovedanje o kome ćemo posebno, jeli, razgovarati. I treći deo su svojevrsni dnevnički zapisi, odnosno unosi, kako stoji. Oni su, inače, ovo jako lepo izdanje, obeleženi, odnosno te stranice su sive, pa imaju neku ulogu separata, odnosno razdvajanja poglavlja, i čini se da one pripadaju čoveku, odnosno naratoru, da ih on zapravo beleži, mada to nisu klasične dnevničke beleške, negde su narativne, negde, evo, prvo biblijske, u drugom delu je to antički mit, dakle, o Herakluji i tako dalje. E sad, zašto ovakva struktura pripovednog teksta, odnosno šta ona donosi, ova uslovno rečeno tri sloja?
1: Pa uravnoteženost. Uravnoteženost u tom smislu da treba napustiti treće lice, je li tako, on, junak, ili ona, glavna ulica, Volga, Volgina, Znači, njih treba napustiti to i takvo treće lice i prebaciti kroz formu dnevničkih zapisa u prvo lice. To je stari štos u književnosti kojim pisci, za kojim posežu. Ja sam prvi roman, prvi deo romana je isto pisan u trećem licu, da bi drugi deo romana bili dnevnički zapisi. Pobegao sam bio, ali to je bilo pre 25 godina, pa eto, znači na svakih četvrt veka se vraćam, recikliram što su od pre 25 godina. Tako da ja kažem, u tome vidim ravnotežnost. Smatram da je Piščevo da prođe kroz sva lica, jednine i množine, da bude samim tim sveobuhvatan i da na taj način proba da ispolji svoju zainteresovanost za mnoštvo i da na taj način u krajnjem slučaju sugeriše mnoštvo kao takvo. Ima to kod jednog poljskog filozofa, u mnoštvu je spas. I ja se držim toga.
0: I za sam kraj, Predrag Milojević, autor koji živi u Mladenovcu, izdavač, urednik izdavačke kuće Pressing, i upravo je njegova knjiga Poezija, recept za selsko meso, nama zapala za oko, sam je objavio, dakle, u Pressingu prošle godine, pa ćemo, eto, čuti Predraga Milojevića za kraj.
2: Pa znaš kako, trebalo bi da se to međusobno dopunjuje, jesu to tri ciklusa i tri celine, mogle su da budu i tri knjige, da su ti ciklusi prošireni, još razrađeni. Međutim, taj prvi deo su u principu meni zaostale pesme od prethodne zbirke. Ja sam ovu knjigu, glupo je reći, pisao 12 godina, ništa se ne piše 12 godina, ali u fazama su nastajale, recimo sad je nastao prvi, pa drugi, pa treći i tako. Što se tiče ovog centralnog ciklusa koji se zove Recept, on je nastao pred sajam za 4 noći. Nekako mi se činilo da radići ovaj posao u Pressingu polako nestajem ja kao Predrag, da se pojavljao neko ko se zove Pressing. Aha. I posebno zbog ove političke situacije koja je vladala pre sajma, uoči sajma i da li će biti sajma, da li neće. Aha. I sve to. Onda, ako ideš na sajam, ti si ćaci, ako ne ideš na sajam, ti si izdajnik i tako dalje. I onda sve to skupilo i meni palo na pamet da napravim jedan alter ego koji se zove Pressing. I taj Pressing, u stvari, mogu da budem ja, a i ne moram da budem ja. I onda sam se tako igrao, dajući mu razne uloge. Eto, to je što se tiče tog centralnog ciklusa.
0: Da.
2: I ostao još ovaj poslednji ciklus koji je nezavistan, ali na neki način je i vezan, ako posmatraš nemoć tog Pressinga, ona se manifestuje na kraju u toj neispunjenoj ljubavi.
0: Predlažem da čujemo baš prvu pesmu, kaže da je to jedna vrsta restla, ona je i duhovita, ironično možemo da je prokomentarišemo kasnije, dakle zove se Danilov na kuki za meso.
2: Da, pa sad, znaš kako ono kad neko kaže pesma je ili priča pisana po istinitom događaju, to zaista jeste. Zaista kupio taj kulturni dodatak, ali evo, pesma
0: da,
2: će se
0: nam. Da.
2: Misleći na recept za selsko meso, kupih politiku jedne subote i u kulturnom dodatku ugledah pesmu Msije Danilova, pesnika iz Požege. Veli kako je išao on, Danilov, ulicom i našavši se ispred kasapnice ugledao polutku okačenu na čengele, pa se odmah zapitao kako je moguće da se umesto praseta na onoj kuki ne nalazi on, Danilov. Potpisujem ovo, rekoh, pa makazama iskrojim Danilova iz novina i metnem ga u novčanik kao regrut pismo od kuće. Jednog dana moja žena, dok je tražila sitno 20 dinara, brljajući po mom novčaniku, nađe onog Danilova na kuki, pročita ga i poče da plače. Ti nisi ovo, ti nisi ovaj, zarida i zatrese se. Jesam, ženo, viknem, poskočivši Danilovu i sebi u odbranu. Danilov, to sam ja, koji vas da kukam okačeno kuke na belim pločicama varoške kasapnice i stranžiram mesarskom satarom spreman za kuvanje, kako se jedino može po starom bituljskom receptu za selsko meso.
0: U redu, anegdota u osnovi, ali s jedne strane možemo osetiti ironiju i autoironiju i mogući odnos prema Danilovu, ne toliko kao privatnoj ličnosti, koliko kao pesniku, odnosno prema njegovoj poetici koja se možda ovde parodira, a možda i ne.
2: Ne, ona se ne parodira. Ja u stvari ne poznajem dovoljno njegov opus. Ovu pesmu sam zaista našao u politici i ona mi se toliko dopala. Ja sam zaboravio kako ona ide, ali prepričao sam je. I ovo, ja sam je zaista nosio takvu novčaniku do tog trenutka dok mi žena nije pronašla kao neku tajnu koja mene razotkriva. Ti nisi čoveče ovaj koji visiš tu. A ja se upravo tako sam se osjećao. Mislim, ponekad se i dalje tako osjećao. Da. Ne, Danilov u principu je tu pomenut kao samo kao autor. Nemam ništa loše.
0: Da, ali to meso koje visi na kuki koje se prodaje, to je neka vrsta poetike koju baš ne povezujemo odmah sa Danilovim, barem ne onim iz 90. godina koji je bio poznati trans simbolista. Pa sam u tom smislu mislio, a recimo druga pesma se zove dakle Bukovski u Smederevskoj Palanci i onda se postavilo pitanje, odnosno možda i očekivanje da bude još tih metapoetskih pesama gde bi se posvetio i domaćim stranim pesnicima i smestio ih u neke šaljive i neobične kontekste.
2: Znaš kako, u drugom ovom delu knjige se desilo da sam se bavio, ne bih rekao baš konkretnim ličnostima, ali više grupama na našoj poetskoj, najviše poetskoj sceni, pošto je tu najmanje se čita poezija, a najveća su neka ta razaranja, lomovi, skokovi, i onda sam, eto, parodirao neke pesničke grupe koje sam imenovao. Prosto, eto, to je to. Ali o konkretnim ličnostima nisam pisao.
0: Zanimljivo mi je, eto, kad smo pomenuli Bukovskog, koji je u Smederevskoj Palanci, baš u tom drugom delu Bukovski se javlja i kao neka vrsta predmeta omaža, da ne kažem divljenja, odnosno poštovanja tog lirskog ja, odnosno tog lika koji se zove Presing, kako si nam objasnio, i koji bi na neki način da, ajde, neću da kažem da imitirao ponašanje, njegov način života, ali da mu se približi, a to lirsko ja iz drugog dela je zapravo jedan prokleti pesnik koji sebe doživljava na nekoj socijalnoj margini, a želeo bi da bude bliži Bukovskom kao neko koji je posvećen alkoholu, ženama i poeziji.
2: Pa ja nisam, niti sam posvećen alkoholu, niti žena, niti poeziji. Ovo je možda sve pomalo, ali Bukovski se takođe pominje, da, on se pominje u dva ciklusa. Pominje se najpre kao jedno nadanje da bi čovek u Srbiji mogao da bude nekako anarhičan i da odbaci sve, kao što je to Bukovski radio, valjda, bar mi mislimo da je on to tako iz njegove poezije zvuči. Dok u drugom delu se pominje Bukovski čisto kao nekakav reper u mnogo mirnijem tonu, on više nije taj. E sad, kad taj iz prvog lica pesnik dolazi na to jezero, on u stvari ima jedan cilj, da uđe u tu kućicu i da mu ta vračara kaže da on nikad ne može da se ostvari, tako da mu te nade da će on biti Bukovski padaju.
0: Ovo je bio Gutenbergov odgovor koji se emituje tokom trajanja godišnjeg odmora, pa je bio i ovako koncipiran, jedna vrsta pregleda, reminiscencije, podsjećanja, skretanja pažnje, isticanja knjiga iz OFA takozvanih, koje nisu dobile dovoljno kritičke i medijske pažnje. Sljedeća emisija za 4 nedelje, novi razgovori, nove knjige. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.

0: 17 časova.
1: Kakva drama?
2: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
1: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
2: Nije tačno. Život piše romane.
1: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
2: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
1: A to niko ne želi da sluša.
2: E, dramski program je svima već preko glave.
1: A to je dosadno.
2: Mani, okani me se, dramski program
1: je
2: dramski program.
1: Ja, šta ti znaš što je drama? Treba nam malo da čujemo.
3: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Dobro, ćemo napolje učiniti.
1: Da,
2: ćemo. Ajde mi javiš ovaj.
3: Ej, ljudi, da vas upoznam. Ovo je moja sestra od Uja. Od sada ide s nama.
2: Zdravo svima. Zdravo. Zdravo, ja sam. Ej, ne, znam. Ajde ljudi na sladu.
3: Čekamo od Uja.
2: Ajde, ajde na sladu.
3: Hoćeš sa nama?
2: Ne, u redu je.
3: Okej, vidimo se kasnije. I nemoj da si tužna, nisu oni tako loši.
0: Ej, zdravo, ja sam Mihajlo.
2: Zdravo, ja sam Marija.
0: Ne brini, ako i meni je bilo kad sam tek došao.
2: Pa ja vas ne razumem, kakvi su vam ovo prijatelji?
0: Ali mi je pomogla jedna stvar.
2: Koja?
0: Dođi bliže. Čarobno ogledalo. Ne, nije smešno. E, da mi se ne sviđaš, ne bih ti ovo sad ni govorio.
2: Molim.
0: Ništa, ništa.
2: I šta da radim sa takozvanim čarobnim ogledalom?
0: Sve će ti kasnije biti jasno.
2: U redu, hvala svako.
0: Ajde, idemo i mi na slogu, da se malo raspoložiš.
2: Ajde.

0: Si bolji?
1: Možda malo.
0: A hajde, opusti se. Nisu te još ni upoznali. Kad te upoznaju, verujem da ćeš biti jedna od najpopularnijih.
1: Da sam bar kao ti.
0: Ne, Marija. Ne treba da mijenjaš sebe zbog drugih. Baš si detinjasta i nikad nećeš razumeti.
1: Zašto se ne mogu uklopiti kao svako normala? Kako je ovo ogledalo? Cijelo je prašnjalo.
2: Šta radiš, Mihajlo? Oj, izvini, pa ti nisi Mihajlo. Kako se zoveš, mlada damo?
1: Ja sam Marija.
2: Drago mi je, Marija. Ja sam ogledalce. Znaš, kao ono iz bajki. Ogledalce, ogledalce i znaš već, ne pišem autograme odmah da naglasim.
1: Ti si stvarno čarobno. Mihajlo je bio u pravu.
2: Znači, taj mali cinkaroš otkriva tajne, a? Morat ću kasnije da popričam sa njim. A ti, šta te muči?
1: Pa, ja bih voljela da budem prihvaćena u društvu i da budem bolja.
2: Bolje nego što si sad? Pa to je nemoguće. Ali oko ovoga ti je potrebno samo više vere u sebe. A tu ti mogu pomoći.
1: Stvarno sam poludela, pričam sa ogledalom. Meni nema pomoći.
2: Hajde, saberi se. Zažmuri i broj do tri. I stvorit ćeš se u ogledomaniji. Zemlji u kojoj ćeš pronaći samu sebe.
1: Okej, hajde da probamo. 1, 2, 3...

0: Bravo, gde sam?
1: Upravo stojiš pred velikim zadatkom.
0: Kakav zadatak, o čemu pričaš?
1: Imaćeš 5 izazova. Svaki od njih je jedna verzija tebe koju ti ne poznaješ dovoljno. Nećeš izaći odavde dok ne uspeš da pobediš neprijatelja.
0: Kakvog sad neprijatelja?
1: Kakvog? Pa samu sebe. I onako smo sami sebi uvek najveći neprijatelji.
0: Molim, kako misliš to da uradim? Pa, ja sebe ne mogu ni da pogledam u ogledalo.
1: Sama to moraš da saznaš. Ali požuri, već smo stigli do prvog izazova.
0: Kakav je to izazov?
1: Lak. Samo treba da raspoložiš ovo klovna.
0: Kakav sad klovan?
1: Ćao!
2: Ne, čekaj.

0: Jel si dobro? Šta ti je? Zašto plačeš?
1: Ne. Ne, ja sam...
0: Dobro, dobro, smiri se. Lepo mi reci, šta ti je, pa da možemo da rešimo.
1: Ja sam uvek tu da nasmejem drugi. A kada meni nije dobro, samo je totalni stranac tu. Čekaj, ti možda nisi totalni stranac. Kako se zoveš?
0: Ja sam Marija.
1: Pa i ja sam Marija.
0: Ali ti si klovon.
1: Pa, to je zato što sam ja srećna, ti.
0: Ali, zašto čak i srećna ja plače?
1: Eh, zašto? Zato što je jedna devojčica došla i pokazala odraz mene u ogledalu. I bio sam tako mali. I onda sam počeo da plačem. I svi su mi se smejali. Oni su prosto zaboravili da sam ja taj koji svako jutro ustaje da obuče šašab u garderobu samo da bi se oni smejali.
0: Ne mogu da verujem da su tako zli prema tebi. Ali ne može jedan ovako lep klovan da plače. Ipak si ti srećna ja.
1: Pa kako misliš da mi pomogneš?
0: Mislim da imam rešenje. Shvatila sam šta ti je ta devojka uradila. Ona je ispred tebe stavila ogledalo koje te čini manjim. Zato sam našla pravu stvar. Ovo je ogledalo koje te uvećava. Vidiš, nisi više mali.
1: Wow, kako sam tako visok. Ovo je prezabavno. Ali zašto bi uradili nešto tako meni?
0: Verovatno je bila ljubomorna. Zato što si ti taj koji donosi osmehe na lica svih oko sebe.
1: Haha, verovatno. A znaš šta još nosim?
0: Šta?
1: Velike džepove na pantalonama.
0: A zašto?
1: Pa da uvek ima mesta za još jednu šalu.

0: Čestitam. Uspela si da nasmeješ tužno klovna.
1: Ovo je zapravo bilo teže nego što sam mislila.
0: Ovo je tek početak. Mada ti preporučujem da požuriš ako planiraš da se vratiš u svoj svet.
1: Kako to misliš?
0: Jao, zaboravila sam da ti kažem. Imaš jako ograničeno vreme. Tako da, bolje odmah da kreneš.

0: Draga, dobrodošla na zvanično svoj drugi izazov.
1: Koji?
0: U ovoj kući se nalazi jedna baka. Ona je čula previše priče o sueveriju. Njen najveći strah je da ne slomi ogledalo. To ogledalo je jedino ogledalo u njenom selu. Ako bi se razbilo, nastala bi velika tuga i nesreća po narodnim pričama. Tvoj zadatak je da dokažeš da to nije istina i da učiniš da više ne bude uplašena.
1: Pa, nisam baš razumela.
0: U redu, srećno!
1: E pa, baš lepo. Zdravo, ima li koga?
2: Ko si ti, dete? Reci mi pre nego što uradim nešto opasno.
1: Nemojte, molim vas, ja sam Marija.
2: Koja Marija?
1: Pa, samo Marija.
2: Okej, hajde. Mislila sam da si lopov koji hoće da slomi ogledalo. Znaš, kruže priče po selu.
1: Šta ste toliko uplašeni da se to ogledalo slučajno ne slomi?
2: Pa kako da ne budem uplašena? Vekovima se čuje glas naših predaka o tim strašnim duhovima koji bi se stvorili ako bi se slomilo ogledalo.
1: Izvinite, baš sam nepristojna. Nisam vas pitala. Kako se vi zovete?
2: Nebitno.
1: Ma dajte, molim vas, recite mi.
2: Pa šta misliš? Pa ja sam Marija, samo iz budućnosti.
1: Ali zašto te je baš toliko strah? Sigurno nije samo zbog sujeverlja.
2: Jeste, to je jedini ispravan razlog.
1: Šta je sa onim koji nije ispravan?
2: U redu, svaka čast, u pravu si. Strah me jako, jedino ogledalo nestane. Da više neće imati samopouzdanja i da će me pratiti nesreća. Više neću moći da vidim sebe i koliko sam zapravo lepa.
1: Hej, pa nemoj da si tako. Hajde, polako. Šta, ovo jedno ogledalo ti pokazuje da li si srećna, nesrećna, samouverena ili ne? E pa onda ti ono više neće trebati.
2: Ne, zašto si ga razbila?
1: Da li se nešto desilo? Nije. Samo si se suočila sa svojim najvećim strahom.
2: Hvala ti.
1: Nemoj da misliš da je to ogledalo jedino zbog čega veruješ u sebe.
0: Opa, opa, opa, svaka čast. Iskreno nisam verovala da ćeš se ovako lako i brzo snaći. Mislim da treba da pređemo na poslednji i najteži izazov. Sada stojiš pred svojom poslednjom preprekom. Sve što treba da uradiš jeste da prođeš kroz ovu sobu.
1: Dobro, to ne može da bude toliko teško.
0: Vidjet ćemo!
3: Ćao! Evo da!
4: Jesi, jesi, šta ka si?
5: Kako me radi?
4: Šta se radi?
1: Šta je ovo? Ko ste vi? Jesi toliko glupa da ne možeš da shvatiš? Šta ne mogu da shvatim? Gde sam?
3: Jo, popi ti! Pa sad ćemo ti lepo objasniti sve.
1: Pa tebe znam, ti si onaj tužni klovan.
3: Zbog tebe više nisam tužan. Pa ti dugujem. Ovde su sve verzije tebe, odnosno nas, koje ti možda ne voliš toliko.
1: Dobro, ali zašto je ova soba puna ogledala?
3: Zato što svaka ti vidi svaku svoju emociju na drugačiji način. Mi smo samo tvoj odraz u ogledalu. Ajde, javite se, Mariji.
6: Ja sam tvoja tuga. Toliko često sam u tvojoj glavi.

0: Da, mi se prosto plače. Ja, kako bih ja htjela da mogu tako da plačem. I kako ti je ta majica dobra, želim je. Ja sam odraz tvoje ljubomore. Ja sam sramota.
1: Izvini, nisam te čula. Koje si ti ogledala?
0: Ja sam tvoja sramota.

0: osjećanja koje treba da upoznaš bolje, ali za to tek ima vremena. Ti si tek tinejdžerka, ali bojim se da ti vreme u ovom labirintu ističe. Pa bolje da požuriš.
1: Kako da požurim kada sam u labirintu? Ovde nema izlaza. Sve možeš ako se potrudiš. Tako da bi ti bolje bilo da to uradiš. Ja sam već jako ljuta. A možda ako prođem kroz vas? Ne mogu da pobegnem od sobstvenih misli. I znam, to znači da mi je ostao samo još jedan izlaz. Pa moram da vas prihvatim. Konačno se setila. Dobro, mogu ja to. Sve što treba da uradim je da prođem kroz svoje misli i svoje osjećanja. Ja sam svakako mnogo više od odraza u ogledalu. 3, 4, sad! Aaaa!

0: Uspelo je, vratila sam se.
1: Bravo, svaka čast. Pronašla si sebe. Sada će ti biti mnogo lakše u društvu, veruj mi. Samo kada se osjetiš čudno, pomisli na sve što smo zajedno prošli.
0: Hoću. Hvala ti.
1: Šta ti je?
0: Da li je ovo kraj priče?
1: Ne, draga moja. Nije. Ovo je samo početak.
0: Baš, vratit ću te, Mihajlo.
1: Ne, ne. Treba da me ostaviš pored puta. A ja ću sama pronaći dalje svoje novo biće kome je potrebna pomoć.
0: Nedostajaćeš mi.
2: Nećeš ići u školu.
0: Idem. Treba da odem, da ih ipak sve upoznam ponovo, kao nova ja.
3: Jao, ti si se ošišala i već si nova osoba.
0: Pa ima i drugih stvari, ne samo oko spoljašnjeg izgleda, ali hajde, idemo, zakasnićemo.

0: Ikea.
1: Je, čao, šta ima?
0: To nova frizura.
2: Novo odličan.
0: Odlično, je,
1: zvere, fino, fino.
0: Kako si?
3: Odlično sam, hvala na pitanju. Mihajlo, možeš da dođeš na sekundu?
4: Mogu.
3: Hvala za ogledalo.
4: Koje ogledalo?
3: U pravu si, nema tu nikakvog ogledala. Samo ja.
4: Hoćeš možda da idemo u bioskop?
3: Ne bih to propustila.

služe pre svega da vidimo kako izgledamo, ali mislim da je važno to na što ćemo se mi fokusirati kad se gledamo u tom ogledalu. I mislim da je ono što je bilo prisutno i u vašem tekstu pokazivalo kako se ljudi često fokusiraju na svoje nesavršenosti ili na nešto što smatraju, oni smatraju da je nesavršeno kod njih ili im se ne dopada. Tako da ogledala nama pružaju neku objektivnu sliku, ali to kako mi vidimo sebe u tom ogledalu je poprilično obojeno time na što se fokusiramo, na što obraćamo pažnju i šta nam je važno u tom trenutku. Znate i sami, mi nekad samo prođemo

ogledala i mi ne primetimo sebe tu, a nekada primetimo sebe čak i u izlogu na ulici kao nekom polu ogledalu. Nekad tražimo, hoću da kažem da nekad tražimo ogledalo da bismo se videli, a nekada i ne obraćamo pažnje, nam to nije važno.

razmišljali o tome da su društvene mreže neka ogledala ili možda prozor u živote drugih, jel? Kao da mi nekako kroz to vidimo nekog drugog, vidimo kako se on predstavlja, kako on sebe vidi u ogledalu, kako, šta nam u stvari dozvoljava da vidimo. Svesni smo da to nije potpuna slika nečeg života, tako mi znamo da ćemo na društvene mreže vjerovatno staviti nešto što nam se sviđa, pa da tako i drugi ljudi uglavnom, ne mislim uvek, ali uglavnom stavljaju ono što im se dopada i negdje da se, no, stvari na kojima se osjećaju okej, pokazuju najbolje delove svog života i tako dalje. Tako da, kada mi onda gledamo sami sebe, nakon što se poredimo sa tim idealnim životima na društvenim mrežama, postoji šansa da pomislimo da nešto sa nama nije dovoljno, da nije okej, da je neadekvatno, da možda nešto propuštamo, da drugi ljudi žive bolje, lepše, da, ne znam, bolje izgledaju, ako već pričamo o fizičkom izgledu. Tako da mislim da u tome treba biti poprilično pažljiv, obazriv i stalno se podsjećati šta je u stvari to što vidimo na društvenim mrežama i da znamo da to što neko stavi tamo možda isto nije ono što taj neko vidi kad sebe pogleda u ogledalo, već verovatno nešto što želi da predstavi svetu. Mi je u stvari prvi utisak kako ta reč samokritičnost u sebi sadrži reč kritičnost ili kritiku i kako je važno da nekad budemo samokritični ako nam je nešto važno, ako želimo u nečemu da napredujemo, ako hoćemo da pratimo svoj razvoj, napredak u veštini ili znanju, važno je da pratimo da li je to okej, da li smo se pomerili, sviramo neki instrument, kako smo usavršili neku kompoziciju i tako dalje. I da prema tome budemo kritični prema svojim greškama, da obratimo pažnju šta da smo mogli bolje i tako dalje. Ali sve što prerasta u neki ekstrem i ekstremnu samokritičnost može da bude otežavajuća okolnost, a ne da nam pomaže da napredujemo, nego da nas vraća u poziciju neadekvatnosti i sumnje u sebe, iz koje onda teško možemo da se pomerimo u napred. Tako da, kao i sa ovim prethodnim pitanjem koje se tiče ogledanja na društvenim mrežama, mislim da treba da postoji jedno razmišljanje o tome kako o sebi govorimo, kako sebe doživljavamo, šta pratimo kada smo samokritični, da li je to više neka vrsta samokažnjavanja ili je konstruktivna kritika. Znate li ono kada ljudi kažu da žele da čuju kritiku, da im je važno da znaju šta, na čemu mogu da rade, da bi zapravo napredovali. Tako bi bilo nekako poželjno da i mi sami prema sebi budemo svesni i bez preterane kritike, već samo da se fokusiramo na stvari koje želimo da napredimo.

takođe možda se nismo dovoljno fokusirali na taj deo da se u tinejdžerskom periodu tela menjaju, naša ličnost se razvija, sve više postajemo svesni sebe i samim tim smo možda i malo više osetljivi na te komentare i prosto to da neko primeti da se mi menjamo, da se na našem telu nešto promenilo, da mi drugačije razmišljamo, da mi raspoloženje drugačije, u tom smislu verovatno je da to dolazi odatle.

Terra izgleda verovatno nije univerzalan odnos. Verovatno svako od nas zna kako se osjeća u svom telu najbolje i šta mu prija, šta mu ne prija. Ono što jeste univerzalno je svakako zdrav život koji podrazumeva mnogo stvari o kojima sigurno već mnogo znate, ali znamo da i pored toga što neko vodi zdrav život i dalje može da se osjeća loše u svom telu ili da ima malo samopouzdanja ili da se osjeća neko nezadovoljstvo sobom. Tako da je tu u stvari važno prvo registrovati šta je to, gde osjećamo neki problem ili nešto čime smo nezadovoljni, pa opet analizirati da li je to realno, racionalno ili je to zato što smo se poredili sa nekim drugim ili zato što imamo tendenciju da generalno budemo nezadovoljni sobom. I onda kroz tu analizu, koju naravno i odrasli mogu pomoći deci, doći do toga da li je to nešto zapravo želimo da menjamo ili prihvatamo određene delove sebe. Jer nekada, kao i u vašem tekstu, je važno prihvatiti sopstvene delove da bismo se osjećali okej, da bismo se osjećali celovito i

0: kako izgraditi samopouzdanje koje nije bazirano samo na fizičkom izgledu?
1: Upravo razvijanjem različitih interesovanja, isprobavanjem različitih hobija, sportova, muzike, glume, novinarstva, to što vi radite, različitih sekcija u koje djeca mogu da se uključe, mi upoznajemo različite delove sebe, kojih možda ne bismo bili svesni da nešto nismo probali. A da bismo nešto probali, neko to treba i da nam pokaže da postoji. I zato je važno da se povezujemo međusobno, da djeca jedno drugima pokazuju opcije, da pozovu jedne druge na različite aktivnosti, da se druže, da se upoznaju, da roditelji, nastavnici, mentori,

0: spremni i raspoloženi da uključe mlade u različite aktivnosti, da im pruže šansu, da ih ohrabre, da se osamostale, da probaju stvari sami, da traže pomoć, da znaju da su odrasli uvek tu za njih. I time mi širimo to kako sebe vidimo, da mi nismo samo naše telo, je li tako? Mislim, mi smo mnogo više od toga, ali nekad se samo fokusiramo na to da li smo, ne znam, kako izgledamo, šta je ono što se vidi s polja, šta je ono što će svi videti, je li, pre nego što sednu i porazgovaraju s nama i gde mi onda možemo da im ispričamo sva svoje iskustva koje imamo i koje nas čine ovakvim kako smo.
1: Slušali ste emisiju Ogledalo u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Marija Pepić, Tara Ljušković, Milena Kolašinac, Andrej Bujošević, Rasko Milutinović, Nora Dumonjić, Dunja Đorđević, Nina Macut i Zoran Milošević. Snimatelj u studiju: Zoran Uzelac. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojković.

Dobro veče, u emisiji Autogram želi vam Zorica Premate. Petkom je naša emisija posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćete večeras slušati kompozicije gitariste, pedagoga i kompozitora Dušana Bogdanovića. Rođen je u Beogradu 1955. godine i tu je završio srednju muzičku školu Slovenski. Komponovanje i gitaru je studirao na konzervatorijumu u Ženevi kod Pjera Vismera, Alberta Hinastere i Marije Livije Sao Marcos. Tada je osvojio i prvu i jedinu nagradu na međunarodnom takmičenju gitariste u Ženevi, što mu je obezbedilo koncertni debi u njujorškom Carnegie Hallu 1977. godine. Debi koji mu je otvorio vrata koncertnih sala širom sveta. Bogdanović je takođe odmah počeo da se bavi i pedagogijom, prvo na univerzitetima Južne Kalifornije i San Franciska, a potom je prešao na Ženevski konzervatorijum. Kao izvođač osvojio je najširi mogući repertoar, od Baha do savremene muzike, bilo kao solista, bilo kao član kamernih ansambala, među kojima su i gitarski trio De Falla, duo sa čembaliskinjom Elaine Comparone ili sa harfiskinjom Georgijom Kelly, a sarađivao je i sa jazz muzičarima Antonijem Coxom, Charliem Haydenom, Jamesom Newtonom i Artom Tobajačijem. Snimio je preko 20 kompakt diskova za razne izdavače, a u oblasti klasičnih, jazz i world music žanrova. Njegova dela štampaju mnogi specijalizovani izdavači u Evropi i Sjedinjenim državama, a autor je i nekoliko studija iz oblasti prakse, sviranja na gitari i muzičke teorije. To su studija o poliritmiji i polimetriji, kao i studija o troglasnom kontrapunktu i renesansnoj improvizaciji za gitaru. Ovo svoja odvojena istraživanja na specifičan način je prožeo i usavršio u knjizi koja nosi naslov Ex Ovo. Ona je svojevrsni vodič za kompozitore i improvizatore na ovom instrumentu, ukrštajući iskustva renesansnih, baroknih i džez improvizacija. Zainteresovan za široka polja saznanja i raznih umetnosti, Dušan Bogdanović često sarađuje i na multidisciplinarnim projektima u kojima se prepliću muzika, filozofija, psihologija i likovno stvaralaštvo. Prolazeći kao koncertni gitarista kroz veoma različite i raznovrsne muzičke žanrove i stilove, Dušan Bogdanović je izgradio sopstveni izraz kao eklektičku, često virtuoznu mešavinu i sintezu svog celokupnog akustičkog iskustva. Bez obzira na više ili manje prisutne uticaje džeza, folklora, popa ili nekog od stilova umetničke muzike, Bogdanovićev izraz je uvek sveden, direktan i prijemčiv, vođen prefinjenim i nepogrešivim ukusom. Njegove kompozicije za gitaru su veoma popularne i često su na repertoaru drugih umetnika i ansambala, a mnogi su i nastale kao porudžbine. Sevdalinka je komponovana za gitarski trio Newman Otman i kvartet Turtle Island, dok je vizantijsku temu sa variacijama poručio James Smith sa gudaškim kvartetom Amadillo. Nekoliko svojih kompozicija Dušan Bogdanović je napisao za pijanistu Fabija Luiza, a najviše ih je ipak nastalo na posticaj kolega gitarista Alvara Pierija, Davida Starobina, Scotta Tennanta, Edwarda Isaaca i Jamesa Smitha. Osim solističke ili kamerne muzike za gitaru i sa gitarom, Bogdanović je autor i dela za klavir ili za razne kamerne formacije, a među njima je i muzika za balet Vrana. Večerašnju emisiju započet će kompozicija Tišina za gitaru i kamerni orkestar, koja je premijerno izvedena na Beogradskom Guitar Art Festivalu 2015. godine. Delo je zapravo svita koja se sastoji iz 7 kratkih i karakterno raznovrsnih stavova. Atmosfere su uglavnom lirske, vedre ili kontemplativne, veoma fragilne i gotovo prozirnog zvuka. Instrumentacija je prefinjena i u stalnoj smeni malih kamernih kombinacija, tako da je svaki od stavova zapravo samostalan akustički krok jasne individualnosti. Gitara jeste tretirana solistički, ali se ne nameće virtuozitetom, već je neka vrsta zvučnog naratora, čiji glas plovi kroz razne atmosfere i muzičke situacije, obmotavan raznovrsnom orkestarskom supstancom. Zvuk je neoimpresionistički koloritan i individualizovan u tananim valerima, a male i ukusne primese balkanskog folklora, džez harmonija, kao i melodija bliskih pop baladama čine ovu toplu i prijemčivu muziku prihvatljivom za širi krug slušalaca.
Pritom, autor nije prekoračio ni granice dobrog ukusa, niti je zašao u stereotipne standarde, već je prikazao kreativnu muzikalnost i istančano poznavanje kompozicionih veština. Emitovaćemo sada svitu za gitaru i kamerni orkestar Tišina Dušana Bogdanovića. Snimak je sa festivala Guitar Art iz 2015. godine, kada su ovo delo premijerno izveli Vera Ogrizović i orkestar Kamerata Serbika, kojom je dirigovao Bojan Suđić.

U emisiji Autogrom večera slušate dela našeg gitariste i kompozitora starije generacije Dušana Bogdanovića. Upravo smo emitovali snimak premijernog izvođenja njegove svite za gitaru i kamerni orkestar Tišina, a u okviru festivala Guitar Art 2015. godine. Solistkinja je bila Vera Ogrizović uz orkestar Kamerata Serbika i dirigenta Bojana Suđića. Našu večerašnju emisiju nastavit će baletska poema za sopran, flautu, gitaru i kontrabas Vrana. Delo je 1990. godine poručila plesna kompanija Pacific, pa je Bogdanović osmislio neuobičajenu svitu od 9 baletskih numera, čiji je važan segment poezije američkog pesnika Teda Hughesa. Baletsku poemu Vrana slušamo sa snimka ostvarenog na autorskom koncertu Dušana Bogdanovića, održanom na festivalu Guitar Art februara 2009. godine. Izvođači su sopran Aneta Ilić, flautiskinja Stana Krstajić i kontrabasista Boban Stošić, dok gitaru svira autor Dušan Bogdanović.

U emisiji Autogram danas slušate muziku našeg gitariste i kompozitora starije generacije Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi, prvo u Sjedinjenim Državama, a potom u Švajcarskoj. Smatra se i da je on jedan od vodećih živih gitarskih kompozitora i pedagoga u celom svetu. Upravo smo emitovali njegovu baletsku poemu Vrana. Slušali ste snimak ostvaren u Kolačevoj zadužbini 2009. godine u okviru Guitar Art Festivala, kada je bilo priređeno Bogdanovićevo autorsko veče. On je na našem snimku isvirao gitaru, dok su uz njega nastupili sopran Aneta Ilić, flautiskinja Stana Krstajić i kontrabasista Boban Stošić. U nastavku današnje emisije emitovaćemo još jedan snimak sa tog koncerta. Biće to vizantijska tema sa varijacijama za gitaru i gudački kvartet. Osim Bogdanovića sviraju Marija Špengler i Miloš Petrović violine, Panta Veličković viola i Dragan Đorđević violončelo.

0: U emisiji Autogram danas ste slušali dela našeg gitariste i kompozitora starije generacije Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Sjedinjenim Državama i Švajcarskoj kao jedan od vodećih svetskih gitarskih kompozitora i pedagoga. Upravo ste čuli izbor iz njegovog najpoznatijeg opusa za gitaru solo, ciklusa 7 polimetrijskih etida. Svirala je Vera Ogrizović. Time smo emisiju Autogram priveli kraju. Sa vama je prethodni sat provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.
1: 18 časova i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Zvečano je otvorena deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana, duga 29 km. Saobraćaj na novoj deonici krenuće sutra u 9 časova, a putarina se neće plaćati do 1. jula. Deonica povezuje Kraljevo i Čačak, a ta dva grada su sada Moravskim koridorom i autoputem Miloš Veliki povezani sa Beogradom. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija produžila je ruskom Lukoilu licencu za pregovore o prodaji imovine do 25. jula. Postojeća licenca ističe sutra. Sjedinjene Države uvele su sankcije Lukoilu u sklopu pritisaka na Rusiju da pristane na mirovne pregovore o Ukrajini. U Srbiji narednih 7 dana cena dizela ostaje nepromenjena, a benzin je skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Rusija i Ukrajina razmenile su ratne zarobljenike po formuli 160 za 160, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da nije moguće govoriti o apsolutnoj neutralnosti Sjedinjenih Država u vezi sa sukobom u Ukrajini, jer Vašington i dalje isporučuje oružje Kijevu. Sjedinjene Američke Države pružaju pomoć Ukrajini i u drugim oblastima, rekao je Peskov. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Na inicijativu Ujedinjenih nacija ustanovljen je 1987. godine. Podaci UN-a od pre 2 godine da čak 331 milion ljudi u svetu koristi drogu, istorijski je maksimum. Kanabis je droga koja se najčešće koristi. Sport. Odbojkaši Srbije igraće protiv Kube u drugom kolu druge sedmice Lige nacija. Utakmica u francuskom Orleanu počinje u 20:30. I vreme sutra, sunčano, poslepodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima, kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 38, u Beogradu 36 stepeni. Čuli ste vesti.

Hej, lepi dani mladosti i vere. Šteta što vas životna bujica pronese tako brzo, pa mi s vama odnese i ono što je najlepše u meni bilo. Kad bi mi se opet vratili, ja bih ono isto činio što i tada činjah. Nikome ne dam reći da je moja mladost pusta bila. Ja sam nju proveo ideališući i služeći čistim idealima. Mi smo uzburkali mrtvo more, rasterali žabokrečinu koja se bila nahvatala na površini i krenuli u život. Plovimo od onda. Plovimo da nađemo dumenđiju, da cilju potera, jer nam je cilj svima jedan. Među živim ljudima sve se nađe.

U mladosti ja sam učiteljevao po Mačvi, u Svileuvi, Bogatiću, Koceljevi, i bio vazda veseo, nebrižan, razgovoren i s pesmom na usnama, a lepo sam pevao. U svakoj prilici ja sam se umeo naći sa seljacima i oni su me voleli bez ikakvog interesa, samo mene radi, isto kao i ja njih. Ja sam sa mladićima i devojkama išao po prelima, a sa starijim sam se nalazio kod sudnice, u mehani, na slavi, na svadbi, na daći. Bio sam im iskren, pa i oni meni. Ništa se od mene nije krilo, kao što ni ja ne imadoh od njih kriti. Brzo uvide smo da su nam interesi jedni isti i onda nestaju one najmanje brazdice što je delila gospodina, učitelja od seljaka. Ja bejah njihov uča. Stariji zvahu me prosto imenom, bez ikakve titule. Mene je zaneo taj život toliko da sam i sam počeo njime živeti.

Voleo sam Joku, Jovanku Jovanović. Ni od koga nisam krio da mi je jeranica. Kad na poselu igramo tajca, ja namignem onome u koga je tajac da dobro izmahne na Joku. Joka uplašeno cikne i skoči da pobegne, pa kud će, šta će, nego pravce k meni. Ja raširim ruke i dočekam je na grudi ili se uhvatimo u

U ono vreme kad sam ja postao učitelj, počeo je i ovaj naš politički život. I moja malenkost je sudjelovala u tom novom pokretu. Onako mlad, oduševljen, još u školi bih pročitao nekoliko članaka Svetozara Markovića, nešto socijalističkih knjiga i nekoliko brojeva časopisa Straža i Prejodnica. Mislio sam da je to dosta, pa da imam prava i moći da uređujem državu i usrećujem narod. I ja sam išao hrabro u tu borbu. Uređivao sam List Radikalac. Davao sam istina malo, ali sam davao onoliko koliko sam mogao. I to svesrdno. Po povratku iz rata s Bugarima, bejah pao na očeve jasli, sa ženom i ćerkom. I morao sam se u aprilu 1886. prihvatiti po drugi put učiteljske službe u Svileuvi. Dve godine kasnije premešten sam za učitelja u Šapcu. I kako bejah zaplovio u političke vrtloge, ministar krenu da me premešta po kazni. U Koceljevu, Ježevicu, Čačka, opet u Koceljevu. Najzad sam pao i pod krivičnu istragu i zaglavio šabački zatvor zbog napada na seosku vlast. U martu 1888. dao sam ostavku na učiteljsku službu da bih postao predsednik opštine u Koceljevi. E, u stvari i tim predsednikovanjem bio sam još više kažnjen. Uzimajući olako tu novu dužnost, onako naivan i mek, dobar prema prijateljima, morao sam da odgovaram zbog deficita u opštinskoj kasi. Mnogo sam zbog toga bio napadan. Na, i zadugo sam nosio taj teret na dužnost.

0: A evo, kako se napisao Kaj Šarluk svoju prvu originalnu priču. Bila je jaka koceljevska zima, vetar napolju zviždi i jauče, vatra puckara u peći, čiča Luka, moj famulus, kašlje u svojoj sobi, a ja se dao na posao. To je bio valjda 20. početak i sve mi se činilo da ću i njega pocepati. Nikako mi nije išlo od ruke. Po 100 puta izgovorim rečenicu, hteo bih da mi zazvoni u ušima onako kao kad baba Bojana pripoveda. A onda mi se učini da sam donekle uspeo. I to me počelo oduševljavati. Pred očima mi se stvori baba Bojana i ja opet čuh njenu rečenicu. Pisao žurno da bih dostigao svaku njenu reč. Listak po listak punio se ja, ne čitajući, bacah jedan za drugim po stolu i krevetu. Bio sam kao u nekoj grozdici. Ruka mi je drhtala, srce burno lupalo. Svaki živac čini mi se da je sudjelovao u poslu. Kad svrših, bila je prošla ponoć. Kad? U sobu uđe čiča Luka. E, uzmem ti ja rukopis, pa polako, kao da držim predavanje. Počnem čitati, bacajući ovdje onda pogled na Luku, da vidim kakav upečatak moja priča na nje čini. Iznepre, on beše ravnodušan. Ali kad onaj siromašak u priči odreče Bogu vino, on diže glavu i poče s pažnjom pratiti. Nastavi da čitam sve vatrenije. Luka se najprije osmehivao, pa se na posljedku na sav glas stade smejati. Te noći nisam oka sklopio. Ma Bože, sačuvaj, ne spava se lako onome kome slava pod krilo glavu metne. Eto, to je bila moja prva priča i prva kritika. I pisac i kritičar bili su zadovoljni. Razume se da nisam ostao samo na ovoj priči. Zadugo sam pisao narodne priče koje sam od seljaka čuo. Time sam najviše koristio sebi, jer sam se postupno privikavao jeziku narodnom i privikavao svoje pero da pišem. Ali s tim pričama nisam smeo u javnost. To su bile narodne priče, a po mom tadašnjem mišljenju pribeležiti ih nije bila nikakva zasluga. Ja sam hteo da stvorim nešto svoje. Ali baš to mi nikako nije išlo od ruke. Pisao sam i pisao, a kad pročitam, ja, opet nisam bio zadovoljan. To je prosto zabeleška. Ali to nije ono što ja hoću. Nije slika. Ili poneki opis iziđe mi srećno ispod pera. Ali kad uzmem bolje da razgledam, onda nađem da sam to negde već čitao. E, to me tek ubijalo. I da nije bilo mog kardaša, učitelja Jove Aleksića, više se ne bi hvatao pera. A on me uveravao da je priča dobra, da je to mišljenje jednog ili dvojice ljudi. I tako, jednoga dana, dugo nakon toga, rešim se da opet počnem s književnošću. Uveče sednem, pretresem rukopise i odaberem priču na prelu. Pa se sutradan dignem i s tim rukopisom u Šabac, gde je tada izlazio Šabački glasnik, list za lokalne interese. Dobar dan, gospodine.
1: Dobar dan.
0: Ja sam Janko Veselinović, učitelj.
1: Milo mi je, ja sam Andrej Slavuj.
0: Vi ste urednik glasnika.
1: I urednik, i vlasnik. Šta ste želeli?
0: Ja sam vam, gospodine, doneo jedan rukopis, ako biste bili tako dobri da ga štampate.
1: Rukopis? A kakav rukopis?
0: Da, jednu priču.
1: Aha, a s kog ste je jezika preveli?
0: Nisam je preveo, napisao sam.
1: Aha, a šta biste vi to mogli napisati?
0: Pa evo, vidite.
1: Samo da stavim naočare. Na prelu. Aha. Pa na posledku, da, ostavimo, pa vidjet ćemo. Znate, ja imam puno tih stvari. Meni rade đaci velike škole na Podlisku. A po vama sudeći, vi biste hteli da vam se što god plati, a? Pa, znate šta? Dođite vi popodne u 3 sata. Vidjet ću šta mogu.
0: Kada sam iz štamparije izišao, bilo je oko 10 sati. Kako dočekati popodne? Lutao sam gradom, izbjegavao poznanike, hteo sam da budem sam. A šta ako bude kao i prošli put? Šta ako mu se ne dopadne rukopis? I vrati mi ga onako išaranog sa ocenom da je bezvredan. Da se manem čorava posla.
1: O, evo ga. Uđite, mladi gospodine. Dobro je što ste došli. Ja sam onu vašu stvar odmah dao Vladi Jovanoviću da pročita. I on baš pre pola sata donese rukopis i reče mi da ga štampam. Nego, imate li vi još koji rukopis?
0: Pa, imam.
1: E, znaš šta, donesi ti to ovam. Ja ću to lepo da štampam, najpre u listu, pa ću onda, kad priberemo 5-6 priča, izdati kao knjigu. I onda, pola je knjiga mojih, da vadim štetu, a pola tvoji. Jel tako pravo?
0: Jeste. I hvala vam.
1: Sad vidim ja šta je. Tebi treba para. Ja nija nemam, Bog zna šta, ali evo ti ova 3 dukata. Pristaješ li?
0: Pristajem, gospodine, kako ne bi.
1: Onda, kako se ti ono zvaše?
0: Janko Veselinović.
1: A jest, jest, sve zaboravim. Dakle, dragi Janko, ti ćeš doneti ono drugo što si napisao.
0: Razume se.
1: Odmah ćemo štampati.
0: Samo jedan uslov s moje strane.
1: Ta je?
0: Da se ne zna ime pisca.
1: Što?
0: Pa tako. Vidite, niko neće verovati da sam ja to napisao. Oprostite, ali ja sam iskren. Ja mislim da bi moje ime ubilo pripovedku. Kad budem dovršio knjigu, potpisat ću. A dotle bih želeo da ime pisca bude tajno.
1: Neka bude kako ti kažeš.
0: Hvala. A kad treba da donesem rukopise?
1: Što pre?
0: Dobro. Zbogom i hvala vam. Ja izađoh obradovan i veseo, okrepljen i moralno i materijalno. I došavši kući, latim se posla i počnem ponovo sređivati rukopise. Nekako prvih dana aprila te 1886. dobijem opet učiteljsku službu u Svileuvi, gde sam i pre bio. Na sami Vidovdan dobijem šabački glasnik i jedno pismo. Uzmem da razgledam novine i vidim odmah na prvoj strani u podisku slike iz seoskog života od Janka Veselinovića. Hej! Joho! Vratite mi se vi srećni trenuci još jedan put. Ta ja vas nisam umeo ni uživati, jer mi prođoste kao da vas je vetar odneo. Ona slova igrahu mi pred očima. Ja sam ih samo gledao, ali nisam čitao. Ona ne predstavljahu meni mrtvo slovo, nego behu jedan deo moje duše, moga života.

U žarkoj želji da i na književnom planu doprinesem našoj borbi za političko oslobođenje, pristupio sam pisanju romana pod naslovom Borci. Namjera mi je bila da prikažem lik novog seoskog učitelja, nadahnutog idejama Svetozara Markovića, koji je hteo da bude učitelj ne samo deci, nego i odraslima. Hteo je da im otvori oči, da im dokaže da su i oni ljudi koji treba da znaju i svoja prava, ne samo dužnosti. Jovu, tako sam nazvao svog glavnog junaka, boli to što srpski seljak moraše da strepi pred jednim kapetanom ili pisarom ili čak pandurom. U njegovom liku u dobroj meri dao sam i sebe. Nešto od svojih političkih aktivnosti.

0: Ja sam u Beogradu kraće boravio još kao učenik učiteljske škole koju sam napustio i kad sam nekoliko godina kasnije pohađao telegrafski kurs koji također nisam završio zbog nekakve svađe sa tamošnjim upravnikom. A za stalno sam se nastanio posle Koceljevačke afere 1893. Bio sam iznajmio jednu sobicu preko puta kafane Kolarac. U prizemlju se nalazio nekakav čokalija i pečatorezac, a iznad mene glumac Milorad Gavrilović. U toj kući, Laudanovićevoj na prvom ulazu, bit će kasnije i uredništvo Zvezde. Ja, ko zna šta bi bilo sa mnom da me odmah nije prihvatio Milovan Glišić, koji je tada bio urednik Dnevnog lista. A, bili smo se brzo sprijateljili, oslavljavali se sa striče i sinovče. On me uzeo za svog pomoćnika sa 2000 dinara godišnje plate i podučio mnogo čemu u uređivačkom i spisateljskom zanatu. Uveo u društvo, upoznao sa ljudima. A za to društvo, pa i za mene naravno, Dardaneli su bili najomiljenija kafana. Nešto originalno, svoje vrste. Najbolja im je preporuka bila ta što se filistri i mudraci hvale kako u nju nikad nisu nogom stupili. Kad koji Parizlija hoće koga da nagradi, on mu kaže da je jedan od dardanelskih gostiju. Ali baš zato što je ta kafana bila na rđavom glasu, ona je bila tiho pristanište nas bohemijena, u stvari ljudi od duha. Tu su dolazili svi glumci iz narodnog pozorišta i sputujućih društava koji se posle raspuštanja družine obično u Dardanele sruče iz zaglave kao u kakav levak. Tu su redovni gosti bili Milorad Mitrović, Radoje Domanović, Mile Pavlović, Krpa, Dragomir Brza, Čiče Ilija Stanojević, braće Ilići, Dragutin, Vojislav i Milutin. Naravno, stric, Milovan Glišić, ja i drugi. Ej, ko će sve Srbe koji posećuju jednu kafanu moći pobrojati? Tu je uvek bilo veselo, familijarno, toplo. Padale su redovno duhovite iskrice, koje je posle obično Krpa kao svoje rasturao po čaršiji, pa i po vinogradima na Topčiderskom brdu.
1: A evo i Janka i Radoja, pa gde ste vi do sad, pobogu, braćo?
0: Čućeš.
2: Sedi i slušaj. Svi slušajte.
0: Imaćete šta i da čujete. Pričaj ti, Radoje.
2: Da, ti ćeš bolje, a ja ću ti pripomoći.
0: Upoznali smo danas nekakvog veselnika koji je ostavio Berane i napustio svoje Vasoviće. Došao čovjek u Beograd i žuri da pređe u srpsko podanstvo. Ali da bi kod vlasti propisno bio predstavljen i legalizovan, moraju da povede dva ispravna građanina.
2: Da, dva svedoka koji će za njega jamčiti.
1: I na vas dvojicu naleteo.
2: Da, baš na nas.
0: A kumi, moli, kako da ne pomognemo čovjeku?
1: Još ako vam je platio koju.
2: Iz priloženog se vidi.
0: E, a kad se pojavi smo u kvartu, nastade saslušavanje. Pisar nekakav namćor pita: vaša imena?
2: Radoje Domanović.
0: Janko Veselinović. A gde ste rođeni? Odgovorimo svaki za sebe. Tvoje zanimanje? Književnik, kažem ja. A ti?
2: Takođe.
0: A gde držite radnju? Ili ste ortaci? Kakva radnja, ne držimo mi nikakvu radnju. Pa književnici ste, to znači prodajete knjige.
2: Ne. Mi pišemo knjige, ali ih ne prodajemo.
0: Pričajte vi to mojoj strini. Kad izdajete knjige, morate imati radnju i protokolisanu firmu i dućan. Ne prodajete valjda na ulici ili u kafanama?
2: Nemamo mi nikakvu radnju. Vi to ne razumete. Mi smo književnici.
0: Pisar se okrete onom veselniku. Slušajte vi, gospodine, idite i nađite vi neke sigurnije i solidnije građane. Ljude koji imaju stalnu radnju i zanimanje i koji mogu kod vlasti garantovati za vas.
1: E, dobro je i rekao.
0: A ovo su, vidite i sami, književnici koji nemaju čak ni svoju radnju.
2: Oni ni u kom slučaju ne mogu biti solidni svedoci. Vlast ne može da prizna njihovu garantiju.
3: Njihovu garantiju.

0: Sa stečenim uređivačkim iskustvom uz strica Milovana Glišića, uz njegovu podršku i obećanu saradnju još nekolicine književnika, kao i potporu moga kuma Pavla Marinkovića, docinjeg ministra prosvete, a sa žarkom željom da imam svoj list i u nadi da ću poboljšati svoj materijalni položaj, ja sam septembra 1894. pokrenuo Zvezdu, list za zabavu, pouku i književnost. Uredništvo je bilo smešteno u jednom špenluku do kafane Dardaneli, a tu je i ostalo blagodareći velikodušnosti sopstvenice Živke Ivkovićke, koja kiriju nije tražila. Bilo je i lepe saradnje izvan našeg kruga. Matavulja, Grola, Prodanovića, Skerlića, a i prevoda Dostojevskog i Petefija, Žila Verna, Tvena, Viktora Igoa. Zvezda na moju veliku žalost nije dugo jezdila. Već u novembru sam u 65. broju morao da objavim da list prestaje izlaziti. Javio sam čitaocima, nije to ni do volje, ni do rada, nego do nemaštine. Priznao sam javno i otvoreno da više nemam materijalnih sredstava. U svemu čovjek u životu krpi i nateže, samo u jednom ne može, to je u ljubavi. Tu krpež ne pomaže. Što neko rekao, ljubav ti je ko ogledalo. Kad jednom naprsne, više ga ne okrpi, nema više majstora koji će ga opraviti. Tako je bilo sa mnom i sa Jokom.
1: Ja dalje ovako ne mogu, to da znaš.
0: Šta ne možeš?
1: Ovako da živimo zajedno. Kakav mi je i to život? Kraj muža, bez muža.
0: Nemoj tako, Joko.
1: Šta nemoj? Ti hoćeš da si svačija potrebija, se moja i ovog jadnog deteta. Što li ga samo rađa smo? Svi su ti drugi važni od nas dve. Šta će tebi porodica? Nikad te nema. Reci, sam reci. Kad si se vratio pre pola noći?
0: Joko, smiri se.
1: Kako da se smirim? I to malo novca što zaradiš, trošiš po kafanama. Dade i ono što se ni u crkvu ne daje. Pa vidiš li ti, nesrećo naša, na šta nas dve ličimo? Na krajnju bedu i sirotinju. Kad sam haljinu promenila? Kad si detetu cipele kupio? Stalno krpim, krpim, mučim se. Moj život se sveo na krpež i trpež. I džaba tebi tvoja slava, od nje se ne živi.
0: Ali Joko, Joko...
1: Ne prilazi mi. Sa nama je svršeno. I da znaš, koliko sutra vraćam se u selo, barem ću redovno jesti.

0: Jedno vreme sam radio kao korektor državne štamparije. A kada je Pavle Marinković došao za ministra prosvete, to su pozdravili glumci. Znalo se od ranije da on druguje sa Gavrilovićem i Čiče Ilijom, uz to piše i pozorišne kritike, tada i meni svanu. Postavi me za dramaturga Narodnog pozorišta. E, tako se ja premestim u divnu, prostranu kancelariju, iskićenu slikama i skupocenim nameštajem. Prvi od mojih kardaša dođe mi u posetu Mitrović.
1: Zdravo, druže, zdravo, komšija, i slike i ukrasi po zidovima, svilene fotelje, bre, pa ovo je debelo bogatstvo, bato.
0: Ja, šta ti misliš, Milorade? Vlast, sinko, ja kako, vlast. Sedi, sedi, slobodno sedi, ne boj se svile i kadife.
1: A ovo ni nalik zvezdi, ko muzika i gajde.
0: Hoćeš li kafu, piće?
1: Šta ti je to?
0: Taster, 8 dugmadi. Zovem poslugu.
1: To prvi put vidim.
0: Vlasinak moj, znak velike vlasti.
1: Opa, bato, a šta ćeš sad opet?
0: Ama, brate, hoću poslužitelja da ti kao gospodinu čoveku pridrži kaput, ako ga imaš.
1: Ti sad više i ne pišeš, nego po ceo celicati dan kuckaš u taj taster.
0: Odjuri Mitrović od Dardanele i još usput smisli epigram.
1: Sad sam Batajanku pohvatao konce. Pre zvonio imenom, sad zvoni u zvonce.

0: Čuj, sinovče, već duže vreme razmišljam o ovom našem pozorištu. Zakržljavilo je, brate, u repertoaru, jako zakržljavilo. Pa se nešto mislim, zašto se ti ne bi prihvatio da dramatizuješ neku od svojih priča ili, brate, da napišeš neki komad, u njega unesi pesme, a ti, hvala Bogu, znaš mnogo i...
1: Predlog je dobar. Imao bih ja ideja, ali ja to ne bih znao.
0: Pa uzmi nekoga, brate, radite zajedno, na primjer uzmi Brzaka. Dobri ste drugovi, a on u tome ima iskustva. One dve njegove šaljive igre bile su dobre. One kad ti pomogne u tehnici, neka ti se nađe oko scena, ekspozicije, peripetije, neka ti on deli činove, pojave, a ti daj motiv, likove, reči, pesmu, muziku i što više pesme i muzike, znaš?
1: Možda bi valjalo uzeti nekog seoskog junaka, nekog lepog i veselog mladića, Bekriju, Đilkoša, koji u svemu prednjači nad ostalim seoskim
0: osobom. Eto tako nešto. Samo, rekoh već, što više pesme i muzike. To nedostaje našem repertuaru.
1: Brzak se odazvao. Radili smo ubrzano, bukvalno dan i noć. I Davor Jenko je prihvatio. Ja sam odlazio kod njega i pevao mu, a on je moje pesme stavljao u note. I kasnije na probama našao sam mu se, jer on i pored najbolje volje nije mogao u note staviti one moje, one naše seoske podvike i usklike u mačvanskim refrenima, niti naučiti hor tome. Nisam smeo pustiti hor bez moga prisustva. Bojao sam se da bez mene mila mačvanska pesma ne posrne, e zato sam se oblačio u svoje seosko delo koje sam bio donio iz Glogovca. Umešao bih se u horu prvom činu, zatim na brzinu oblačio delo i pojavljivao se u stričevoj loži kao autor. Tako sam činio na premijeri i na nekoliko prvih predstava. Premijera je bila 6. juna 1892. Kritika mi nije bila naklonjena, ali pesme iz Đide su preplavile Beograd, zarazile beogradske sevdalije, zaglušile beogradske kafane.

sa romanom Hajduk Stanko, za koji držim da je kruna moga stvaranja. Nisam imao mnogo sreće, barem ne u početku. Počeo sam da ga objavljujem u radikalskom delu, nastavio u mojoj zvezdi do njenog gašenja. Nakon jednogodišnje pauze u zasebnoj knjizi pojavio se njegov prvi deo pod naslovom Odmetnik. Drugi deo štampao sam opet u nastavcima u podisku dnevnog lista, a kompletan roman pojavit će se 1896. u izdanju štamparije Đoke Anastasijevića. Ceo tiraž bio je brzo prodat. Roman je mnogo čitan, bukvalno je išao iz ruke u ruku. Ali, na moje veliko čuđenje i nezadovoljstvo, zvanična kritika me je oštro napala. Najviše me bolelo što su to činili i neki od mojih dardanelskih pejtaša. Njihove jetke kritike nisam htio ni da čitam. Prepričavali su mi Mitrović i Krpa, koji su se na sve to žestili, Stric koji me je tešio i hrabrio, Domanović koji me je branio preko štampe. Ja sam još jednom na književnom polju bio u službi radikalne stranke, napisavši roman Junak naših dana. I dalje privržen idejama Svetozara Markovića, hteo sam da njegov život i političko delovanje dam kroz lik studenta Ranka Dragićevića, da ga predstavim kao narodnog borca, otvorenog, iskrenog, principijelnog. A hteo sam nasuprot njemu da u liku doktora Sretena Srećkovića prikažem Vladana Đorđevića, tadašnjeg predsjednika ministarskog saveta, kao otelotvorenje političke korupcije, nisku i bezočnu ljudsku prirodu. Taj tip je planski pravio karijeru, vešto pripremao sebi put do dvora, koristio sve društvene veze za svoj lični uspeh. Bio je bezobzirni egoista, licemer, demagog, svugde i u svemu lažov. Uspeo sam da rukopis ovog romana objavim do njegove polovine u radikalskom časopisu Delo, 1897. Posle čega je njegovo dalje objavljivanje sudski zabranjeno zbog uvrede nanesene Vladanu. A ja poslat u zatvor na 3 mjeseca.

0: Ja se nisam nikome žalio na svoje životne nevolje, a njih nije bilo malo, jedino ocu Milošu. I to više u šali, kad leti dođem u Glogovac pa sednemo pod onom našom razgranatom lipom u dvorištu, uz kafu i rakiju. Pomilujem očevu ruku i osedelu bradu. I moj pojo, sva tvoja deca su ti ovu levu polovinu brade obojila sednim lasima, a ja sam jedini obojio ovu drugu desnu polovinu.
1: Baš da je Bog tako odredio. A i ti si, malčice, to me dodao. Eto, čujem da si opet bio u apsu. Šta si to opet pisao?
0: A nisam ja, već jedan moj prijatelj.
1: Pa, kako onda?
0: A tako. Ja sam urednik dnevnog lista, a po režimu o štampi za napise u listu odgovorni su i pisac i urednik.
1: A, tako. I jeste li odlaželi zajedno?
0: On nije.
1: Kako nije?
0: A evo kako, taj moj prijatelj, reći ću ti ime, Mile Pavlović, u društvu ga zovemo Krpa, napiše žesto članak o onom omiljeniku zbog koga sam već ležao u zatvoru.
1: Vladanu Đorđeviću, predsjedniku.
0: E, da, o njemu. Napiše da ovaj ukida slobodu štampe i zavodi lični režim i tako dalje. Ja to objavim u dnevnom listu. Policija odmah zabrani broj, a mene uzapte, izvedu na sud. A na sudu, nešto mislim se, ako ja već moram kao urednik u zatvor, zašto da ide i on, Krpa, za istu krivicu? I tako ja primim na sebe da sam ja pisac onog inkriminisanog članka. O, najteže mi je bilo sa Krpom. On hteo da se sam preda upravi. Pitanje časti. Jedva ga ubedi smo da to ne čini.

Kada je 1903. godine pokrenut književni list Kolo, koji je uživao pomoć kraljice Drage, bio sam jedan od najrevnosnijih saradnika njegovih. Kraljica se raspitivala o mom životu i doznavši da mi ne ide baš najbolje, da jedva isterujem kraj s krajem, obeća mi stalnu pomoć od 300 dinara mesečno, da ugodnije živim i komotnije radim. A ja, kakvog me Bog dao, to sam pričao svugde. Otuda je posle i došlo da su me metnuli u grupu Draginih plaćenika, zbog čega sam mnogu gorku čašu iskapio. Ja sam zaista dve takve potpore primio, a kad bi trećeg meseca, to je bio maj, ja sam kao i svake godine krenuo u Maču, jer sam uvek taj mesec provodio kod roditelja. Krajem maja krenem u Beograd i već sam 28. bio u Beogradu. I mogao sam još istog dana da odem i primim tu zlehudu invalidu, ali velim, nek prestoji dan, dva. Sve mi se činilo da svi znaju da sam tog dana baš došao i odmah jurim za pare. Ne lezi vraže, osvanu 29. maj, kraljicu Dragu ubiša, ja ostadoh i bez te potpore. I, ama rodili se čovek na kovrljike ko ja, udešavaj ti njemu kako hoćeš, aj ja. Nema, vajde, pa to ti je. Te godine sam počeo da slabim i poboljevam. I sve češće i duže boravim na selu kod roditelja.

0: Dobar dan, oče Proto. Ja sam Mile Pavlović, književnik iz Beograda. Jankov drug.
1: A, čuo sam za tebe, sine. Dobro mi došao.
0: Kako je Janko?
1: Tek što je živ.
0: Zar je tako? Zdravo, Janko. Zdravo, druže.
2: A, Krpo. Ti si to.
0: Ja sam. Pa, Janko, kako se osjećaš?
2: Nikako. Eto, brojim dane.
0: Ma šta govoriš? Tvoje lice to ne kazuje.
2: A, to ti kažeš.
0: Za Boga, kako to da ti je tako teško, a ne izgledaš rđavo?
2: Kako, kako. E, moj Krpo, kad sam u životu hteo da budem svačija potrebija, kad se god kome prohtelo da se veseli, hajde, daj, Janka, pevaj, piji, veseli se, ne spavaj. Eto ti otkud sve to.
0: Ma nije to, nego si se ti, moj druže, mnogo umno iznurio. I treba ti odmora.
2: Ah, jest, ima i toga. Ali zar u neurednom životu ne vidiš najveći uzrok moje slabosti?
0: Pa ti nisi, ne znam kako, neuredno živeo. U protivnom, ne bi mogao stvoriti dela kroz koja ćeš živjeti stotinama godina.
2: Krpo, Krpo, ostavimo sad to. Nego pričaj, pričaj mi, pričaj. Kako su nam Dardanerski Kardaši?
0: E, svi te pozdravljaju. I Mitrović, i Radoje, i Čiča Ilija, i Stric naročito.
2: Aha.
0: Svima nedostaješ. Nedostaje nam tvoja pesma. Svi čekamo da se što pre vratiš i da nam zapevaš one mačvanske onako kako samo ti umeš.
2: Ma kakvo vraćanje, kakva pesma, moj Krpo. Strašan je život kad se ne podmlađuje. Ja sam ti sad, moj Krpo, suvo drvo, što ni lista na njemu više nema.
0: Pozdravio te i Skerlić.
2: Kako je on?
0: A on je sada uz Bogdana Popovića najveći kritičarski autoritet. Neki misle da će i prestići Bogdana. Nedavno se vrlo pohvalno oglasio i o tvom Hajduk Stanku. On do duše dopušta da se može osporavati istorijska verodostojnost romana, ali zato ističe da u njemu ima mnogo nacionalnog osjećanja. Ima ubeđenja i svečanog tona u prikazivanju epopeje oslobođenja srpskog.
2: A, hvala mu na tome.
0: Usto, ti si po njemu ovim romanom pokazao i veliku građansku hrabrost, jer si i pored terora Aleksandra Obrenovića veličao prvi srpski ustanak. I u poetičnom i u rodoljubivom oduševljenju dao nadahnutu apoteozu heroizmu srpskih ustanika iz Karađorđevog vremena.
2: E, vidiš, na tome mu još više hvala. Zbog onih zlonamernika i klevetnika koji me nakopanjkaše i oblatiše, što primih onu zlehudu potporu od kraljice Drage.
0: Ti se sećaš da je Skerlić i ranije pisao da nijedan naš seoski pripovedač nije tako znao narodnu sintaksu kao ti i da se nigde bolje nego kod tebe nije videla epska boja, gipkost, vedrina našeg narodnog jezika. Nedavno mi reče da redovno čita tvoja pisma sa sela i da ona javno opovrgavaju tvoje nekadašnje idilične slike iz seoskog života.
2: A, nažalost, zato ih i pišem. Moram da ih pišem. Jer današnji svet se izopačio pa se posebičio. Sve živo samo sebi grabi. Vidiš, Krpo, ja jesam Srbin. I ništa ne bih voleo nego da pričam mile i lepe događaje iz života moga naroda. Ali kad uzmem pero, ne vredi mi lagati.

0: a ja sam spavao. Ali ću sad da ustanem.
1: Nemoj, nemoj, sine. Još si slab. Vrućica te islabila.
0: Sad mi je lakše. Osjećam se lakše. Pomozi mi da pređem u naslonjaču. Tako. Sad mi je i disati lakše.
1: Jesi li gladan, Jašo?
0: Nisam. Sit sam svega. I života kome već tražim kraj jednom.
1: Nemoj tako, sine. Bog je veliki. Još ćeš ti...
0: Pojo, daj mi ruku. Ruku mi daj, Pojo.

ističući često da su joj početni uzori u podjednakoj meri bili Bartok i Stravinski, koliko i Joni Mitchell ili Janis Joplin. Naziv albuma Monk and the Abbess, objavljenog 1996. godine, predstavlja suptilnu igru reči. Autorka je ovde svoje radove kombinovala sa kompozicijama Hildegard von Bingen, te se naslov može shvatiti dvojako. Monahiopatica kao i Monkiopatica. U večerašnjim visinama s ovog albuma slušamo šest kompozicija Meredith Monk, koji izvodi ansambl Muzika Sakra pod upravom Richarda Westenburga.

0: Vesti.
1: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena. Saobraćaj na novoj deonici krenuće sutra u 9 časova, a putarina se neće naplaćivati do 1. jula. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi grupa huligana koja skida zastavu Republike Srpske sa jarbola i pali je uz psovke i povike Allahu Akbar. Zastava je bila na jarbolu uz entitetsku liniju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Premijer Srpske Savo Minić ocenio je da snimak i uzvici bude bolna sećanje na monstruozne zločine nad Srbima. Nećemo vraćati mržnjom, ali nastavit ćemo proces zabrane ratne zastave takozvane armije BH, dodao je Minić. Iran i Sjedinjene Američke Države uspostavili su kanal komunikacije za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuzskom rezu, objavila je iranska državna televizija. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz poručuje da bi svaki eventualni napad Irana na Izrael bio najveća greška Teherana. Dve osobe su poginule u izraelskom napadu na jug Libana. Drugog dana Arsenal Festa u Kragujevcu između ostalih nastupaju Underworld, Artan Lili, Distraction, Obojeni program i Magnifico. Festival se završava sutra, očekuje se više od 20.000 posetilaca. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat igraće Norveška i Francuska. U isto vreme počinje i utakmica između Senegala i Iraka. U 2 časa posle ponoći sastaju se Zelenortska ostrva i Saudijska Arabija i Španija i Urugvaj. Od 5 časova ujutru igraće se utakmice Egipat-Iran i Novi Zeland-Belgija. Vreme sutra sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, najviša dnevna 38, u Beogradu 36 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

zašto bi se neko bavio time? Ali ključno i važnije pitanje koje je postavila Vanja Subotić, razgovarali smo o tome u Gozbi, može neko da potraži, da posluša, jeste, mi treba vrlo ozbiljno kao društvo da postavimo sebi pitanje da li nam to treba, da li mi kao kultura dobijamo nešto ako se to uradi. Jer, opet, u najmanju ruku, kompletna digitalna duhovna baština srpskog naroda se predaje jednoj korporaciji kao kapital. Sa druge strane, mi te korporacije već gledamo kako uništavaju, kao najezda skakavaca sa svojim AI platformama, internet kao takav, internet na koji su decenijama, generacije i generacije ljudi odlagale svoje pjesme, komentare, strahove, nade, svađe. Sve se to sada ubacuje u mašinu za mljevenje mesa i briše, uklanja sa interneta da ostavi serverski prostor za, jeli, ovu novu uslugu koja se pritome naplaćuje. Dakle, u cijeloj toj priči manji je problem. Dakle, da li u toj situaciji naša digitalizovana baština, koju digitalizujemo da bismo je sačuvali od propadanja, dakle, manje je pitanje da li će ona biti obrisana i uništena. Jer ajde da kažemo da imamo neke nosače u realnom stvarno, imamo neke biblioteke, knjige. Veće je pitanje da li će ona biti uništena na nivou recepcije. Da li će ona biti zamijenjena u našoj recepciji, u našem poimanju. I to sad dolazi do druge teme, izokretanje trenda o onepismenjavanju na glavačke. Dobar broj ljudi vas ovdje radi sa studentima. I susreli ste se sa time i znate u potpunosti. Dakle, predavača je malo, studenata je mnogo, vremena je malo. Pitanje kritičke analize studentskog rada postalo je sekundarno. Kako na nivou kvantitativne, tako i na nivou kvalitativne obrade. Pitanje da li je rad sastavljala generativna vještačka inteligencija postaje centralno. To je ranije bilo da li je u pitanju plagijat, ranije je neko morao bar da se potrudi da napravi plagijat. Sada je za plagijat potrebno određeni broj klikova. I taj mučeni asistent, on sad mora da se s time bakće. Pa neće naravno da se bakće, nego će da uzme drugu instituciju veštačke inteligencije i mi već imamo mali primjer mrtvog interneta kao mrtvi univerzitet. Dakle, imamo veštačku inteligenciju koja polaže ispit i veštačku inteligenciju koja je lovi u tome. Pa onda ova vježba da bude što više nalik na ljude, a ova vježba da što bolje prepoznaje, ali tu više ljudi, obrazovanja, komunikacije, toga više nema. Dakle, predavač sad mora da postane onaj Blade Runner, treba da postane robotska policija, a, kažem opet, drugi detalj o kome svakako treba da se zabrinemo jeste činjenica da je akademski stil pisanja toliko lako imitirati, lakše od bilo čega drugog. To je sada jedna velika osuda kompletnog akademskog sistema zadnjih 50-60 godina. Ne samo kod nas, ali kod nas opet zbog tih osobenosti, kod nas čak i manje zato što, kažem, zbog te nelagodnosti modela sa srpskim jezikom, to se ne vidi toliko dobro, pa se lakše prepoznaje. Ali generalno, dakle, decenijama smo učili studente i istraživače da pišu kao roboti i onda, naravno, da su počeli da angažuju prave robote za to. I onda se postavlja pitanje, pa šta će nam uopšte studenti? Pod uslovom da je to što nam robot proizvodi zaista upotrebljivo. I opet, da li nam to treba? Da li nam uopšte trebaju radovi ako će ih pisati veštačka inteligencija? Još veći problem i bliži temi identiteta je pitanje pismenosti. Dakle, pitanje pismenosti je preko noći nestalo. U vrijeme kad sam ja, recimo, radio na fakultetu, meni je strašno veliki dio posla odlazio na učenje studenata, bio sam na prvoj godini, doduše, učenje studenata kako se piše mail. Kako se piše rad. Dakle, stvari koje bi trebalo da budu gimnazijalske, jeli, šta, kako se sastavlja rečenica, šta se može, šta se ne može. Morali smo strašno mnogo pažnje da obraćamo prosto pitanjima jezika. E, odjednom ta stvar nestane. Odjednom svi postaju nevjerovatno pismeni. Odjednom je sve postalo strašno pismeno. Kako? Pa, za Boga, pa svi koriste vještačku inteligenciju. Ali onda sad, pazite sad tu situaciju. Onda sad odjednom pismenost, koja je nekada bila znak obrazovanosti, duhovnosti, kulture, brige za izrečenu i promišljenu riječ, ona sada postaje osuđujuća stvar. Dakle, neko koje pošalje savršeno pismen tekst, savršeno lektorisan, taj će biti prvi sumnjiv da je vještačka inteligencija. Jer opet, stil akademski pisanja je takav. I sad ne mogu da naglasim dovoljno koliko je to štetna pojava. Vi sad imate u privatnoj komunikaciji, koja je prva pod udarom toga, ljudi odustaju od pismenosti i namjerno

0: izopačuju sobstveni jezik da ne bi zvučali kao bot. Što je sad jako važna i politička stvar. Da li vi hvalite predsjednika kao neko ko je stvarna osoba ili je to sad nešto onako mehanički? Pa sad svi se bavimo time. Ljudi izigravaju da su roboti, roboti izigravaju da su ljudi i tako u krug. Imamo robotsku apokalipsu koja bukvalno tjera ljude da se prave budalama, da se prave glupima, da ne bi ispali roboti. Na planu pismenosti to ubacuje klip u točkove. Mi imamo 20 godina razne projekte. Da se natjera omlada, da se natjeraju studenti, da imaju potrebu da budu pismeni. To je sad sve možemo da bacimo kroz prozor, zato što, pa zašto bismo mi bili pismeni kad to mogu roboti? I, ajde, na samom kraju, problem ćirilice. To je najjednostavnije. Ćirilica je, i o tome se nedovoljno govori kod nas, dakle, ta priča se ideologizuje više nego što treba da bi bilo korisno. Ćirilica je velika žrtva tehnološkog zaostatka 80-ih godina u Jugoslaviji. Dakle, u jednom trenutku prosto standardizacija tehnologije nije mogla da prati razvoj tehnologije. I onda kad su došle 90. mi smo bili kultura koja je masovno koristila pirateriju. I ta piraterija nas je spasila. Piraterija je omogućila nekom siromašnom studentu da radi na softveru koji košta inače $1000, koji nikad ne bi mogao sebi da priušti. Ali sa druge strane, zahvaljujući pirateriji, naš jezik je decenijama nevidljiv na internetu. Zašto bi neko prilagođavao nešto za Srbe, ako Srbi to neće da kupe? Pa onda imamo izuzetno pismene platforme koje se dijele besplatno, Google, Facebook, Twitter, što su radili volonteri, zato što su smatrali da tu treba da bude jezičko okruženje, a sve što je komercijalno, to možete da vidite na ovim streaming platformama, ne postoje titlovi na srpskom jeziku za Disney+. Zašto bi? Zato što Srbi svojoj djeci naravno skidaju sa torrenta i puštaju im tako, pa onda nek se snalazi, ima prosjećenih ovih pirata koji prave titlove i tome slično. To je vrlo realan problem. E sad šta se dešava? Mi smo imali postepeno pokretanje u tom smjeru. Imali smo te volontere koji su na glavnim platformama, gdje su ljudi provodili na Instagramu, na Facebooku, oni su uspostavljali novi trend, uspostavljali su novu sliku koja podrazumijeva da biti moderan, koristiti najnovije, biti napredni korisnik računara, podrazumijeva koristiti svoj jezik, svoje pismo, svoje simbole, jer vama to kompjuter omogućava i ako vi to koristite, vi pokazujete da ste napredan korisnik. Kad je došla era chatbotova? Svako od vas ima neko iskustvo. Ako vi chatbotu postavite pitanje na ćirilici, on će vjerovatno da vam odgovori ćirilicom. Pod uslovom da je tema opšta. Ako ga pitate za nešto gdje njegovi ulazni podaci su na stranim jezicima, on će da počne se zbunjuje. Vrlo često će da počne nam odgovara na makedonskom i bugarskom jeziku. To je jedna tema za naše kulturne institucije. Zašto računari srpsku ćirilicu prepoznaju kao makedonski i bugarski jezik? Druga tema je kada vi krenete da pitate nešto o ekonomiji, o medicini, nešto što je tehničko, on vama automatski se prebaci na latinicu, zato što sav materijal koji on ima u svojoj bazi podataka je već objavljen na latinici. Dakle, naše nagomilane greške se sada kumulativno vraćaju nazad da nas udare. I, kažem, to je to, došli smo u tu situaciju. Na globalnom nivou govori se o mrtvom internetu, internetu u kome roboti pišu sadržaje koji drugi roboti čitaju, jer ljudi nemaju vremena da se trgaju kroz tu džunglu generičkih sadržaja. E, mi sad dolazimo u situaciju da će na tom mrtvom internetu da živi mrtva srpska kultura, koja neće više biti nikakav odraz naše kulture, nego će biti nekakav mutirani, izopačeni, iskrivljeni, neka himera, koju će onda nekome po potrebi, kad ukuca zahtjev, biti predstavljana kao ono što je srpska kultura i bašta.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Nikole Tanasića, Pismenost chatbotova ili o jezičkom identitetu u eri velikih jezičkih modela. Snimak je zabeležen na 36. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi o temi Aktuelnost istorijskog nasljeđa u kulturi, stvaralaštvo jezik identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo ekskluzivan snimak koncerta održanog 27. februara u Herkulovoj dvorani u Minhenu, kada je nastupio Simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Ivana Fišera. Sudelovale su članice ženskog hora Bavarskog radija, a solistkinja je bila violinistkinja Vilde Frang. Na programu su bila dela Bele Bartoka i Felixa Mendelsona. Snimak iz serijala Premium koncerti Euroradija ustupljen nam je posredstvom međunarodne razmene. Bela Bartok je bio jedna od ključnih ličnosti za utemeljenje etnomuzikoloških istraživanja, ali i originalan kompozitor koji je u svoja dela ugradio karakteristike tradicionalne muzike koju je minuciozno proučavao. Drugim rečima, oblikujući svoj kompozicioni stil, jedan od prepoznatljivih tokova muzičkog jezika 20. veka, Bartok je veliki deo svog opusa obogatio elementima preuzetim iz tradicionalne muzike. Koristio je melodije, melodijske oblike, pentatoniku, harmonije i ritmove koje je upoznavao tokom svojih terenskih istraživanja. Komade koje je 1924. objedinio pod naslovom Prizori sa sela, Bartok je zabeležio oko 1916. godine tokom putovanja kroz okolinu Zvoljena, grada koji danas pripada Slovačkoj. Prvobitno ih je oblikovao kao ciklus od 5 pesama za ženski glas i klavir, a potom je 3 posljednje pesme, svadbenu pesmu, uspavanku i igru momaka, preradio za ženski hor i orkestar. Upravo u toj verziji već se snažno nagoveštava njegov potonji muzički jezik. Iako su vokalne melodije bliske tradicionalnom narodnom pevanju, Bartok ih okružuje modernim, često oštrim i napetim orkestarskim zvukom. Time nastaje izražajan kontrast između jednostavne arhaične melodije i smelog kompozitorskog postupka. Večeras Bartokov ciklus Prizori sa sela slušamo u izvođenju članica ženskog hora i simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Ivana Fišera. Nazivi su Svadba, Uspavanka i Igra momaka.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Ivana Fišera, održanog 27. februara u Herkulovoj dvorani u Minhenu. Upravo ste čuli kako su ovi umetnici, uz sudjelovanje solistkinje Vilde Frang, odsvirali drugi violinski koncert Bele Bartoka. Drugi deo koncerta ispunila je treća simfonija u A-molu, opus 56, Felixa Mendelsona, nazvana Škotska. Delo je komponovano u periodu od 1829. do 1842. godine, kada je i premijerno izvedeno u dvorani Gewandhaus u Leipzigu. Kako navode istorijski izvori, posle studija Mendelsohn je 1829. godine prvi put posetio Veliku Britaniju, a boravak u ovoj zemlji inspirisao ga je da, pored uvertire Hebridi, Fingalova pećina u H-molu, opus 26, napiše i Škotsku simfoniju i posveti je tada mladoj kraljici Viktoriji, koja je njegova dela vrlo cenila. Narednih 40 minuta slušat ćemo kako Škotsku simfoniju izvode članovi Simfonijskog orkestra Bavarskog radija i dirigent Ivan Fišer, a stavovi su Andante con moto, Allegro un poco agitato, Vivace non troppo, Adagio i Allegro vivacissimo, Allegro maestoso assai.

međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice, koju uređuje Irina Maksimović-Šašić. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: Poštovani slušaoci, bile su to odabrane numere sa dvostrukog albuma Deca, muzički portreti za solo klavir Andrije Pavlovića, koje je ovaj ugledni pijanista i kompozitor objavio pod pseudonimom Andy Pavlov za izdavačku kuću Neo Classics. Time je završena emisija Nova diskografija, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati peti završni deo teksta Znakovi poreklo indicijske paradigme, čiji je autor nedavno preminuli italijanski istoričar Carlo Ginzburg.
2: Od 1879. godine i nadalje Alphonse Bertillon, službenik u parijskoj prefekturi, razradio je antropometrijski metod, koji je potom opisivao u raznim esejima i memoarima, zasnovan na uzimanju detaljnih mera tela koje bi bile zabeležene u ličnom kartonu svakog pojedinca. Jasno je da bi greška od nekoliko milimetara u merenju dovodila do pogrešne osude, ali glavna mana Bertillonovog antropometrijskog metoda je zapravo bila ta što je on bio u potpunosti negativan. Ovim metodom su se na prepoznavanju mogli odbaciti oni koji nisu odgovarali opisu, ali se nisu mogli sa sigurnošću potvrditi identiteti dveju osoba koje bi imale iste lične podatke. Neuhvatljivost pojedinca nije se mogla ukinuti. Kvantifikacija ju je izbacila kroz vrata, a ona se vraćala kroz prozor. Stoga je Bertillon predložio da integriše antropometrijski metod sa takozvanim portretom rečima, odnosno verbalnim analitičkim opisom određenih delova, nos, oči, uši i sl., koji bi trebalo da posmatrani zajedno zamene sliku pojedinca, omogućavajući na taj način proces identifikacije. Bertillonove stranice sa crtežima ušiju neopisivo podsjećaju na ilustracije koje tih istih godina Morelli ubacivao u svoje eseje. Možda se nije radilo o direktnom uticaju, iako je upečatljivo to što je Bertillon, kao iskusan grafolog, pretpostavljao da se indicije koje ukazuju na falsifikat zapravo kriju u specifičnostima i idiotizmima uočljivim na originalu, a koje falsifikator nije uspeo da reprodukuje, već je umesto njih stavljao svoje. Ispostavilo se da je Bertillonov metod bio suviše komplikovan. Već smo ukazali na problem sa merenjem. Portret rečima dodatno je pogoršavao stvari. Kako u trenutku opisivanja razlikovati jedan grbavo zakrivljen nos od zakrivljeno grbavog? Kako klasifikovati nijanse zeleno-plavog oka? Još u prvom pominjanju 1888. godine Francis Galton je predložio u mnogome jednostavniji metod identifikacije, barem što se tiče prikupljanja podataka i njihovog klasifikovanja. Metod se zasniva, kao što je poznato, na otiscima prstiju, ali sam Galton je isticao da u ovom otkriću nije bio prvi ni u teoriji ni u praksi. Naučnu analizu otisaka prstiju je još 1823. godine otpočeo osnivač histologije Jan Purkinje u svojim memoarima. On je razlikovao i opisao 9 glavnih tipova papilarnih linija, u isto vreme potvrđujući da ne postoje dve osobe sa istim otiscima prstiju. Moguće praktične primjene ovog otkrića bile su ignorisane za razliku od njegovih filozofskih implikacija o kojima se raspravlja u poglavlju De cognitione, organismi individualis in genere. Poznavanje pojedinaca, govorio je Purkinje, zauzima centralno mesto u praktičnoj medicini, počevši sa dijagnostikom. Kod različitih ljudi simptomi se različito manifestuju i stoga bivaju lečeni na različite načine. Zbog toga su neki moderni naučnici, čija imena nije navodio, definisali praktičnu medicinu kao artem individualizandi. Ali osnovu ove umetnosti nalazimo u fiziologiji pojedinca. Na ovom mestu Purkinje, koji je u mladosti studirao filozofiju u Pragu, pronalazi centralne teme Leibnizove misli. Pojedinac posjeduje jednu osobenost koja se može uočiti čak i u njegovim neprimetnim i nebitnim osobinama. Ona se ne može objasniti ni slučajnošću ni spoljnim uticajima. Potrebno je pretpostaviti postojanje jedne norme ili internog tipusa koji upravlja raznolikošću organizama u okviru svake vrste. Poznavanje ove norme bi, proročki je tvrdio Purkinje, otključalo skriveno znanje o individualnoj prirodi. Greška fizionomije bila je u tome što se sa raznolikošću suočila koristeći već uvrežena mišljenja i ishitrene veze. Zbog toga je do sada bilo nemoguće započeti s naučnom opisnom fizionomijom. Prepustivši proučavanje linija na dlanu uzaludnoj nauci gatanja, Purkinje se usredsredio na jedan mnogo očigledniji podatak. Na otiscima prstiju je pronašao skriveni znak individualnosti. Napustimo za trenutak Evropu i pređimo u Aziju. Za razliku od svojih evropskih kolega i potpuno nezavisno od njih, kineski i japanski proroci su se interesovali za najfinije linije urezane u epidermu dlana. U Kini, a pogotovo u Bengalu, običaj da se na pisma i dokumente otisne jagodica prsta umrljana smolom ili katranom, verovatno je kao pozadinu imala niz razmišljanja proisteklih iz proročanskih praksi. Osoba naviknuta da tumači tajanstvene ispise sa žila kamena ili drveta, sa tragova koje su ostavile ptice ili sa crteža na trbuhu kornjača, lako je mogla shvatiti linije otiska prsta na bilo kakvoj podlozi kao neku vrstu poruke. Sir William Herschel, glavni administrator okruga Hugli u Bengalu, uočio je 1860. godine ovu pojavu koja je bila rasprostranjena među lokalnim stanovništvom, shvatio mogućnost njene upotrebe i smislio da će iskoristiti za poboljšanje funkcionisanja britanske administracije. Teorijski aspekti ovog otkrića ga uopšte nisu zanimali. Purkinjeovi memoari, koji su pola veka ležali neotkriveni, bili su mu u potpunosti nepoznati. Zapravo, a ovo je i sam Galton kasnije zaključio, osjećala se velika potreba za efikasnim sistemom identifikacije. U britanskim kolonijama, i to ne samo u Indiji, urođenici su bili nepismeni, svadljivi, prevrtljivi i u očima jednog Evropljanina svi su bili isti. Herschel je u časopisu Nature 1880. godine objavio da su posle probnih 17 godina otisci prstiju zvanično uvedeni u okrugu Hugli i da su tamo u upotrebi već 3 godine sa odličnim rezultatima. Imperijalni funkcioneri prisvojili su indicijsko znanje Bengalaca i iskoristili ga protiv njih. U Herschelovom članku Galton nalazi polazište za ponovno promišljanje i sistematsko produbljivanje celog problema. Ono što je omogućilo njegovo istraživanje bilo je stapanje 3 potpuno različita elementa. Otkriće jednog istinskog naučnika, kao što je bio Purkinje, konkretno znanje povezano sa svakodnevnom praksom bengalskog stanovništva. Politička i administrativna lukavost sera Williama Herschela, odanog funkcionera njenog visočanstva, kraljice Britanije. Galton je prihvatio prvi i treći element.

0: povijesti. Samo je lingvistika uspela u toku jednog veka da se izvuče iz ove dileme i da na taj način postane uzor drugim disciplinama koje su u većoj ili manjoj meri u tome uspevale. Ipak postoji sumnja da je ovaj tip rigoroznosti ne samo nedostižan, već i nepoželjan za one oblike znanja koji su vezani za svakodnevno iskustvo ili preciznije za sve one situacije u kojima je jedinstvenost i nezamenjivost podataka odlučujuća za osobe koje u njima učestvuju. Neko je rekao da zaljubiti se zapravo znači preceniti marginalne razlike koje postoje između jedne žene i neke druge žene ili između jednog muškarca i nekog drugog. To se može primeniti i na umetnička dela ili na konje. Čini se da je u ovakvim situacijama elastična rigoroznost, obratimo pažnju na oksimoron, indicijske paradigme, neizbežna. Reč je o oblicima znanja koji teže ka tome da budu neizrečeni, u smislu da, kao što smo već rekli, njihova pravila nisu podložna formalizovanju niti artikulisanju. Niko ne uči da bude poznavalac ili dijagnostičar tako što se ograničava na praktikovanje isključivo postojećih pravila. Kod ovakvih oblika znanja u igru ulaze, kako se to obično kaže, elementi koji se ne mogu izmeriti, osjećaj, instinkt, intuicija. Do sada smo veoma pazili da ne upotrebimo tu nezgodnu reč intuicija, ali ako bismo baš želeli da iskoristimo kao sinonim za opisivanje tog munjevitog toka misli, onda je važno razlikovati nisku intuiciju i visoku intuiciju. Arapska drevna fizionomija zasnivala se na složenom pojmu firasa koji je upućivao na sposobnost da se brzo pređe iz nepoznatog u poznato na osnovu indicija. Pojam potiče iz rečnika Sufija, gde se koristio da opiše kako mistična intuicija, tako i forme pronicljivosti i mudrosti, kao što su one koje su pripisane sinovima kralja Serendipa. U ovom drugom značenju, firasa nije ništa drugo do organ za indicijsko znanje. Ova niska intuicija ukorenjena je u čulima, ali ih prevazilazi i kao takva nema nikakve veze sa visokočulnom intuicijom raznih iracionalizama 18. i 19. veka. Rasprostranjena je po celom svetu i nema nikakvih ograničenja, ni geografskih, ni istorijskih, ni etničkih, ni rodnih, ni klasnih. Iz toga je udaljena od svakog oblika višeg znanja kao privilegije malog broja izabranih ljudi. Ona je nasljeđe Bengalaca kojima je Sir William Herschel oduzeo znanje, kao i lovaca, mornara, žena. Ona blisko povezuje čoveka životinju sa drugim životinjama.
1: U emisiji Teorijski profili slušali ste završni deo teksta Znakovi i poreklo indicijske paradigme, čiji je autor nedavno preminuli italijanski istoričar Carlo Ginzburg. Ovaj tekst premijerno je emitovan na našim talasima u januaru 2020. godine u prevodu s italijanskog Aleksandre Prole, prema izdanju preuzetom iz knjige Miti, emblemi, spije, koju je 1986. godine objavila izdavačka kuća Einaudi iz Torina. Čitala je Marica Milčanović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će muzika sa albuma Šekspirove pesme, koji je 2016. godine objavila diskografska kuća Warner Classics. Više od četiri veka Šekspirove drame predstavljaju izvor inspiracije i kompozitorima, možda više nego bilo koji drugi autor elizabetanske epohe. Razlog tome leži u muzičkom potencijalu ovih tekstova, koji se može sagledati višestruko, kao deo scenske radnje, kao zvučni element ili kao sredstvo oblikovanja dramskog toka. Tako su iz mnogobrojnih drama uzimani stihovi na koju su autori različitih epoha pisali muziku različitih žanrova. A večeras ćemo se osvrnuti na solo pesme namenjene koncertnom izvođenju. Među najpoznatijim primjerima izdvajaju se posebno pesme iz Šekspirovih drama Bogojavljenska

0: Poštovani slušalci, bile su to pesme autora 20. veka koje su nastale na stihove iz drama Vilijama Šekspira. Bogojavljenska noć, Kako vam drago, Dva viteza iz Verone, Bura, Mletački trgovac i Otelo, a koje su objavljene na albumu Šekspirove pesme diskografske kuće Warner Classics 2016. godine. Time je završena emisija Vokalni sat, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. U ponoć u emisiji Improvizorium predstavljamo album Spontaneous Convergence kvarteta u sastavu Joe McPhee, Steve Swell, Klaus Kugel i Mark Tokar. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Akire i Fukubea, Rafaela Antona Irisarija i Toma Jamesa Scotta, kao i Akire Kosemure.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delovi romana Edne O'Brien, Provincijalke.
5: Krenule smo ka zgradi opštine malo pre 7. Gospodin Brennan nije bio kod kuće, pa smo ostavile sto postavljen, a dok se Marta spremala na spratu, ja sam stavila vlažnu salvetu preko njegovog tanjira sa sendvičima. Bilo mi ga je žao. Mnogo je radio i imao je čir. Declan je bio otišao pre nas. Mislio je da će delovati kao sekaperca ako bude išao u ženskom društvu. Sunce je zalazilo i gorelo je na zapadnom delu neba. Iz te vatre razlivali su se obojeni zraci, ne crveni kao sunce, već tople, rumeno-ružičaste boje. Tamo gore iznad te vatre nebo je bilo ogoljeno plavo, a na još većoj visini iznad naših glava veliki prekrivač od oblaka jezdio je spokojno svojim putem. Tamo gore je bio raj. Nisam znala nikoga u raju, osim starih žena iz sela koje su umre.

umrle, ali nikoga svoga. Moja mamica je najlepša žena ovde, rekla je baba. Zapravo mislila sam da je moja majka najlepša, sa svojim okruglim, bledim, srceparajuće lepim licem i sivim očima koje su zračile poverenjem. Ali nisam to rekla jer sam boravila u njihovoj kući. Marta je zaista izgledala prelepo. Zalazak sunca ili možda i koralna ogrlica davali su njenim očima tajanstven narandžasti sjaj. Bip, bip, rekao je Hiki projurivši pored nas na biciklu. Uvek mi je bilo žao Hikijevog bicikla. Očekivala sam da će se srušiti pod njegovom težinom. Gume su izgledale kao da su probušene. Na upravljaču je nosio kantu mleka i pletenu korpu iz koje se čulo kokodakanje živine. Verovatno za gospođu O'Shea u hotelu Greyhound. Hiki je uvek častio prijatelje kad mama nije bila kod kuće. Pretpostavljala sam da je mama prebrojala kokoške, ali Hiki je mogao da kaže da je lisica upala u kokošinjac. Lisice su stalno ulazile u dvorište usred bela dana i odnosile neku kokošku ili ćurku. Ispred nas, nalik tačkicama smeđe prašine, rojevi mušica zujali su za svoj račun pod drvećem, a mene su uši svrbele posle prolaska kroz onaj deo puta blizu kovačnice gde se nalazio bukov šumarak. Požurite, rekla je Marta i ja sam pružila korak. Ona je htela da sedi u prvom redu. Tamo su sedeli važni ljudi, doktorova žena, gospodin džentlmen i devojke Konorovih. Devojke Konorovih su bile protestantkinje, ali o njima su ljudi imali lepo mišljenje. Upravo tada su prolazile pored nas vozeći se u svom karavanu i trubile. To je bio njihov način da nas pozdrave. Mi smo im odpozdravile klimnuvši glavama. Na zadnjem sedištu automobila bila su dva nemačka ovčara i bila sam zahvalna što nam nisu ponudile da nas povezu. Plašila sam se nemačkih ovčara. Na kapiji njihove kuće nalazila se tabla na kojoj je pisalo "Čuvaj se pasa". Govorile su akcentom koji je zvučao oholo, jahale su konje, a zimi su pratile odvijanje lova. Kada bi išle na trke, nosile su štapove na koje se moglo sesti. Nikada nisu razgovarale sa mnom, ali Marta je jednom godišnje pozivana kod njih na popodnevni čaj. Leti. Popele smo se uz veliki niz betonskih stepenika i ušle na trem koji je vodio ka zgradi opštine. Unutar biletarnice je sedela jedna debela žena, a mi smo mogle da vidimo samo gornji deo njenog tela. Nosila je tamno ljubičastu haljinu ukrašenu milionima šljokica. Na trepavicama su joj bili zalepljeni ostaci maskare, a kosa joj je bila ofarbana u tamno ljubičasto da bi se slagala sa haljinom. Bilo je fascinantno posmatrati kako šljokice svetlucaju kao da se kreću po korsetu haljine. Grudi joj poigravaju, rekla je baba, i obe smo se podrugljivo nasmejale. Smejale smo se tako dok smo držale dvokrilna vrata da Marta uđe. Marta je volela da privuče pažnju ulazeći. Deco, prestanite da se smejete, rekla je, kao da mi nismo njene. Glumac sa debelim slojem šminke ozareno nam se nasmešio i otišao je da pronađe naša mesta. Marta mu je dala tri plave karte. Seoski momci u zadnjem delu sale zviždali su dok smo ulazile. To im je bila navika da stoje tamo i dobacuju devojkama dok ulaze, pa se onda smeju ili zvižde ako je devojka lepa. Bili su u staroj odeći, ali većina njih je verovatno na nogama imala svoje najbolje cipele, a od njih se osjećao i jak miris ulja za kosu. Prostačine, promrmljala je Marta. To je bila omiljena reč za većinu mušterija njenog muža. Bio je tu jedan fini momak koji mi se osmehnuo. Imao je crnu kovrđavu kosu i rumeno veselo lice. Znala sam da je član tima za Herling. Sedele smo u prvom redu. Marta je bila pored starije devojke Konorovih, baba do nje, a ja sam bila skroz sa strane. Gospodin džentlmen je sedeo u sredini reda, bliže mlađoj devojci Konorovih. Videla sam potiljak i gornji deo njegovog okovratnika pre nego što sam sela. Bilo mi je drago što znam da je tu. Sala je bila gotovo potpuno zamračena. Zavese od crne tkanine bile su navučene preko prozora i pričvršćene za prozorske ramove na sva četiri ugla okvira. Svetlost šest petrolejskih lampi na prednjem delu bine jedva da je osvetljavala ljudima put dok su tražili svoja mesta. Dve lampe su se dimile, a staklene kugle su bile pocrnele. Okrenula sam se da vidim ima li ikakvog traga od Hikija. Pogledala sam redove stolica, zatim redove hoklica iza njih, a još dalje u dnu sale pogledom sam pretraživala daske položene preko bačvi od piva –

0: je na kraju poslednjeg reda dasaka, a pored njega je bila Maisie, najjeftinija mesta. Smejali su se. U dnu sale bilo je puno devojaka koje su se smejale. Devojke kovrđave kose, devojke sa sjajnim crnim kovrđama nalik grozdovima zove koje su im padale na ramena, devojke vlažnih očiju boje kupine koje su se kezile, pričale i čekale. Gospođica Moriarty bila je dva reda iza nas i lagano je klimnula glavom da pokaže da me je videla. Jack Holland je zapisivao nešto u svesku. Začulo se zvono i prašnjavi sivi zastor se polako povukao. Zaglavio se na pola. Momci koji su bili pozadi su zviždali. Videla sam glumca sa debelim slojem šminke kako vuče uže iza kulisa, a na kraju je izašao i rukama odgurnuo zavesu. Publika je klicala sa odobravanjem. Na sceni su bile četiri devojke u bluzama boje trešnje, crnim naboranim pantalonama sa crnim tvrdim šeširima na glavi. Ispod ruku su držale štapove i stepovale. Poželela sam da je mama tu. Od sveg tog uzbuđenja nisam pomislila na nju već više od sat vremena. Bilo bi joj drago da je tu, naročito kad bi čula za stipendiju. Devojke su otplesale sa bine, dve na desnu, a dve na levu stranu, a potom je na scenu izašao muškarac s bendžom i pevao tužne pesme. Mogao je da prevrne obema očima i kad bi to učinio, svi su se smejali. Posle toga je usledila šaljiva scena u kojoj su dva klovna ulazila u kutije i izlazila iz njih, a zatim je jedna žena u haljini crveno smeđe boje otpevala udvaranje u kuhinji. Mahnula je publici da joj se pridruži, što su oni i učinili pred kraj pesme. Bila je užasna. A sada, dame i gospodo, bit će kratka pauza, tokom koje ćemo prodavati tikete koji će neposredno pre predstave biti izvlačeni. A predstava je, kao što verovatno znate, izuzetna, dirljiva i tera suze na oči, a zove se Istočni lin, rekao je muškarac s debelim slojem šminke. Nisam imala novca, ali Marta mi je kupila četiri tiketa. Ako tebe izvuku, moje je, rekla je baba. Gospodin džentlmen je prosledio svoju kutiju cigareta kroz ceo prvi red. Marta je uzela jednu i nagnula se napred da mu zahvali. Baba i ja smo jele ratluk. Kada su tiketi bili rasprodati, glumac je sišao i stao ispod petrolejskih lampi. Stavio je duplikate tiketa u jedan veliki šešir i osvrnuo se tražeći nekoga da izvuče dobitne brojeve. Obično su za to birali decu, jer se smatralo da ona neće varati. Pogledao je po sali, zatim prema babi i meni, pa je izabrao nas. Ustale smo i okrenule se ka publici. Ona je izvukla prvi broj, a ja sledeći. On je naglas pročitao dobitne brojeve. Pročitao ih je tri puta, ali ništa se nije desilo. Čulo bi se i da je igla pala. Pročitao ih je još jednom i upravo je hteo da nas zamoli da izvučemo još dva tiketa kada se začuo povik iz zadnjeg dela sale. Ovde, ovde pozadi, govorili su neki iz publike. Sada morate da dođete ovamo napred i pokažete svoje tikete. Ljudi su voleli da dobijaju, ali su se stideli da izađu i preuzmu nagrade. Najzad su se izvukli iz gomile koja je stajala i dvojica dobitnika su nesigurnim korakom krenuli prolazom između sedišta. Jedan je bio albino, a drugi mali dečak. Pokazali su svoje tikete, uzeli po 10 šilinga i polutrčećim korakom vratili se u tamu u dnu sale. A šta kažete na to da nam naše dve šarmantne prijateljice otpevaju neku pesmicu, rekao je glumac, stavivši nam ruke na ramena. Važi, reče baba, koja je uvek tražila izgovor da se napravi važna svojim jasnim, laganim glasom, kao da peva rano izjutra. Zapevala je: dok sam jednog jutra išla, beše tad mesec maj, spazih majku i njenu kćeru s put, a ja sam otvarala i zatvarala usta pretvarajući se da i ja pevam. Ali ona je odjednom stala i gurnula me da nastavim i tako sam ostala na očigled čitave sale, širom otvorenih usta, kao da mi se ukočila vilica. Pocrvenela sam i povukla se nazad na svoje mesto, a baba je nastavila da peva. Veštica, promrmljala sam sebi u bradu. Predstava je počela. U sali je zavladao potpuni muk. Čuli su se samo glasovi na sceni. Tada sam čula neku buku pozadi, šuškanje kao da je neko pao u nesvest. Zrak baterijske lampe krenuo je niz prolaz i kad je stigao do nas, videla sam da je to gospodin Brennan. Isuse, to je zbog kokoške, reče baba svoje majici, dok je gospodin Brennan pozvao Martu da izađe iz reda. Prišao je, saginjući se da ne zakloni scenu, i nešto šapnuo gospodinu džentlmenu. Obojica su izašli. Čula sam kako su bučno zatvorili vrata i bila sam srećna što su otišli. Predstava je bila tako dobra da nisam želela da propustim ni jednu jedinu rečenicu. Ali vrata su se ponovo otvorila i zrak baterijske lampe prošao je duž sale. Pomislila sam da traže mene, pa sam tu misao odmah odbacila. Ali zaista su tražili mene. Gospodin Brennan me je potapšao po ramenu i šapnuo: "Caitlin, dušo, trebam te na trenutak." Moje cipele su škripale dok sam na prstima izašla niz salu. Očekivala sam da je nešto u vezi s mojim ocem. Napolju na tremu svi su razgovarali. Marta i parohijski sveštenik, gospodin džentlmen, advokat i Hiki. Hiki je bio okrenut leđima, a Marta je plakala. Gospodin džentlmen mi je saopštio vest. "Tvoja majka, Caitlin, imala je malu nezgodu," govorio je polako i ozbiljnim tonom, a glas mu je drhtao. "Kakvu nezgodu?" upitala sam gledajući u nezvereno u sva ta lica. Marta se gušila plačući u maramicu. "Malu nezgodu," ponovio je gospodin džentlmen, a i sveštenik je to ponovio. "Gde je ona?" upitala sam brzo, uspaničeno. Htela sam odmah da odem do nje, odmah, ali niko mi nije odgovarao. "Recite mi," zatražila sam. Glas mi je bio histeričan, a onda sam shvatila da sam nepristojna prema svešteniku, pa sam ponovila samo ovoga puta tišim glasom. "Recite joj, bolje je da joj se kaže," čula sam Hikija kako govori iza mojih leđa. Okrenula sam se da ga pitam, ali gospodin Brennan odmahnu glavom, a Hiki pocrvene ispod sive strnjike svoje brade neobrijane dva dana. "Odvedite me kod mame," molila sam trčeći kroz vrata i niz betonirane stepenice. Na poslednjem stepeniku neko me je uhvatio za pojas kaputa. "Ne možemo te još odvesti, ne još, Caitlin," rekao je gospodin džentlmen. A meni se učinilo da su svi vrlo okrutni i uopšte nisam razumela zašto se tako ponašaju. "Zašto? Zašto hoću da idem kod nje?" rekla sam pokušavajući da se istrgnem iz njegovog stiska. Imala sam toliko snage da sam mogla pretrčati svih 5 milja do Tintrima. "Za ime Božije recite, devojci," reče Hiki. "Ućuti, Hiki," povika gospodin Brennan i pomeri me do ivice trotoara gde je stajalo nekoliko automobila. Ljudi su se okupili oko kola i svi su pričali i mrmljali u mraku. Marta mi je pomogla da uđem na zadnje sedište njihovih kola i baš pre nego što je zalupila vrata, čula sam dva glasa na ulici kako razgovaraju i jedan od njih reče: "Ostavio je 5 dece. "Ko je ostavio 5 dece? Upitala sam Martu, stežući je za zglobove. Jecala sam, izgovorila njeno ime i molila je da mi kaže. "Tom O'Brien, Caitlin. On se utopio u svom čamcu i bilo bi joj draže da je zanemela nego da mi to kaže, ali sam po njenom licu znala šta se desilo. "A mama?" upitala sam. Klimnula je glavom ojađeno i zagrlila me. U tom trenutku gospodin Brennan je seo na prednje sedište i upalio kola. "Ona zna," rekla mu je Marta jecajući, ali posle toga više ništa nisam čula, jer čovek više ništa i nikoga ne čuje kad mu celo telo jeca bez prestanka za onim što je izgubio. Izgubio. Izgubio. A opet, nisam mogla da poverujem da moje majke više nema. No ipak sam znala da je to istina, jer me je obuze osjećaj beznađa i svaki delić mene bio je ukočen. "Idemo li kod mame?" pitala sam. "Uskoro, Caitlin. Moramo prvo nešto da obavimo," rekli su mi dok su me izvodili iz kola i uvodili u hotel Greyhound. Gospođa O'Shea me je poljubila i posadila u jednu od velikih kožnih fotelja koje su bile nagnute unazad. Soba je bila puna ljudi. Hiki je prišao i seo na naslon moje fotelje. Seo je na belu lanenu navlaku, ali nikoga nije bilo briga. "Ona nije mrtva," rekla sam umolećivim tonom preklinjući. "Nema ih od 5 sati. Izašli su iz Tujijeve prodavnice u 15 do 5. Jadni Tom O'Brien nosio je 2 kese s namirnicama," reče Hiki. Kada Hiki to kaže, onda je to istina. Kolena su polako počela da mi klecaju i sve u meni je nestalo. Gospodin Brennan dao mi je malo rakije iz kašičice, a onda me je naterao da progutam 2 bele pilule uz šolju čaja. "Ona ne veruje," čula sam jednu od Konorovih da kaže, a onda je ušla baba i dotrčala da me poljubi. "Žao mi je zbog one glupave stare pesme," rekla je. "Odvedite dete kući," rekao je Jack Holland, a kad sam ga čula, skočila sam sa stolice i povikala da hoću da idem kod svoje majke. Gospođa O'Shea se prekrstila, a neko me je ponovo posadio na fotelju. Caitlin, čekamo vesti iz stanice, rekao je gospodin gentleman. Samo on je bio u stanju da me umiri. Nikada više neću kući, nikada, rekla sam mu. Nećeš ići kući, Caitlin, odgovorio je, i na trenutak mi se učinilo da će reći pođi kući s nama, ali nije. Prišao je Marti, koja je stajala pored kredenca, i obratio joj se. Onda su mahnuli gospodinu Brennanu i on je prešao preko sobe i došao do njih. Gde je on, Hiki? Neću da ga vidim, mislila sam na oca. Nećeš ga videti. U bolnici je u Galwayu. Onesvestio se kad su mu rekli. Pevao je u pubu u Portamni kad je ušao policajac da mu kaže. Nikada se neću vratiti kući, rekla sam Hikiju. Oči su mu bile skroz izbuljene. Nije bio naviknut na viski. Neko mu je bio stavio čašu viskija u ruku. Svi su pili da bi preboleli šok. Čak je i Jack Holland uzeo čašu porta. Soba je bila zagušljiva od dima cigareta i želela sam da izađem, da odem odatle i pronađem mamu, čak i da odem i pronađem njeno mrtvo telo. Sve je unutra bilo previše nestvarno i zavrtelo mi se u glavi. Pepeljare su bile prepune i u sobi je bilo vruće i zadimljeno. Gospodin Brennan je prišao da razgovara sa mnom. Plakao je iza debelih stakala svojih naočara. Rekao je da je moja majka bila dama, prava dama, i da su je svi voleli. Odvedite me kod nje, zamolila sam. Više nisam bila van sebe. Snaga me je napustila. Čekamo, Caitlin, čekamo vesti iz stanice. Ja ću sada otići tamo da vidim ima li šta novo. Pretražuju reku. Ispružio je ruke skrušeno gestom koji kao da je govorio, sad niko od nas ništa ne može učiniti. Ostaćeš kod nas, rekao je dok mi je nežno sklanjao razbarušene pramenove s lica i blago ih poravnavao unazad. Hvala, rekla sam, a on je otišao do stanice koja je bila stotinak metara usput. Gospodin džentlmen je pošao s njim. Taj prokleti čamac bio je truo, uvek sam to govorio, rekao je Hiki, besan na ceo svet što ga niko ne sluša. Možeš li da izađeš napolje, Caitlin? Ovo je poverljivo, rekao je Jack Holland, naginjući se preko naslona moje stolice. Polako sam ustala i, iako se toga ne sećam, mora da sam prešla preko sobe do belih vrata. Veći deo farbe je bio oguljen sa njih. Pridržao ih je dok sam izlazila u foaje. Poveo me je do zadnjeg dela prostorije gde je jedna sveća tinjala u tacni. Lice mu je bilo samo senka. Šapnuo je, Bog mi je sve dok nisam mogao to da uradim. Šta, Jack? Upitala sam. Nije me bilo briga. Mislila sam da će mi možda pozliti ili ću se ugušiti. Tablete i viski su mi udarili u glavu. Da joj dam taj novac. Isuse, ruke su mi vezane. Matora je vlasnica svega. Matora je bila njegova majka. Sedela je na stolici za ljuljanje pored vatre, a Jack je morao da joj daje hleb i mleko jer su joj ruke bile osakaćene zbog reume. Bože, učinio bih sve za tvoju mamu, znaš to? I ja sam rekla da znam. Gore u jednoj od spavaćih soba dva hrta su zavijala. Bio je to jauk smrti. Odjednom sam shvatila da moram da prihvatim činjenicu da je moja mama mrtva. I plakala sam kao nikad u životu. Jack je plakao sa mnom i brisao nos o rukav svog sakoa. Onda su se vrata sale naglo otvorila i ušao je gospodin Brennan. Nema vesti, Caitlin, nema vesti, dušo. Dođi kući da legneš, rekao je i pozvao Martu i babu da izađu iz sobe. Pokušat ćemo kasnije, rekao je gospodinu džentlmenu. Bilo je vedro zvezdano veče dok smo prelazili ulicu do automobila. Za nekoliko minuta smo stigli njihovoj kući, a gospodin Brennan me je naterao da popijem topao viski i dao mi jednu žutu kapsulu. Marta mi je pomogla da se presvučem, a kada sam klekla da se pomolim, rekla sam, Bože, molim te, vrati mamu u život. Rekla sam to mnogo puta, ali sam znala da je beznadežno. Spavala sam sa babom u jednoj od njenih spavačica. Njen krevet je bio mekši od onog kod moje kuće. Kad sam se okrenula na levu stranu i ona se okrenula, obgrlila mi je rukom stomak i držala me za ruku. Ti si moja najbolja prijateljica, rekla je u mraku, a minut kasnije je prošaptala, spavaš li? Ne. Bojiš li se? Čega? Da će se pojaviti? A kada je to rekla, počela sam da drhtim. Šta je to u vezi sa smrću što nam ne dopušta da podnesemo da nam se vrati neko ko je mrtav? Volela sam mamu više od svega na svetu, a ipak da su se vrata otvorila i da je ona ušla, vrisnula bih da dozove Martu i gospodina Brennana. Čule smo neki šum dole, nekakav potmo udarac, i obe smo navukle pokrivače preko glave, a ona je rekla da su to otkuca i smrti. Zovi Deklana, rekla sam ispod čaršava i ćebadi. Ne, ti idi po njega. Ali nijedna od nas se nije usudila da otvori vrata i izađe u hodnik. Mamin duh nas je čekao na vrhu stepenica, u beloj spavačici. Jastučnica ispod mene i beli prekrivač bili su vlažni kada sam se probudila. Moli me je probudila donevši mi šolju čaja i tost. Pomogla mi je da se uspravim u krevetu i donela mi je džemper sa naslona stolice. Moli je bila samo 2 godine starija od mene, a ipak se brinula o meni kao da mi je majka. Da li ti je muka, draga? Upitala je. Rekla sam da mi je vruće, a ona je otišla da pozove gospodina Brennana. Gospodine, dođite na trenutak, trebam vas, mislim da ima groznicu. Rekla je i on je došao, stavio mi ruku na čelo i rekao Moli da pozove lekara. Davali su mi tablete čitavog dana, a Marta je sedela u sobi, lakirala nokte i polirala ih malom turpijom. Padala je kiša, pa nisam mogla da gledam kroz prozor jer je bio sav zamagljen, ali Marta je rekla da je napolju grozan dan. Telefon je zazvonio negde posle ručka i Marta je samo ponavljala, da, reći ću joj, šteta, i pa pretpostavljam da je to sve. Pa je onda došla gore i rekla mi da su pretražili veliko jezero Shannon, ali da ih nisu pronašli. Nije rekla da su odustali od potrage, ali sam ja to znala. I znala sam da mama nikada neće imati grob na koji bih mogla da stavim cveće. Nekako mi je tada bila mrtvija nego bilo ko za koga sam ikada čula. Ponovo sam plakala, a Marta mi je dala gutljaj vina iz svoje čaše i naterala me da legnem dok mi je čitala priču iz jednog časopisa. Priča je bila tužna, pa sam plakala još više. Bio je to poslednji dan mog detinjstva.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Edne O'Brien, Provincijalke. Sa engleskog preveli Ana Petrović i Novica Petrović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog romana.
2: Improvizorium. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo snimak prošlogodišnjeg aprilskog susreta suverenih autoriteta iz polja improvizovane muzike, 85-godišnjeg ridmena Joea McPhee-a, tromboniste Steve'a Svela, bubnjara Klausa Kugela i kontrabasiste Marka Tokara u krakovskom klubu Alhemija. Ovaj zapis je početkom maja objavljen za poljsku produkciju Not Two sa nazivom Spontaneous Convergence. U pristupu muzičkom istraživanju ovog kvarteta smenjuju se solističke instrumentalne deklamacije i nešto ekstenzivnija ispitivanja balansa između pokreta i lirizma. Kolektivna projekcija zvuka stvara sasvim osobene perspektive slušanja, a gibko uspostavljen ritam i bogata teksturalna interakcija evociraju ritual, sećanje, transformaciju i otkriće kroz instrumentalni gest, harmonsku slobodu i emocionalno sirovu razmenu. Radikalno rekonfigurisan razvoj muzike dovodi do zvučnih arhitektura koje su podložne neočekivanim temporalnim zaokretima u okviru jedinstvenog prostora za eksperimentisanje. U njemu svaki muzičar prevazilazi sopstvene maštovite horizonte kroz improvizovani muzički diskurs u kojem se individualni izbori međusobno podstiču. Dosegnuti zvučni univerzum je ponekad ambivalentan i antagonističan, ali njegova stimulativnost i produktivnost nisu upitne.

0: Slušali ste muziku sa kompakt diska Spontaneous Convergence, kvarteta u sastavu Joe McPhee, Steve Swell, Klaus Kugel, Mark Tokar, objavljenog početkom maja za poljsku produkciju Not Two. Time je završena emisija Improvizorium na talasima trećeg programa Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.